0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Troels Lund Poulsen har i går indkaldt Venstres hovedbestyrelse til et ekstraordinært møde om den aktuelle politiske situation. Det er det eneste punkt på dagsordenen til mødet, som skal holdes i Nyborg den 25. oktober. Mødet er indkaldt efter længere tids uro i Venstre, hvor 5 folketingsmedlemmer, stik mod partiets linje, stemte imod den såkaldte gødskningslov, og efter partiet lige nu klarer sig rekorddårligt i meningsmålinger. Partiets næstformand Stephanie Lose skriver til DR, det er korrekt, at Venstres forretningsudvalg og hovedbestyrelse skal mødes. Efter nogle hårde uger for Venstre er det naturligt at samles og vende vejen frem. I Fredericia der er lokal- og kredsformand Søren Skov enig i, at han og resten af hovedbestyrelsen har brug for at mødes.
3: Siden den gødskningslov den har været op og vende i Folketinget, der har Venstre ikke fremstået som en samlet enhed. Og det tror jeg, vi har brug for at tale om i et lukket rum.

0: har stadig mærket af den amerikanske præsident Trumps tidligere pres på landet. Der skal fortsat arbejdes hårdt på at genoprette et godt grønlandsk forhold til USA, det siger Grønlands minister for udenrigsanliggender Mussi B. Egede. Behandlingen af Grønlandsaftalen mellem USA, Grønland og Danmark begyndte i det grønlandske parlament i går. Vores reporter Cecilie Kallestrup, hun var til stede i Nuuk.
1: Der er en stor del af den her debat, der har handlet om det meget store pres, som landet jo har været under. Og der var også mange, der var ret bevæget, når de talte om det. Men selve det, der handler om, hvad for et forhold man nu skal have til USA, det er man sådan lidt mere påpasselig med at diskutere direkte. Der ligger en underskrevet aftale, og det er den, der skal tage stilling til.
0: Lød det fra Cecilie Kallestrup. USA's præsident Donald Trump forsvarer sin aftale med Ruslands præsident Putin om at importere diesel fra russerne. Jeg traf det rigtige valg for det amerikanske folk, skriver Trump på sit sociale medie Truth Social. Han forsøger samtidig at forsvare sin dieselaftale ved at pege på, at EU tidligere har importeret russisk energi for et beløb svarende til $250 milliarder. Og fake news-medierne vil ikke røre ved den historie, skriver Trump. Men der er altså en verden til forskel på EU's strategi og USA's lige nu. Det fortæller vores EU-korrespondent Ole Ryborg.
2: Hvis du kigger på, hvad europæerne har gjort siden den russiske invasion, så har EU-landene jo systematisk gjort alt, hvad de kan for at mindske forbruget af russisk energi. Man har en plan for at afvikle det her inden udgangen af 2027, og her ser man så amerikanerne gå i den anden vej og sige, nu vil vi godt begynde at købe diesel af Rusland, så det er den modsatte retning af den retning, som europæerne kører.
0: I nat bliver det tørt og først klart vejr, men efterhånden skyet i Jylland fra vest. Det bliver mellem 3 og 10 grader, og vinden bliver svag til jævn og skiftende fra syd til sydøst. Det her var Radioavisen med Christian Klein.
3: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Mens benzin- og dieselpriserne stiger, falder prisen på spaghetti og andre madvarer i supermarkedet. De nye tal for inflationen fra Danmarks Statistik viser, at priserne i september steg med 2,2% i forhold til samme måned sidste år. Dermed er inflationen på det højeste niveau i et år. Og det er især brændstof og gas, som er synderen, siger økonom i Danske Bank, Asger Wilhelm Dalsjø.
3: Overordnet set, så er noget af det, der trækker rigtig meget op i tallet, det er jo fortsat prisstigningerne på benzin og diesel og gas. Men det, der gør os mindre bekymrede, det er, at vi grundlæggende ikke har set, at de her prisstigninger på energi begynder at sprede sig til andre varegrupper.
2: Til gengæld så falder priserne på fødevarer for femte måned i træk. Priserne på mælk, smør og for eksempel lammekød er ifølge Danmarks Statistik faldet med mere end 10% på et år. Og det skyldes blandt andet en større konkurrence mellem de store supermarkedskæder.
3: Siden maj måned, jamen så hver måned konsekvent, har fødevarepriserne ligget lavere, end de gjorde på det samme tidspunkt sidste år. Og det taler i virkeligheden ind i en generel bevægelse, hvor vi har set en konkurrence mellem de danske supermarkeder, som nok har bidraget til at trække prisen på fødevarer lidt ned.
2: Lød det fra økonom i Danske Bank, Asger Wilhelm Dalsjø. Troels Lund Poulsen har i går indkaldt Venstres hovedbestyrelse til et ekstraordinært møde om den aktuelle politiske situation. Det er det eneste punkt på dagsordenen til mødet, som skal holdes i Nyborg den 25. oktober. Mødet er indkaldt efter længere tids uro i Venstre, hvor 5 folketingsmedlemmer, stik imod partiets linje, stemte imod den såkaldte gødskningslov, og hvor partiet lige nu får rekorddårlige meningsmålinger. I Fredericia der er lokal- og kredsformand Søren Skov enig i, at han og resten af hovedbestyrelsen har brug for at mødes.
4: Siden den gødskningslov den har været op og vende i Folketinget, der har Venstre ikke fremstået som en samlet enhed. Og det tror jeg, vi har brug for at tale om i et lukket rum.
2: Det ser svært ud for republikanerne til midtvejsvalget i USA om 3 uger. Meningsmålingerne er dalende, men partiet har til gengæld fået penge i kassen. I løbet af sommermånederne har Trumps gamle allierede, verdens rigeste mand Elon Musk, stille forsøgt at hjælpe præsidentens kamp for det republikanske parti. Ifølge New York Times har Musk siden juli samlet set doneret omkring $276 millioner, svarende til næsten 1,3 milliarder kroner til republikanske grupper og Musks eget Political Action Committee, en såkaldt Super PAC. En Super PAC er en uafhængig politisk interesseorganisation, der kan bidrage ubegrænset til valgkampe, uden officielt at være tilknyttet en kandidat. Og beløbet, det gør altså ifølge New York Times Tesla-rigmanden til den største enkeltstående donor ved et midtvejsvalg nogensinde. Senere i dag, der får vi nogen eller en del sol eller skyde med enkelte byer. Det var Radioavisen med Christian Klein.
0: Det her er P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: USA's præsident Donald Trump forsvarer sin aftale med Ruslands præsident Putin om at importere diesel fra russerne. Jeg traf det rigtige valg for det amerikanske folk, skriver Trump på sit eget sociale medie Truth Social, og forsøger samtidig at forsvare sin dieselaftale ved at pege på, at EU tidligere har importeret russisk energi for et beløb svarende til omkring $250 milliarder. Og fake news-medierne vil ikke røre den historie, skriver Trump. Men der er altså en verden til forskel på EU's strategi, og USA's lige nu, fortæller vores EU-korrespondent Ole Ryborg.
3: Hvis du kigger på, hvad europæerne har gjort siden den russiske invasion, så har EU-landene jo systematisk gjort alt, hvad de kan for at mindske forbruget af russisk energi. Man har en plan for at afvikle det her inden udgangen af 2027, og her ser man så amerikanerne gå i den anden vej og sige, nu vil vi godt begynde at købe diesel af Rusland, så det er den modsatte retning af den retning, som europæerne kører.
2: Det grønlandske samfund er stadig mærket af den amerikanske præsident Trumps tidligere pres på landet. Der skal fortsat arbejdes hårdt på at genoprette et godt grønlandsk forhold til USA, siger Grønlands minister for udenrigsanliggender Musi B. Ede. Behandling af grønlandsaftalen mellem USA, Grønland og Danmark begyndte i det grønlandske parlament i går, og vores reporter Cecilie Kallestrup var til stede i Nuuk.
4: Der er en stor del af den her debat, der har handlet om det meget store pres, som landet jo har været under. Og der var også mange, der var ret bevæget, når de talte om det. Men selve det, der handler om, hvad for et forhold man nu skal have til USA, det er man sådan lidt mere påpasselig med at diskutere direkte. Der ligger en underskrevet aftale, og det er den, der skal tage stilling til.
2: Lød det fra Cecilie Kallestrup. Byrådet i den lille tyske by Heidenau syd for Dresden har vedtaget et forbud mod at lægge snublesten, små mindesmærker lagt ned i fortovet foran bygninger, hvor der engang boede jøder og andre ofre for nazisterne under 2. verdenskrig. En lokalpolitiker fra partiet AfD, der kom med forslaget, mener ikke, at det er værdigt, at snublestenene ligger på gaden, fortæller Tysklands korrespondent Sten Nørskov.
5: Sted, hvor folk går forbi, træder på stenene, lufter deres hunde og lader dem besørge ved stenene. Og derfor så siger han, så vil vi i stedet for mindes de her folk på kirkegården.
2: Men det jødiske samfund i Dresden og delstaten Sachsen, de frygter altså, at det er et tegn på tyskernes syn på nazisternes forbrydelser er under forandring.
5: AfD, partiet yderst til højre i tysk politik, som har voldsom fremgang i øjeblikket, arbejder meget målrettet på at skubbe mindet om Holocaust længere tilbage i tysk bevidsthed og for eksempel i skolerne. Andre dele af tysk historie skal fremhæves i stedet for.
2: Senere i dag, der får vi nogen eller en del sol eller skyde med enkelte byer. Men i løbet af dagen, så bliver der altså udbredt regn. Det her, det var Radioavisen. Mit navn er Christian Klein.
0: P4.
1: Du lytter til P4.

0: Jeg flyver mod horisonten, sæde to. Føler mig som prikken over id, ovenpå. Klædt i aften, himlens farver, mørkeblå. Min fremtid ser lys ud,
1: selv med lukket øjne.
0: De vil så gerne skille ud. De prøver på at passe ind, vi prøver på at skille os ud. Dem der baner vejen står for skud. Så jeg skruer op og lader musikken give mig gåsehud. Ingen stopklods, ingen plan B. Liv før døden, lad det komme, lad det ske. Håb i min kuffert, hits på min samvittighed. Mod solnedgangen med jer.

0: er der nedkøling på det ellers brandvarme københavnske boligmarked. Det viser septembertallene fra Boligsiden. Priserne falder nemlig på ejerlejligheder i hovedstaden for anden måned i træk, i noget, der svarer til et samlet fald på 1,6%. Lise Nytoft Bergmann er boligøkonom i Nordea. Hun mener, at lejlighederne nu koster mere, end køberne vil betale.
1: Hvis priserne i København bliver for høje, så har køberne mulighed for at søge lidt længere væk, og der har prisstigningerne slet ikke været nær så voldsomme, som det vi har set inde i centrum.
0: Michael Telvig har haft sin lejlighed på Amager til salg siden foråret, uden at få den solgt. Nu har han så valgt at sætte prisen ned.
2: Jamen, jeg tænker, det er okay, fordi vi kommer fra et meget højt niveau. Jeg tror, det handler for os som sælgere, det er at forholde sig realistisk til det marked, der er. Og det er derfor, vi har lavet en prisjustering på vores lejlighed, så vi kan få den solgt.
0: Ja, mens priserne altså er faldet en smule på ejerlejligheder i København, så går priserne stadig den anden vej i Aarhus, hvor de er steget 3,7% den seneste måned. Og el-løbehjul skal forbydes, det mener næsten halvdelen af befolkningen i en rundspørg, som Opinion har lavet for os her i DR. 44% svarer, at de er helt eller overvejende enige i, at kørsel på el-løbehjul bør forbydes. En af modstanderne af el-løbehjul, det er Lisa Holgaard på 91.
3: Vi kører alt for hurtigt, hvis jeg skal sige noget. Det skal simpelthen forbydes.
0: Lisa Holgaard har prøvet på egen krop, hvor galt det kan gå, når et elløbehjul kommer på afveje. For 2 år siden blev hun kørt ned af 2 børn på elløbehjul.
3: Jeg tror, de var 12 og 10 år. De kom farne derfra. Jeg så dem ikke. Jeg lå der bare klask.
0: For Lisa Holgaard var resultatet en hjernerystelse, en bule og skrammer i ansigtet, og så en frygt, som i dag stadig sidder i kroppen.
3: Men man bliver forskrækket bagefter, man er bange, fordi det er et løbehjul. Når jeg ser løbehjul, så skal man passe ekstra på. Det giver sådan en gip i en, ikke?
0: Aldersgrænsen for at bruge elløbehjul er 15 år. Yngre børn skal være ifølge med en voksen. Og hastighedsgrænsen er 20 km i timen, og cykelhjelm er et lovkrav. Nu kan jægerne skyde sikahjort hele året, men det siger de nej tak, ellers tak til. Sika er en hjortart, som oprindeligt kommer fra Asien, og den er nu erklæret invasiv af EU, og også her i Danmark må hjorten ikke længere formere sig. Men etikken er ikke i orden, lyder det fra Danmarks Jægerforbund, for det er simpelthen ikke ansvarligt at skyde hjorte året rundt, siger formand Claus Lind Christiansen.
4: Vores bekymring med at have regulering hele året er, at man kan komme til at skyde en hind fra en kalv, som så ikke har sine forældre til at passe på sig.
0: Siger Claus Lind Christiansen, som han hedder Skovejernes Forening, som hedder Danmarks Skovforening, er enig. Politisk konsulent Frederik Falk Sørensen peger på, at en stor del af året kan sikkerhjortene nemt forveksles med dørdyr.
5: Og så er du sådan set forbrudt dig mod jagtloven, og det er jo også uhensigtsmæssigt at også skudte dyr, der så ikke er invasivt i Danmark.
0: Og på den anden side er Danmarks Naturfredningsforening fortalere for at få sikkerhjortene ud af den danske natur så hurtigt som muligt. Bekymringen er, at de kan blande sig med de hjortearter, som er hjemmehørende i Danmark, og også at de tager føde fra dem. Jagtforbundet har sendt et brev med deres bekymringer til minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabia Madsen, som vi også har forsøgt at få en kommentar fra, men det har ikke været muligt. Og så besejrede de danske fodboldkvinder Canada efter en sand målfest i Toronto i aftes. Testkampen startede ellers skidt for Danmark, da Canada kom foran efter bare 10 minutter. Men så tog Olivia Holt chancen og sparkede på mål helt ud fra midten. Og det lød sådan her fra vores kommentator Henrik Lindegaard.
6: Olivia Holt skal vinde duellen der, gør det også. Og så har chancen ud fra Olivia Holt. Den går ind! Den går ind! Det er både godt set og brillant udført.
0: Ja, helt ud fra midterlinjen. Du kan selv gå ind og se langskudsmålet her på DR.dk. Danmark fik altså udlignet, og det gav blod på tanden. Efter 90 intense minutter endte kampen 4-3 til Danmark. Og efter kampen fangede mine kolleger Olivia Holt og spurgte hende om det fænomenale mål.
7: Det var fedt. Den var lang tid undervejs, så jeg kunne nå at stå og se, om den gik ind eller ikke ind. Så det var meget fedt. Men der bryder bolden. Jeg er ikke den hurtigste spiller, så jeg tænker, jeg bliver nødt til at tage chancen at skyde udefra.
0: Og kampen i aftes var den anden af 2 testkampe, de 2 lande spiller i denne omgang. Den første endte 1-1 i lørdags. Danmarks kvindelige fodboldlandshold har ikke tabt en kamp i 15 måneder, og med sejren i går kravler de ind på top 10 verdensranglisten. På Sjælland er der mulighed for at få solen at se her først på dagen, men i resten af landet bliver det skyet, og som dagen går, driver det regn ind over landet fra vest. 10-15 grader i dag. Thomas Hougaard læser Radioavisen her til morgen.
8: Du lytter til P4.

0: Shame on me. Rag & Bone Man med Human. Klokken er 6:08.
1: Du lytter
2: til P4 Morgen
1: med Amanda Rockær Munksgaard og Peter Stefansen.
3: På en tirsdag i efterårsferien, hvis du er så heldig at have det. Hvis ikke, så er det stadigvæk tirsdag i uge 42.
0: Ja, der er her i efteråret en tradition for, mange årige tradition for, at skoleelever skal i skolepraktik. Mm. Og det er faktisk noget, der nok ikke rammer sådan uge 42, det vil være lidt uhensigtsmæssigt, men på den anden side af den, så kommer der så nogen her. Og der er også nogen, der kan komme uden for nummer, så at sige, hvor man kan få lov til at følge andre. Nej, lad mig vente.
3: Kom lidt ud på arbejdsmarkedet og se, hvad man kan lave, yeah. Hvad man kan lave, når man bliver voksen. Der er jo meget at vælge imellem, og det kan være svært lige at danse overblikket, når man er sådan i 8. og 9. klasse.
0: Ja, yeah, og det er faktisk en ting, vi skal dyrke lidt her til morgen. Og så kan man jo så sidde i løbet af morgenen også og tænke, hvad man selv var i praktik som, og hvordan det er at arbejde som. Det, man hører i radioen, vi skal blandt andet også tale med en vinbonde, for eksempel. Det kan, jeg ved ikke, om man kan komme i praktik som det. Det kunne da godt være.
3: Ved du hvad, det kunne jeg godt se som sådan en om 20-30 år, når man sådan skal have et eller andet at gå og hygge sig med. Så skulle man bare, altså jeg ved godt, det er garanteret pisse hårdt arbejde. Det er mig, der kører det op i sådan en romantisk komedieting op i mit hoved. Så skal man bare have sådan en lille vingård og gå og pille lidt ved nogle vindruer og gå og spræge lidt på.
0: Ja, men så sprang vi lige frem til otium og i det hele taget sådan en flaske vin her klokken nu 6:10. Lad os sige godmorgen, Amanda.
3: Godmorgen.

0: Ny musik fra Katinka. Jeg har ikke tabt mig.
1: Jeg elsker den her. Jeg kan godt lide, der er sådan en tænding, hun siger, du siger, jeg har bryster. Jeg siger, det ved jeg godt.
0: Ja. Det er god lyrik.
1: Den er skøn.
0: Mærk efter der om bag brysterne, om lige ved ryggraden, hvor der er en lille ting, der klør. Det er den der, kan du mærke, nu skal du have noget boyband.
1: Ja.
0: Kan du mærke det?
1: Jeg kan godt mærke det. Om bag ved brysterne. Som du nogle gange kan sige ting, Peter.
0: Boyband. Boyband-nævn klør.

0: Westlife er det her World of Our Own, 16 minutter over 6.
1: Kvinderne på det danske fodboldlandshold kan tage hjem fra Toronto med en 4-3 sejr over Canada i går. Og det var måske også en ekstra stor fest for fodboldfans her fra landsdelen, fordi det endte med nærmest at blive sådan en helt ikast-show.
0: Tak. Ja, det handler om, hvem der scorer målene.
1: Ja, altså takket være Pernille Harder og Olivia Holt, som jo i den grad fik sat nogle kasser ind. Især Olivia Holt, som blev dobbeltmålscorer. Og især imponeret med en scoring helt ude fra midtercirklen.
2: Skal vinde duellen der, gør det også. Og så har chancen udefra, Olivia Holt. Den går ind! Den går ind! Det er både godt set og brilliant udført, det her af Olivia Holt.
1: Kæmpe begejstring i kommentatorboksen. Og med stor grund, det ser så enormt overlegent ud. Bare lige sådan... Så kunne hun se den glide lige så stille ind i målet. Og begejstringen var selvfølgelig også stor, og smilet stort hos Olivia selv, da hun blev interviewet efter kampen. Men hun synes faktisk ikke, det var det bedste mål, hun nogensinde har lavet.
3: Det er en af de bedre, og det betyder selvfølgelig noget mere, når det er med landsholdet. Men altså, jeg vil sige, det kommer i en top 3 nok her.
1: Ja, kun lige en top 3 i hvert fald.
0: Pernille Harder scorede så til 2-1 i kampen og lagde op til Olivia Holts andet mål til 3-1. De to ikast kvinder havde et rigtig fint samarbejde mod Canada.
3: Harder taler lidt for sig selv. Jeg tror, de fleste, som spiller rundt om hende, de kommer også til at præstere på et højere niveau, fordi hun har en så høj standard. Men ja, fed spiller at spille sammen med, og jeg synes, vi finder hinanden godt, og vi har nok nogle af de samme idéer på banen. Så ja, det er jo, når det fungerer, så fungerer det rigtig godt, synes jeg.
0: Kampen mellem Danmark og Canada var en testkamp den anden på bare 4 dage. Canada vandt den første af dem 1-1. Nej, sludder, det giver ikke mening. Men de spillede i hvert fald deres anden kamp i går. Selvom det var en træningskamp, så var kulissen i Toronto god, sagde Olivia Holt efter kampen. Der var masser af tilskuere.
3: Det er ikke ofte, man får lov til at spille for, jeg ved ikke, 12.000 i en træningskamp. Så at få lov til at slå, en nier på verdensranglisten er også en fed følelse at flyve hjem på.
4: Og nu er I selv nummer 10 på verdensranglisten. Hvordan er det?
3: Ja, det vidste jeg ikke, men det er sindssygt. Hold op. Det synes jeg, det er stærkt, men... Det kan godt være, at jeg ser lidt overrasket, men på den anden måde, så synes jeg også, at vi har et sindssygt stærkt hold, og det synes jeg også, vi viser i dag, hvis vi slår og spiller lige op mod Canada, som er verdensrangliste nummer 9, så det er måske meget fair nok, at vi er nummer 10.
0: Ja, det er en flot præstation at ligge nummer 10
1: i verden. Ja, så lagde jeg lige mærke til, at de sagde i radioavisen, at kvindelandsholdet i fodbold har ikke tabt i 15 måneder.
0: Sådan.
1: Prøv, det er sgu da godt lavet. Godt lavet.
0: Det er godt gået. Og især når man kan vinde med en snært af ikast show over den her. Lad os gå videre med det her aktuelle hit i 2026, Tame Impala og Jenny på Dracula.

0: Ungerne siger, ja, der er mange gode mænd. Og så kommer de en time senere, hulkende og siger, jeg har haft en lorte dag.
1: Vi er i gang med forældremødet. Her der inviterer vi hver uge to helt almindelige danske forældre ind.
2: Deres konflikter, de stiger i samme takt med, at min kurve er overskud falder.
3: Det er ligesom med hunden. De kan lugte frygt, jo. Ja.
4: Sebastian Lynggaard og psykolog Sofie Mønster taler med forældre om alt det, vi står med.
5: Det der var så charmerende, der ikke var børn, det er nu pisse irriterende, for nu at være helt ærlig.
4: Hør forældremødet i DR Lyd.

Walking on Broken Glass her fra Annie Lennox. Lucas Forkammer, han er frontfigur i Lucas Graham, og så har han været alene sammen med DJ'en Hedegaard på den her.

0: nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Knap halvdelen af os ser helst, at elløbehjul fordufter helt ud af gadebilledet. Det viser en rundspørge, som Opinion har lavet for DR Nyheder. 44% svarer, at de er helt eller overvejende enige i, at kørsel på elløbehjul bør forbydes. Og det ærger 15-årige Marie Lyngdal Galista fra Vildbjerg ved Herning. Hun bruger sit elløbehjul hver dag til skole, sport og besøg hos venner.
2: Det er sjovere, og sådan, man har mere lyst til at sådan, ikke at blive kørt af ens forældre. Altså, jeg elsker det.
1: Men Marie Lyngdal Galista forstår godt, hvis mange voksne er blevet trætte af elløbehjulene.
2: Det er nok fordi, at der er mange unge, der kører ulovligt, og de kører nok lidt vildt. Og så synes de bare, at det skal forbydes, tror jeg.
1: Hun synes dog ikke, at løsningen er helt at forbyde elløbehjulene.
2: Der sker jo også ulykker med biler. Så hvis en kører galt, så betyder det jo ikke, at biler skal forbydes. Jeg har den lovlige fartgrænse, og så bruger jeg cykelhjelm. Og så holder jeg så øje med trafikken også.
3: Rådet for Sikker Trafik er på linje med 15-årige Marie Lyngdal Galista fra Vildbjerg. Ifølge rådet bør der ikke være et totalt forbud, men en skarp aldersgrænse på 15 år. I dag skal man netop være 15 år for at køre lovligt på elløbehjul. Børn under den alder skal være ifølge med en voksen. Brandvæsenet arbejder lige nu med at få slukket en villabrand i Struer. Vagtchef Thomas Hall fortæller, at alarmen gik lidt over 5 i morges, hvor en brand i en hybridbil bredte sig til tagkonstruktionen på et hus i Højlundparken. Alle personer er ude af huset.

0: Og som Solaris, den har i hvert fald givet en rigtig stort udbytte for mig i hvert fald. Så jeg har armen og hen over hovedet, og bum bum, hurra.
1: Regn har dog gjort druesaften lidt tyndere end normalt, og det har krævet et ekstra tiltag hos Jesper Sønderholm Juhl.
2: Specielt på vores rosévin har vi været nødt til at tilsætte noget sukker. Det er meget normalt at gøre her i Danmark. Simpelthen for at øge alkoholprocenten til den ønskede alkoholprocent i den færdige vin.
1: Også Sindbjerg Vingård på Mors melder om en god høst, og her regner man med at høste de sidste druer i den her uge.
3: Der kan komme regn vest fra i dag, temperaturer mellem 10 og 14 grader, og så en jævn til hård vind fra syd og sydvest. Så vidt et nyhedsoverblik til dig her i P4 morgen. Klokken er 3 minutter over halv syv. Vi skal have Søs Bjerre.

0: Dø lykkeligt hedder den her fra Søs Bjerre, klokken 24 minutter i syv.
1: Godmorgen, Mia Thybo.
2: Godmorgen, godmorgen.
1: Lad os se lidt på tirsdags trafikken.
2: Ja, den er jo lidt efter års befærdet, skulle jeg til at sige, så der er jo ikke voldsomme biler derude. Men vi havde et påkørt rådyr på rute 13. Det var altså til jer, der kørte mellem Viborg og Vejle. Den lå mellem Nørsnede og Tørring. Den er lige så lige blevet fjernet, så der er altså ingen dyr på vejen til jer længere, skulle jeg lige til at sige. Det var også det eneste, jeg havde her for det midt- og vestjyske, men ja, giv os endelig et kald, hvis der er noget, vi skal vide. Vi sidder selvfølgelig klar herinde på 70 110.
0: Det er lige præcis det, Mia gør i P4's Trafikcenter, 70 110. Nu får du et nummer, det seneste, der er kommet fra Somber. My Body Isn't Ready hedder den her, 23 minutter i 7.

0: Somber, My Body Isn't Ready er det her 20-7.
1: Du lytter til P4 Morgen med Amanda Rockær Muksgaard og Peter Stefansen.
2: Jeg tror, der bliver snakket en hel del om de her kære elløbehjul, eller ja, knap så kære viser det sig jo så, ifølge den meningsmåling eller undersøgelse så fra Epinion, som vi snakker om her til morgen. Næsten halvdelen, 44%, synes faktisk, at man skulle forbyde de der elløbehjul.
0: Ja, det er fordi, de jo kan sværme omkring en i visse tilfælde, og så er de, kan de altså være rigtig farlige. Både at de kan overraske en, de kommer, boom, og så kan de ramme folk, så sker der en masse bøvl der, og du kan komme virkelig, virkelig slemt til skade, både som påkørt eller den, der vælter på løbehjulet. Men de er sjove at køre på, Amanda.
2: Jeg har aldrig prøvet at køre på dem. Jeg har det. Nu, det her står fuldstændig for min egen regning, og hvis der er nogen, der bliver sure på mig nu, jamen, så må de jo sende et brev. Jeg synes, at hvis man går i folkeskole og har lyst til at køre på sådan et, så fint nok. Man er stadigvæk et barn. Det kører man bare med. Jeg har det simpelthen lidt, når man ser sådan voksne mennesker, der kommer kørende på sådan et elløbehjul, så tænker jeg, ej, du ser fjollet ud. Det gør du altså, køre på cykel i stedet for.
0: Og hvad så?
2: Jeg ved det ikke, men det er bare mig. Jamen, det er også det, jeg siger. Jeg er helt med. Jeg synes bare, det ser sådan lidt nokket ud.
0: Ja. Der bliver nok talt om det her i dag. Måske du har et, måske kender du nogen, der har et, måske har ungerne et. Ulovligt eller ej, i forhold til, hvor hurtigt de kører, så er det noget, der bliver snakket om, og nogen vil altså gerne have dem væk.
2: Altså, jeg synes, så længe man, jeg har ikke noget imod dem sådan rent trafikalt, så længe man de overholder fartgrænserne, og folk har hjelm på og sådan nogle ting, så må man, for mig er det en ren æstetisk ting, jeg synes, der kan være sådan lidt. Og hvis man så kommer, der var jo de der historier med nogle meget, meget voksne mænd, som kommer på nogen, der kan køre nærmest lige så hurtigt som en bil. Det er jo åndssvagt. Det er fuldstændig vanvittigt.
0: Det er den ene del af det, og så er der, altså, der er større byer, også i Europa, hvor de begynder at forbyde de der udlejning af dem, fordi de ligger flyder overalt, og netop der er så mange på stier og stræder. Ellers så er det jo en tirsdag uge 42, der er ikke så mange på arbejde, som der måske plejer at være på din arbejdsplads. Måske er du hjemme, måske er det med familien, måske er du en af dem, der holder tingene i gang med lidt færre til at give kage sådan tirsdag.
2: Mener du, at risikoen eller chancen for at få kage er mindre, eller at hvis du skal give kage, så bliver det billigere?
0: Ja, det kan man jo vende, som man vil.
2: Glasset halvt fyldt eller halvt tomt?
0: Ja. Men nu får man jo lidt lyst til kage, Amanda.
2: Det har man da altid.

0: Something About You fik vi her fra Level 42, 14 minutter i 7, og nu vi er ved de der skalaer der, vi kommer nok ikke helt op på en...
1: På niveau 42 i vejrudsigten, Simon Brix. Hvad svarer det?
0: Men det er uge 42.
2: Ja, eller det hvis det er 42 grader, I går og søger efter, så kan jeg med sikkerhed sige, at det bliver der ikke noget af i vores kongerige i dag. Til gengæld så kan jeg måske love lidt mere stabile tendenser, end hvad vi havde i går. Og så kan det måske være noget, man pludselig tænker sådan, ej, hvor rart. Men med stabile tendenser, der ligger der altså også det i det, at vi har et solidt lag sky over os hele dagen. Det sørger for, at temperaturen den ikke rigtig rykker sig ud af flækken. Så det nuværende niveau, hvis du har sådan en udendørs termometer, så står det sandsynligvis på et sted mellem 8 og 10 grader de fleste steder her i Midt- og Vestjylland. Og det kommer det altså til at blive på her i løbet af de timer, der kommer, også løbet af eftermiddagen. Måske lokalt vi lige kommer op på 11 grader, men mere bliver det altså heller ikke til. Så det er ret meget det samme, uanset hvilket klokkeslæt vi kigger på. Der vil også være lidt regn i skyerne, men der er vi henne på den anden side af middag, og så begynder det altså for alvor at trække ind. Og det kommer til at være en ret langvarig omgang, så der er nok mulighed for, at mange kan få en... Ja, måske 15-20 mm regn, da det altså nok først har sluppet os i løbet af nattetimerne. Så der er altså en våd eftermiddag og aften i vente til os.
1: Nu snakkede vi lige om det der med level 42 og 42 grader og sådan nogle ting. Du sagde, det får vi ikke. Men hvis vi nu regner i Fahrenheit?
2: Ja, så er det
1: så er vi faktisk ikke, det er sådan 5,5 cirka.
2: Ja. Okay, jeg er imponeret over, Amanda, at du kan Fahrenheit-skalaen. Det må jeg ane om. Det har jeg slet ikke lært mig selv.
1: Jeg vil gerne sende en tak til Google.
2: Javel.
0: Man kan nå at google meget. Men du taler Simon Brix, tak for det.
2: Velkommen.
0: Kan du have en dejlig dag.
2: I lige måde.

0: Gør noget, fik vi her fra Mille. Klokken er 7:10, og vi åbner, ja, den er sådan set hele tiden åben, men nu opfordrer vi dig til at komme med et lille pip ind på 12-12'eren, sms'en. Begynd med at skrive vest, som altid, så kommer den ind på vores skærm.
1: Og det vi gerne vil vide i dag, det er, hvad lavede du egentlig i din erhvervspraktik? Altså den der 8., 9., 10. klasse i folkeskolen, hvor man lige er ude og smage på det pulveriserende voksenliv.
0: Der er en opfordring på de sociale medier fra en, der hedder Jens Dalgaard. Prøv lige at høre.
2: Hej med jer. Kunne du tænke dig at komme i praktik som borgmester i Morsø Kommune? Og går du i 8., 9. eller 10. klasse?
0: Ja, Jens Dalgaard er jo borgmester på Mors. Han har lagt den her ud, så du kan komme i praktik som borgmester.
1: Hold op, det er nogle andre tilbud end det. Altså, dengang jeg var i erhvervspraktik, det var meget sådan folk. Der var nogen, tror dem, der lavede det vildeste, de var inde i militæret eller sådan noget. Prøv at være der endnu.
0: Det her fik
1: borgmester,
0: i hvert fald,
1: det var godt nok ikke en mulighed dengang.
0: Nej, eller spurgte du overhovedet? For det
1: ja,
0: kunne
1: det
0: jo godt være.
1: Det gjorde jeg ikke. Men det var ligesom ikke, det lå ligesom ikke i kortene, at man kunne gå ind og sige, kan jeg låne borgmesterkontoret i en uges tid?
0: Måske du faktisk har prøvet det. Måske du har prøvet noget helt andet. Det har du jo sandsynligvis. Og da vi begyndte at tale om det her på morgenholdet, så var det jo straks så poppede alle de der eksempler op, og når jeg var i, og det gik egentlig ganske godt, eller det gik forfærdeligt. Lad os høre, hvad var du i praktik som i folkeskolen? 12-12 nummeret, begynd med at skrive vest. Jeg er spændt.
1: Er det også?

0: Honey fik vi her fra Jonah Blacksmith. Jeg var i praktik oppe på Oddesundbroen, er der en, der skriver på 12-tolleren.
1: Det er også et sejt sted at være i erhvervspraktik.
0: Ja, hold da op. Det kan jeg lige forestille mig at gå i 8. og 9. klasse, så være på Oddesundbroen.
1: Sidde være der og få lov at lukke broen op og i.
0: 12-tolleren-nummeret. Begynd med at skrive vest, og lad os høre, hvor du var i praktik i 8. og 9. klasse.
1: Og det er grund til, at vi spørger, det er jo det her med, at man på Mors, der har de unge simpelthen fået det her fantastiske tilbud fra borgmesteren. De kan komme i praktik som borgmester.
0: Mm.
1: Det er noget.
0: Vi skal snakke med borgmesteren lidt senere, hvorfor han lige har kommet på at tilbyde det her. Men det fik os her fra morgenstunden til at snakke om, hvor vi selv var i praktik, og hvordan det egentlig gik. Og så lad os høre dig, der sidder derude, går derude, ligger derude. 12-12 nummer og begynd med at skrive vest. Hvor var du i praktik i folkeskolen?
2: Yes, en skattejagt!
3: Hvor er det spændende!
4: Jeg ledte efter en skat sammen med motormille fra Ramachan.
5: Jeg løber den vej, og du løber den vej.
4: Så mødte vi en masse Pokémons. Og hunden Bluey.
6: Åh nej, hunden falder sammen! Løb!
4: Og så til sidst kom vi til en mega fantastisk ø.
7: Wow, sikke en fed drøm, skat.
4: Ej, mor, det var ikke en drøm. Det var Ramachan.
8: Eventyret venter på Ramachan.

0: Københavnske lejligheder er generelt blevet billigere de seneste måneder, viser nye tal for boligsiden. Efter flere år med fart på priserne peger bilen nu nedad, og udviklingen er ikke længere til at overse. Samlet er priserne de seneste to måneder faldet med 1,6%, hvilket får den gennemsnitlige kvadratmeterpris til at falde med lidt over 1.200 kroner. Anders Ries er ejendomsmaler på Amager i København, og han er ikke overrasket.
1: Jeg vil sige, at det er nok mere en normalisering af markedet, vi ser nu, hvor den tidlige periode, de sidste år, nok har været det atypiske. Altså nogle store stigninger på meget kort tid. Så det, vi ser nu, det er nok lige markedet, der lige skal have pulsen efter et hektisk forløb. Og så er det vigtigt, at man har en snak med sin sælger om, at den pris, vi sætter nu, skal også være realistisk i forhold til markedet.
0: Michael Telvi har forsøgt at sælge sin lejlighed på Amager siden foråret, og nu har han valgt at følge markedsudviklingen.
2: Jamen, jeg tænker, det er okay, fordi vi kommer fra et meget højt niveau. Jeg tror, det handler for os som sælger, det er at forholde sig realistisk til det marked, der er. Og det er derfor, vi har lavet en prisjustering på vores lejlighed, så vi kan få den solgt.
0: I Aarhus stiger priserne stadig. Næsten halvdelen af befolkningen ser helst elløbehjul forsvinder helt fra gadebilledet. Det viser en rundspørg, som Opinion har lavet for os her i DR. 44% svarer, at de er helt eller overvejende enige i, at kørsel på elløbehjul bør forbydes. En af dem, der helst vil have dem væk fra trafikken, er 91-årige Lisa Holgaard fra Vallensbæk.
3: Men man bliver forskrækket bagefter, man er bange, fordi det er løbehjul. Når jeg ser løbehjul, så skal man passe ekstra på. Det giver sådan en gip i en, ikke?
0: Ja, Lisa Holgaard har selv prøvet at blive kørt ned af et elløbehjul, og det sidder stadig i hende. Ifølge Rådet for Sikker Trafik sker der relativt mange uheld med elløbehjul. Det hænger blandt andet sammen med, at balancen er dårlig, fordi man står op, og hjulene er meget små, så selv et lille hul i vejen kan føre til styrt. Oven i det kommer, at mange ikke overholder de regler, der allerede er i dag, om at man maks må køre 20 km i timen og skal have cykelhjelm på. Men rådet bakker ikke op om et decideret forbud. Og det gør 15-årige Maria Lyngdal Gallister fra Vildbjerg ved Herning heller ikke. Hun bruger sit elløbehjul hver dag til skole, sport og til at besøge venner.
4: Der sker også ulykker med biler. Så hvis en kører galt, så betyder det jo, at biler skal forbydes. Jeg har den lovlige fartgrænse, og så bruger jeg cykelhjelm. Og så holder jeg så øje med trafikken også.
0: I dag må børn under 15 år gerne køre elløbehjul, hvis det sker i selskab med en voksen. Men står det for Rådet for Sikker Trafik, så skal det være helt forbudt for alle, som ikke er fyldt 15. I USA har det demokratiske kongresmedlem Ilhan Omar fået ransaget sit hjem. Det amerikanske justitsministerium siger, at det sker som led i en efterforskning, uden at oplyse, hvorfor hun bliver efterforsket. Men flere internationale nyhedsbureauer har talt med unavngivne kilder, som fortæller, at det handler om de immigrationspapirer, som Ilhan Omars far udfyldte, efter han og familien var flygtet til USA tilbage i 90'erne. Ifølge vores USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen er det både usædvanligt og opsigtsvækkende, at et kongresmedlem får sit hus ransaget bare 3 uger før det midtvejsvalg, som kommer 3. november.
5: Der har været sådan en, det er ikke en juridisk regel, men der er sådan en grundidé om, at de sidste 60 dage inden et valg, der bruger myndighederne ikke sådan det at undersøge eller ransage eller rejse sigtelser mod politikere, som er på valg til kongressen.
0: Ilhan Omar har haft flere politiske slagsmål med præsident Donald Trump, og hun mener selv, at ransagningen er et forsøg på at intimidere hende. Og timingen er da også pussy, siger Kim Bilsøe Lassen.
5: Det er da en lille smule tankevækkende, at det finder sted på et tidspunkt, hvor der er 3 uger til midtvejsvalget. Det her er jo ikke sager, som lige er begyndt, eller som lige har fundet sted. Det er jo ikke et spørgsmål om, at hun har begået bankrøveri i går, og det derfor var nødvendigt at slå til lige nu.
0: Ilhan Omar er den første amerikaner fra Somalia i kongressen, ligesom hun også er den første kvinde med minoritetsbaggrund til at repræsentere delstaten Minnesota. Den amerikanske skuespiller Roy Frank R.J. Mitte, der især var kendt for rollen i tv-serien Breaking Bad, er død. Han blev 34 år. Det bekræfter hans repræsentant over for flere medier, heriblandt Variety. Det er ikke umiddelbart oplyst nogen dødsårsag. R.J. Mitte medvirkede i samtlige 5 sæsoner af Breaking Bad som sønnen til hovedpersonen Walter White, der blev spillet af Bryan Cranston. Han fik som barn konstateret cerebral parese og trak på sine egne erfaringer med den neurologiske tilstand i sin rolle i den meget prisbelønnede dramaserie. På Sjælland er der mulighed for at få solen at se her først på dagen, men ellers så bliver det skyet, og som dagen går, driver der regn ind over landet fra vest. Vi får mellem 10 og 15 grader i dag, og det er Peter Fagerholt Løfvald, der er redaktør på Radioavisen her til morgen.
6: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Det er en 5-6 år siden, at han var alle vegne The Weeknd med forskellige hits, blandt andet den her Save Your Tears.
1: Du lytter
2: til P4 Morgen
1: med Amanda Rockær Munksgaard og Peter Stefansen.
0: Du kan måske komme i praktik som hitmager, ligesom Able to Spy, The Weeknd. Kunne det være noget? Det kom med på sådan en verdensturné.
3: Det gad jeg da godt. Det tror jeg, der er mange, der rigtig gerne vil.
0: Jeg ved ikke, om der er nogen, der spørger.
3: Jeg ved ikke lige, hvem man egentlig skulle spørge. Der tror jeg, man skal kende nogen, der kender nogen, for at komme den vej ind. Men man kan jo komme i praktik. Nogle erhvervspraktik der i folkeskole, nogle ret vilde steder. På Mors tilbyder borgmesteren simpelthen at komme i praktik som borgmester.
0: Mm. Der er andre. Vi spørger her på 12-12'eren. Begynd med at skrive vest i en sms, og lad os høre, hvor var du i praktik i folkeskolen. Henrik skriver, jeg var meget glad for lastbiler og lykkedes med at komme i praktik som eksportchauffør. 5 dage ned gennem Europa til Wien og blandt andet IAEA. Og græs og retur. IAEA, du slog det op. Fordi...
3: Jeg har googlet det lidt, og jeg altså, tror muligvis, det har noget med noget atomenergi at gøre. Der er i hvert fald noget, der hedder International Atomic Energy Agency nede omkring Wien.
0: Måske er det sådan noget, som Henrik kørte afsted med i skolepraktik derned gennem Europa. En fed oplevelse for en 15-årig, som han skriver. Hvad var du i praktik som? Lad os høre 12-12-nummeret. Begynd med at skrive vest. Og så skal vi skal lige ringe til Rikke lige om lidt.
3: Ja, fordi altså, hun har sendt en besked, og den er vi nødt til lige at høre lidt mere om, fordi det lyder både til at have været en fed oplevelse og en rigtig træls oplevelse i hendes praktik.

0: Hit the Wall hedder den her fra Gracie Abrams. Klokken er 7:13. Jeg var i praktik på det lokale alderdomshjem, og året efter hos Falk på Mors. Jeg er siden blevet sygeplejerske, er der en, der skriver på 12-12'eren. Begynd med at skrive vest, og lad os høre, hvor du var i skolepraktik i skoletiden.
1: Og sådan en besked har vi også fået fra dig, Rikke. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Rikke fra Skjern. Du skriver, I var i praktik, dig og din veninde, som stewardesser på DFDS Englands færgen. Men at det måske ikke lige gik helt, som I havde forventet. Lad os lige høre, hvad var det for en oplevelse, I havde som færgestewardesser?
2: Jamen, vi troede jo, at vi skulle være sådan nogen, der gik i meget pænt stewardessetøj og snakkede med gæster. Men altså, vi var afsted en hel uge, og jeg tror samlet set, så var vi nok i det der pænt tøj i halvanden time, hvor vi stod og tog imod nogle boarding cards. Resten af tiden, der gjorde vi sådan set bare rent. Og det er jo sådan, altså der er jo mange mennesker igennem sådan en færge, så det er jo noget med, at vi lå nede på gulvet og pudsede krom på de her stoleben, der var i forskellige restauranter osv. Og ja, skiftende vagter, så det var ikke engang, fordi vi kom på de samme hold. Men altså, og så er det jo sådan, når man arbejder på færgen, vi troede jo også bare, at vi måtte sådan gå ind og shoppe og gå rundt, bruge biografen og alle de der faciliteter, men det må man heller ikke. Så vi boede bare nede på anden dæk, og så kunne vi få lov til at se noget video, og så ellers gøre rent ind imellem.
0: Var det en lang uge, det her, Rikke?
2: Altså det var fint nok, dengang vi kom tilbage. Det skal dog siges, altså vi nåede jo lige, altså England, vi troede jo også, at det skulle være sådan lidt, vi oplevede en masse. Vi kom til at gå en tur på havnen i Harrods, tror jeg det var. Og så havde vi faktisk, det var så lidt luksus, vi havde en dag i Amsterdam også. Hvor vi havde fri i 20 timer, tror jeg.
1: Og så I fik trods alt lidt ud af for jeres hårde slid med at ligge på knæene og på jeres stolben.
2: Yes.
1: Altså, det lyder også som om, det der, man er ude og prøve det der med voksenlivet og sådan nogle ting. Det lyder som om, at I ret hurtigt i hvert fald fandt ud af, at I skulle ikke være stewardesser så.
2: Det blev vi helt klar over, så på den måde var, kan man jo sige, meget meningsfuldt at være afsted, at så fandt vi ud af, at vi skulle ikke være stewardesser. Og så var det jo så lidt skægt, altså de sagde også, altså DFDS, at da vi sådan var, vi gik jo rundt med mange af dem, der var ansat der også, og der var ikke sådan udpræget godt arbejdsmiljø, i hvert fald ikke det, vi sådan hørte til, og de mente, at DFDS, det står så for de fyre der snart, så det var sådan en stemning, der var. Og der stod vi bare sådan to unge piger på de der 14-15 år og var i det. Men vi havde hinanden, og i dag har vi en virkelig altså, sjov oplevelse at tænke tilbage på.
0: Som du lige delte med os, Rikke. Tusind tak for det. Jeg skal lige høre den der Englandstur med færgen, når du ligger på det der nubrøde færgegulv og pudser stoleben. Der er jo nogle gange, hvor der kan være rigtig høj sø. Oplevede I også det? Fordi så kunne det godt være, at gulvet også fik noget andet på sig jo. Hvad ved jeg?
2: Ja. Det havde vi så dog ikke fornøjelsen af, men vi havde, altså vi blev sådan kastet lidt rundt i nogle forskellige opgaver, og jeg kan huske, jeg var med til at sådan at skulle fastgøre porcelæn, mens det sådan gyngede ret meget over der, hvor de simpelthen sådan havde sådan nogle ting, hvor man sådan surede det fast, så at kopper og glas og sådan noget ikke ramlede ud over det hele. Så den oplevelse fik vi også med.
0: Tak for det, Rikke.
2: Velbekomme.
0: God dag.
2: Tak i lige måde.
0: 12-12 er nummeret. Begynd med at skrive vest. Lad os høre, hvor var du i skolepraktik? Om det så var som murer, hvilket jeg var, eller på en DFDS-færge eller andet. Lad os høre.

0: R.E.M. Losing My Religion. Jeg var i praktik som lastbilchauffør. Jeg er i dag ansat på kontoret som planlægger i samme firma, skriver Peter.
1: Det er jo noget af det, der er nogen, der finder ud af deres erhvervspraktik, at det er en meget fed branche at være i, og så ender man måske endda der i den branche, eller i samme firma, som Peter gjorde. Vi snakker om det her til morgen, fordi man på morges kan komme i borgmesterpraktik i folkeskolen. Mm. Der er også nogen, der bruger den der erhvervspraktik til at finde ud af, hvad de i hvert fald ikke skal. Sådan en sms har vi også fået, der står: jeg var i praktik i en børnehave, da jeg gik i folkeskole. Den oplevelse i en larmende børnehave gjorde, at jeg aldrig skulle blive pædagog, og jeg tager hatten af for de fantastiske pædagoger, der hver dag møder ind i institutionerne.
0: Ja, det er jo netop hele pointen med den der erhvervspraktik i skoletiden. Er det noget for mig, eller er det ikke? Lad os høre, hvad du var i praktik som. 12 12 er nummeret. Begynd med at skrive vest.

0: nyt udspil fra Taylor Swift. Patience Zero hedder den her, og det er en sang, hvor hun har, ja, hun har jo indspillet for nylig i Stockholm, og der har hun altså fundet sammen med sine gode gamle svenske makkere Shellback og Max Martin på det her nummer her. Max Martin, ja, han har jo haft skeen i mange gryder efterhånden.
1: Sandsynligheden for, altså det, der er næsten rammegaranti, hvis du tager et pophit og så skal gætte på, hvem der har været med til at lave det. Det er sandsynligheden for, at han har været en af dem, er ret stor.
0: Ja, nu kan du sidde i 30 sekunder og tænke over, hvilket rigtig, rigtig stort hit fra 90'erne det måske kunne være. Prøv at vente.
2: Jamen altså, det er ikke slut det her. Det er langt fra slut.
3: Vær med fra første fløjt og mærk forventningen.
4: Oh, det er godt spil, det her.
3: Stemningen.
5: Sejren er vor. Synger publikum, og det har de så evigt ret i.
3: Og dramaet.
5: Her en redning på en kæmpe chance. Nu er det ren opvisning.
3: Liga på B4 har øjnene på bolden, så du kan få bolden i ørerne.
6: Han sparker, og han scorer sikkert. 2-1.
3: Gæster, live-reportager og masser af sportslig kærlighed.
7: Slutfløjtet lyder.
3: Hør Liga på B4.
0: Ja.
1: Jeg så godt, hvad du lavede lige der.
0: Endnu et Max Martin hit. Vi er så bare lige, hvad bliver det? 5, 6, 27 år tilbage i tiden. Med Britney Spears her.
1: 26, den er fra, det er et rigtigt, det er et millennium nummer, det her, den er fra 2000.
0: Mm-hmm. Klokken er 5 i halv.

0: before you go, there's something I want you to have.
1: Oh, it's beautiful.
2: Vi tager lige en mere fra listen af, hvor var du i praktik, sms'en. Det er jo det, vi spørger om på 12-12'eren her fra morgenen af. Henrik skriver, jeg var i praktik som urmager. Det er altså også et lidt specielt job at være ude og prøve.
3: Urmager, ja. Lad os høre, hvad du var i praktik som. 12-12'er nummeret begynd med at skrive vest. Lige om lidt, om 3 minutter, får du et nyhedsoverblik.

0: Oceanske seng klar. Det her var Gosh, I Love It. Nu er klokken 7:30.
1: Nyheder fra DR Midt og Vest.
0: Næsten halvdelen af danskerne vil forbyde el-løbehjul. Det viser en rundspørg, som Epinion har lavet for DR. Her svarer 44%, at de er helt eller overvejende enige i, at kørsel på el-løbehjul bør forbydes. Det mener også Ole Dalgaard, som vi mødte på gaden i Holstebro.
2: Jeg tror, det kunne være en god idé, for det er forbudt, fordi at, det er jo fuldstændig vanvittigt, det man ser og hører.
0: Rådet for Sikker Trafik mener til gengæld ikke, at et forbud er vejen frem. Men vicedirektør Karina Petersen forstår godt, at mange vil have elløbehjulene gjort forbudt. For mange har nok oplevet situationer, hvor de har skabt utryghed.
3: Det kan vi sådan set godt forstå, at det er oplevelsen, man kan få ud på gaden. Men det handler jo rigtig meget om, hvordan de her elløbehjul bliver brugt. Derfor er vi heller ikke sådan nødvendigvis fortaler for, at man bare forbyder dem, fordi det er jo sådan set et transportmiddel, der kan have sin berettigelse.
0: Alligevel skal der gøres noget, siger Karina Petersen fra Rådet for Sikker Trafik, for mange af de her elløbehjul kører for hurtigt.
3: Og så er det andet problem jo, at det er langt farligere at køre på et elløbehjul per kørt kilometer, end det er at køre på en almindelig cykel. Og derfor er der jo brug for, at vi går sammen nogle kyndige personer, der har viden og erfaring på det her område, for at se, om reglerne egentlig er, som de skal være, eller om de eventuelt skal strammes op.
4: Brandvæsenet har her til morgen slukket en villabrand i Struer. Vagtchef Thomas Hall fortæller, at alarmen gik lidt over 5, hvor en brand i en hybridbil bredte sig til tagkonstruktionen på et hus i Højlundparken. Alle personer er ude af huset, og der er ingen til skadekomne, og nu skal det så undersøges, om branden var påsat, eller om den er opstået i forbindelse med opladning eller selvantændelse af hybridbilen. På trods af nattefrost i foråret, tørke i sommer og regn i september, så tegner vindruehøsten 2026 til at give dansk vin af høj kvalitet. Nogle vinavlere melder en dag om rekordhøst, for eksempel Jesper Sønderholm Juhl fra Rødkærsbro.
5: Vi har i år høstet 3,7 tons druer. Det er helt klart det højeste udbytte, vi nogensinde har haft på gården.
0: Britta Kelsen har vingården Den Plettede Hest ved Skjern, og hun er også glad for årets vinhøst.

0: Amanda, du har lavet quizzer med det ene og det andet A, E, U sange. Har du husket den her?
1: Nej, jeg noterer den på listen med det samme. Men nu er den for nem at gætte, tror jeg. Nå, godmorgen igen, Mia Thybo.
2: Godmorgen igen.
1: Lad os lige kigge på trafikken. Er der noget at råbe æ, eller æ, bu eller bæ over i trafikken?
2: Nej, det tror jeg ikke. Der er i hvert fald ikke nogen sådan trælse udråb i trafikken lige nu. Ikke i hvert fald nogen, jeg får opkald om. Der er jo altså stadigvæk sådan lidt efterårsferie derude, så der er okay med plads til jer. Men vi skal da ikke snydes for bare en lille bitte smule myldretrafik og en lille bitte smule vejarbejde. Så lige nu så er jeg zoomet ind på Viborg. Det betyder, at vi har i hvert fald sådan tre styks vejarbejde. Der er både på Ringvejen, der er en lille spæring. Det er mellem Hvidklovervej og Indre Ringvej. Der kommer I så ind igennem byen i stedet for. Det kan altså godt give jer lidt ekstra køretid. Så har vi også ude på rute 16 mellem Mønsted og Dagbjerg. Det er den her cykelsti, der er ved at blive anlagt. Og så kan vi da også godt se, at der er lidt røde streger. I hvert fald gule streger på min kort, der viser lidt myldretrafik til jer. 70 100 110, hvis der nu alligevel skulle være noget, der er så grælt, at jeg skal vide noget om det, så ring til mig.

0: Festen stopper aldrig, fik vi her fra Søren Torbegård Lund.
1: Du lytter
2: til P4 Morgen
1: med Amanda Rockær Munksgaard og Peter Stefansen.
0: Hvor vi den her morgen har spurgt på 12-12'eren, hvad du var i skolepraktik som der tilbage i, eller erhvervspraktik i skoletiden. Og det gør vi sådan set på bagkant af den her opfordring, der kom fra borgmesteren på Mors.
3: Hej med jer. Kunne du tænke dig at komme i praktik som borgmester i Morsø Kommune, og går du 8., 9. eller 10. klasse?
4: Ja, så skal du bare tage fat i Jens Dahlgaard her og sige, det vil jeg da gerne ind på og sidde i borgmesterstolen i en uges tid.
0: Og så snakkede vi om, hvad var vi egentlig selv i praktik som, og tænkte os, det vil vi gerne høre nogle bud på, hvad I var. Altså, der findes jo så mange forskellige erhverv og så mange steder, man kan tage i skolepraktik.
4: Altså, vi har været vidt omkring fra Englandsfærgen til Øresundbroen, og der er også kommet en fra Dina, som har været et lidt vildt sted med vilde dyr, nemlig i Aalborg Zoo. Hun skriver, jeg var i skolepraktik i Aalborg Zoo i afdelingen, der dengang havde ansvar for chimpanser og bjørne. Der blev skovlet masser af lort. Og så folk rykkede lidt i sædet på vej hjem om eftermiddagen, og så fik jeg skåret masser af frugt til fodring og fodrede hver dag 2 gange om ugen. Så fik vi også en tønde med mad fra McDonald's, som de ikke havde fået solgt. Det fodrede vi bjørnene med. Så tog vi nuggets ud til os selv og spiste dem til frokost. Det var de sødeste mennesker og en stor oplevelse. Det anede jeg ikke, at bjørn spiste McDonald's mad.
0: Nej, det er det, der giver en god pels åbenbart. Dina skriver jo så også, at hun var teamleder i økonomi i Skanderborg og fik så et papir i praktik der, som jeg ikke havde sagt ja til. Det var lidt svært at skulle... Altså, hvad skal man lige nøjagtigt vise om skolens eller kommunens økonomistyring til sådan 2 teenagepiger?
4: Åh, ja. Hård opgave. Det kan jeg godt sætte mig ind i.
0: Så nemmere end med vilde dyr.
4: Det er federe at fodre bjørn med McDonald's mad. Der er også... Lasse, som skriver, jeg har vidst lige siden jeg var 6 år gammel, at jeg skulle være elektriker, så min praktikperiode har været som elektriker, og i dag arbejder med drift til vedligehold på 60 kW net i Jylland, og jeg er sindssygt glad for det.
0: Og Gert skriver, jeg var i praktik i forsvaret i en uge. Det resulterede i 5 gode år efter endt HF. Anden praktikuge der i skoletiden var hos den lokale dyrehandel.
4: Det er også varieret.
0: Må man sige. Lad os få noget fra TV2 her. Et stykke musik. Alt, hvad hun ville, var at danse. 7 i 8.

0: Det er godt nok ikke folkeskolepraktik, men under min ledelsesuddannelse var jeg i praktik på en skole og fulgte lederen rundt. Han havde to vikartimer, som jeg var med til, og faldt totalt for lærergerningen. Klip til, at jeg i dag er ved at læse til lærer og har ikke set mig tilbage, skriver Christine fra Herning.
1: Så det er simpelthen en, der fuldstændig har ændret uddannelse fra det ene til det andet, fordi man var ude at prøve noget andet. Ej, det er fedt, som sådan en praktik kan flytte ting. Pernille skriver også, min virksomhedspraktik for omkring 15 år siden tog jeg i min mors firma. Det var en hel uges kvalitetstid, bare min mor og mig. Jeg lærte også noget om livet på et laboratorium, men mest af alt, så var det dejlig tid med min mor.
0: Det kan man også godt forestille sig. Nu skal vi have Sabrina Carpenter.

0: guld bliver for sindssygt i år.
1: Du kan nemlig følge med fra alle vinkler.
0: Fra den gyldne løber.
1: Backstage.
0: Fra scenen.
1: Blandt fansene.
0: Og helt tæt på musikerne.
1: Hos mig kommer du helt tæt på fansene. De er jo de ægte stjerner.
0: Jeg jagter de der øjeblikke, hvor folk glemmer, at der er overhovedet kamera på. Og jeg lover dig et show, der giver dig gåsehud, store øjeblikke og bare virkelig god musik.
2: Fem streams. Et P3 guld. Fredag på DRTV, YouTube og

0: Adele med Rolling in the Deep en tirsdag morgen klokken 7:07.
1: Jeg elsker, når folk holder med mig, og jeg har fået en sms, som jeg lige har opdaget. Den er landet i en indbakke, hvor jeg ikke lige havde opdaget den før. Nu der står, jeg er fuldstændig enig, Amanda. Og hvad er det, jeg har sagt, som der nogen er enige i? Jamen, det er det her med at køre på elløbehjul som voksen. Der er en, der skriver, der er ikke et voksen menneske med respekt for sig selv, der kører elløbehjul.
0: Ja, men det...
1: Ja, men, og det er jo fordi, jeg ved godt, jeg bringer måske ørerne lidt i maskinen. Og det er fordi, jeg sagde sådan rent æstetisk, så synes jeg bare ikke, det ser sejt ud, når en voksen menneske kommer kørende på elløbehjul. Og vi snakker om de her elløbehjul her til morgen, fordi der faktisk også er mange, der synes, at de sådan helt skal forbydes.
0: Vi var lidt uenige på den der, fordi det er jo hyldende sjovt at køre på de der, det
1: og
0: skal det, siges.
1: Det
0: men
1: jeg gerne.
0: Vi taler om det her den her morgen, fordi næsten halvdelen af danskerne synes, vi skal trække stikket på de her elløbehjul. Det er en rundspørg, som vi har fået lavet. Opinionen har sørget for det for os i DR. Og i den undersøgelse, altså på svarene, opinionen har fået, der siger 44% faktisk, næsten halvdelen, at det er helt eller overvejende helt enig i, at kørsel på el-løbehjul bør forbydes.
1: En af dem, som synes det, hedder Ole Dalgaard. Han er fra Holstebro, og han synes, der er alt for meget fart på de der el-løbehjul.
2: Jeg tror, det kunne være en god idé, for det er forbudt, fordi at, det er jo fuldstændig vanvittigt, det man ser.
1: Henrik Guldbrandt Kær fra Holstebro synes han til gengæld, at et forbud det er lige lovligt langt at gå.
3: Jeg er egentlig imod, at man skal gå og forbyde alting. Så hvis man kunne anspore folk til at vise lidt mere hensyn, men det gælder jo også cyklister og folk, der opfører sig uhensigtsmæssigt på andre måder.
1: Og så er der dem, der sådan er lidt på den ene og på den anden side. Det er for eksempel Jasmin Gregersen fra Holstebro, der både kan se fordele og ulemper.
4: Jeg tænker, at det er både og kan være godt, men det kan også være skidt. Der er mange af de unge, som bruger de her elløbehjul, fordi de er nemmere at komme rundt på, og man kan tage dem med i tog og offentlig transport. Men jeg kan også se, at der er mange, der vælger at tune dem eller kommer til skade på dem.
1: Og så er der jo så dem, der faktisk kører på dem. Sådan en har vi også snakket med. Det er Marie Lyngdal Galista fra Vildbjerg. Hun siger, at hun vil være rigtig træt, hvis det bliver forbudt.
5: Der skal jo også ulykker med biler. Så hvis en kører galt, så betyder det jo, at biler skal forbydes. Det er sjovere, og sådan, man har mere lyst til at sådan, ikke at blive kørt af ens forældre. Altså, jeg elsker det.
0: Ja, sådan lød det fra Marie Lyngdal Galista fra Vildbjerg, der altså elsker at køre på de her el-løbehjul. I dag er det, for lige at tage den med, lovligt for børn eller ulovligt for børn under 15 år at køre på el-løbehjul, medmindre de har selskab af en voksen.
1: Rådet for Sikker Trafik mener, at reglerne skal strammes sådan, så ingen børn under 15 må køre på el-løbehjul. Men de synes altså ikke, man skal gå ind og forbyde det.

Svensk musik, Molly Sandén og Victor Lexell her på Tænk Om. Klokken er 8:03. Lige om lidt får du en radiovis her i P4. Inden da skal vi lige have den her fra Sverige S. Den hedder Forfra.

0: hovedstadens boligmarked har mistet lidt af pusten efter mere end 2 år med prisstigninger. Hver eneste måned på markedet for ejerlejligheder er prisen nemlig faldet nu for 2. måned i træk. Faldet lyder på 1,6%, så 1 gange 1 meters gulvplads nu koster lige over 75.000 kroner. Og det er en naturlig prisudvikling, for i løbet af i år er renten steget, og det samme er udbuddet af lejligheder til salg i hovedstaden, fortæller Lise Nytoft Bergmann, der er boligøkonom i Nordea.
1: Da vi stod ved årets indgang, der var der ca. 1.000 ejerlejligheder til salg, og på nuværende tidspunkt er det tal steget til ca. 2.000. Så der har været rigtig mange sælgere på banen, og køberne har været lidt en mangelvare, for vi kan også se, at antallet af solgte ejerlejligheder er faldet løbende. Så når man har et stigende udbud og en faldende efterspørgsel, så er det også helt naturligt, at man får en reaktion på priserne.
0: Og en af dem, der har taget konsekvensen af den kombination, er Michael Talvig, efter at have haft sin lejlighed på Amager til salg siden foråret, uden at få den solgt, har han nemlig valgt at sætte prisen ned.
2: Jamen, jeg tænker, det er okay, fordi vi kommer fra et meget højt niveau. Jeg tror, det handler for os som sælgere, det er at forholde sig realistisk til det marked, der er. Og det er derfor, vi har lavet en prisjustering på vores lejlighed, så vi kan få den solgt.
0: Ja, priserne er altså faldet en smule på ejerlejligheder i København, men samtidig så går priserne den anden vej i Aarhus, hvor de er steget 3,7% den seneste måned. El-løbehjulene er blevet et almindeligt syn i trafikken, men står det til 44% af befolkningen, så skal de ikke længere være lovlige at køre rundt på. Det er resultatet i en rundspørg, som Epinion har lavet for DR, hvor næsten halvdelen altså siger, at de er enige eller overvejende enige i, at el-løbehjul skal forbydes. Og det er også holdningen hos flere af dem, vi har mødt på gaden.
3: Altså, jeg er jo sådan set enig, men det er mere fordi, jeg har set, at folk ikke kan finde ud af at styre det.
4: Jeg tror, det kunne være en god idé at få det forbudt, fordi at, det er jo fuldstændig vanvittigt, det man ser og hører.
5: Der er mange af de unge, som bruger de her el-løbehjul, fordi de er nemmere at komme rundt på, og man kan tage dem med i tog og offentlig transport. Men jeg kan også se, at der er mange, der vælger at tune dem eller kommer til skade på dem, så jeg er sådan både over.
0: Ja, sådan lød det altså her fra Aras Davodi på Vallensbæk Stationstorv og fra Jasmin Gregersen og Ole Dalgaard på gågaden i Holstebro. I år har der været flere historier i medierne om elløbehjul og ulykker, der er sket med dem. Og i Rådet for Sikker Trafik forstår vicedirektør Karina Petersen godt, at mange er utrygge ved løbehjulene, men ligefrem at forbyde dem, det vil hun ikke være med til.
6: Det er helt okay, at der stadigvæk er elløbehjul i fremtiden, men det kræver selvfølgelig, at dem, der kører derude, de er lovlige, og dem, der kører på dem, de overholder de regler, der er.
0: Ja, hastighedsgrænsen på elløbehjul er 20 km i timen. Cykelhjelm er et lovkrav, og så skal man være over 15 år for at køre på dem, medmindre man er i selskab med en voksen. Rådet for Sikker Trafik mener, at aldersgrænsen skal være helt skarp, sådan at der ikke er nogen under 15, som bruger løbehjulene. Det er både uetisk og uansvarligt at tillade jægere at skyde sikkerhjorte hele året. Sådan lyder det i et brev fra en hel række jagtforbund til minister for natur og dyrevelfærd, Socialdemokraten Christian Rabjerg Madsen. Netop han har ellers for nylig slået fast, at sikkerhjortene ikke skal have lov at brede sig i den danske natur, efter EU har sat den oprindeligt asiatiske hjort på listen over invasive arter. Og den udvidede tid, man nu har lov til at skyde hjorten, er ude af proportioner, mener formand for Danmarks Jægerforbund, Claus Lind Christensen.
7: Lad os nu forvalte sikkerheden via jagt, det vil sige jagttiden om efteråret. Det er tilstrækkeligt, og så behøver vi ikke regulering 365 dage om året.
0: Han peger også på, at risikoen for at skyde hjorte, der har en kalv liggende i græsset, som jægeren overser. Men spørger man Danmarks Naturfredningsforening, så hører sikkerhjorten simpelthen bare ikke til den danske natur. Det fortæller Henriette Gaborit, der er lokalformand i Næstved.
8: Det er en ikke hjemmehørende art. Den er indført i sin tid for meget lang tid siden, og faktisk netop med henblik på jagt. Den er indført for at blive skudt.
0: Ja, det har givet debat, det her med, at sikkerhjortene skal skydes i Danmark. Hovedargumentet er, at den kan blande sig med kronhjorte, som det er set i udlandet. Herhjemme er det dog ikke fundet sådan en blanding, og størrelsesforskellen på de to hjorte er også så stor, at det rent praktisk er vanskeligt for dyrene at passe sig. Og dermed når vi frem til et kig på vejret. I løbet af dagen trækker der regn ind over landet fra vest, men inden der er der en chance for at få solen at se, men kun på Sjælland. Temperaturen ligger mellem 10 og 15 grader i dag. Vinden tager til og bliver jævnt til hård fra mellem sydøst og sydvest. Ved kysterne kan det godt blive op til cooling.
9: P4. Du

0: Ray Dalton og Madcon her på Don't Worry.
1: Du lytter
2: til P4 Morgen.
1: Med Amanda Rockher Mugsgaard og Peter Stefansen.
0: Vi har haft en rigtig sms-travl morgen. Mange har budt ind med, hvor de var i praktik henne, da de var tilbage i skolen, var i erhvervspraktik. Og vi skal lige binde sløjfen med lige et par stykker her til slut.
3: Ja, vi snakkede jo om det, fordi man på Mors nu kan komme i borgmesterpraktik, og det synes vi var lidt sjovt, og der er altså folk, der har været i mange spændende praktikker. For eksempel Lotte, som er meldt ind med den her. Jeg var i praktik på den lokale systue et sted i Nordgrønland. Her kom man spæk i kaffen, vi flåede en hund og gjorde skindet klar til brug. Jeg syede min egen anorak og et par vanter. Jeg lærte en masse om at udnytte materialer fuldt ud og om bæredygtighed. Jeg endte dog i et andet erhverv, slutter hun så lige af med.
0: Men en praktik på verdens største ø. Der var en anden, der var på en noget mindre en. Jeg var i praktik på Morsø Folkeblad som journalist i 1964. Det var spændende at være med til foredrag og interview. Jeg blev ikke journalist, var på det tidspunkt for ung til journalisthøjskolen, men fik andre spændende jobs, skriver Anne-Grethe. Og det der med at få syn for sagen og blive lidt klogere på noget, det skal det jo også handle om i en helt anden genre lige om lidt.
3: Ja, vi skal snakke med en journalist faktisk, som har været inden for hegnet på Kærshovedgård og se, hvad det handler om.
0: Godmorgen og velkommen inden for 10 over 8.

0: Op med hovedet, vi fik Natasha her i P4 kvart over 8. I Bording og omegn har de fleste en mening om udrejsecenteret Kærshovedgård. Det gælder sådan set også i hele landet. Der er 200 beboere på udrejsecenteret, der har ligget der i 10 år. Og beboerne, som har det til fælles, at de ikke må være i Danmark, men ikke vil eller kan rejse ud. Men kun de færreste har været inde bag hegnet på Kærshovedgård og opleve ja, de her forhold, som beboerne lever under, og i øvrigt også talt med dem.
1: Men det har du, Emil Jørgensen. Velkommen til.
2: Tak for det.
1: Du er journalist på Weekendavisen og fik i 2 dage adgang på Kærshovedgård som besøgsven for i alt 8 beboere. Det er så blevet til en reportage i avisen. Men hvorfor var det overhovedet vigtigt for dig at komme ind bag ved hegnet på Kærshovedgård?
2: Jamen det er det jo. Det var det, fordi at Kærshovedgård på en eller anden måde er blevet meget mere end bare et udrejsecenter. I vores allesammens kollektive bevidsthed er det jo blevet et symbol, altså nærmest synonymt med alle de kriminelle udlændinge, som ingen danskere gider at have, og som skiftende regeringer prøver at kyle hen, hvor peberet gror, og vores nuværende statsminister Mette Frederiksen har for nylig sagt, at hun betragter det som sin vigtigste enkeltmands opgave at få etableret et modtagelsescenter i et tredje land. Så det har ligesom en eller anden stor symbolsk betydning, og derfor synes jeg, det var vigtigt at prøve at lave et portræt, både af Kærshovedgård, men også af de mennesker, som bor på Kærshovedgård. Og sådan lidt mere specifikt, så var formålet eller vinklen også at prøve at forstå det paradoks, som er, at de her udvisningsdømte og afviste udlændinge, de lever i, fordi når man taler med dem, så siger de jo nærmest samstemmigt, at forholdene på Kærshovedgård er så umenneskelige, at de misunder køerne på den anden side af hegnet, at de vil ikke ønske for deres egen kæledyr at bo der, og derfor så er det store spørgsmål jo så, hvordan hænger det sammen, at mange af dem bliver boende i mange år?
1: Og hvad er det så for nogle indtryk, der har sat sig i dig efter de der 2 dage på Kærshovedgård?
2: Jamen både, at det er en meget, altså det er et meget kaotisk sted, og det er et meget forvirrende sted på samme tid. Kaotisk, fordi at der jo på Kærshovedgård vurderes det, at langt over halvdelen af de 222 beboere, som der er der lige nu, er aktive stofmisbrugere. Og der er hårdkogte bandemedlemmer, som går og gnubber skuldre med asylansøgere, som aldrig har fået nogen dom, men sådan set bare er afviste. Og så er der psykisk syge mennesker, som ikke får den behandling, som de har brug for. Så det er på en og samme tid sådan et helt vildt, trivielt sted, hvor alle dage ligner hinanden. Hvor hverdagen er fuldstændig grå. Men samtidig er det også et vanvittigt uforudsigeligt sted, hvor man risikerer at få en saks i armen, hvis man skylder 80 kroner for en pakke cigaretter. Og spørgsmålet er jo så, hvorfor bliver folk boende der? Og for nogle handler det jo om, at de har fået familie i Danmark. De har simpelthen børn, eller ægtefæller, eller forældre uden for hegnene. Og andre, de er simpelthen fuldkommen overbeviste om, at de vil blive tortureret og slået ihjel, hvis de nogensinde vender hjem til der, hvor de kommer fra. Og så er der så også nogen, som på en eller anden måde har fået skabt et liv inde i det her kaos på Kærshovedgård, som egentlig er okay, og som de egentlig ikke ønsker at forlade.
1: Så du er kommet tættere på de mennesker, der bor derinde, men hvad har du fået af reaktioner fra folk på den artikel, du har skrevet?
2: Sådan lidt blandet. Jeg har både hørt fra læsere, som egentlig bare har fået bekræftet alle deres fordomme om, at det er et sted fyldt med stoffer og fyldt med kriminelle, og de mener måske nu endnu mere end før, at de her mennesker, de skal kyles ud af landet. Men der er også nogen, som er blevet bekræftet i deres antagelse om, at Kærshovedgård er et kritisabelt og umenneskeligt sted, som vi som samfund ikke kan være bekendt. Men altså, det er jo vigtigt at sige, de fleste danskere, hvis man kigger på meningsmålinger, de mener jo det samme, som integrations- og udlændingeminister Morten Bødskov, han også siger i artiklen, at Danmark ikke skylder de her mennesker noget, at de bare bør rejse hjem.
1: Lød det altså fra dig, Emil Jørgensen, journalist på Weekendavisen. Tak, fordi du var med i P4 Morgen.
2: Selv tak.
0: Emil Jørgensen, der altså som journalist har været indskrevet som besøgsven på Kærshovedgård ved Bording i et par dage, så han kunne skrive en lang artikel.

0: Mange så dem i parken forleden dag. Der var jo udsolgt af Paka. En drøm om et menneske fik du så her i P4 morgen 22:08.
1: Er du Danmarks næste podcast-talent?
2: Velkommen til endnu en episode.
1: DR og Podimo er gået sammen om et unikt talentforløb for dig, med en stemme, man bare ikke kan overhøre.
3: Man kan sige, jeg er opdraget med, at alt er en buttplug, hvis du er modig nok.
1: Vi giver dig alle værktøjerne, så du kan gå fra idé til en rigtig podcast med luft under vingerne.
4: Der fik jeg kuldehysten.
5: Ja.
4: Du må gerne hvile det gode her.
5: Ja.
1: Søg nu på dr.dk/podcasttalent.
6: Tak, fordi I har lyttet med derude.
1: Måske bliver det dig, vi alle sammen går rundt og lytter til.
7: Ja, tak.

One Republic fik vi her med Need Your Love. I P4, hvor vi nærmer os et regionalt nyhedsoverblik, inden der kan vi lige tage den her fra Drew Sycamore, 45 Fahrenheit Girl, hedder den.

0: nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Det bliver et nej, ellers tak fra jægerne og en række jagtorganisationer, som ellers har fået mulighed for at skyde sikahjorte hele året. Den oprindelige asiatiske hjort, der blandt andet er udbredt på Holstebro og Skiveegnen, er nemlig erklæret invasiv af EU. Det betyder, at den ikke må formere sig her i Danmark. Men det er både uansvarligt og uetisk at skyde sikahjortene uden for jagtsæsonen, det siger Claus Lind Christensen fra Danmarks Jægerforbund.
2: Vores bekymring med at have regulering hele året er, at man kan komme til at skyde en hind fra en kalv, som så ikke har sine forældre til at passe på sig.
1: Samme toner kommer fra Danmarks Skovforening, hvor politisk konsulent Frederik Falk Sørensen peger på, at sikahjorte også nemt kan forveksles med dådyr en del af året.
3: Og så er du jo sådan set forbrudt dig mod jagtloven, og det er jo også uhensigtsmæssigt at også skudte dyr, der så ikke er invasivt i Danmark.
4: Jagtforbundene og Skovforeningen har sendt et brev med deres bekymringer til minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabia Madsen fra Socialdemokratiet. Men det har ikke været muligt at få en kommentar fra ham. Det skal være forbudt at køre på el-løbehjul, det mener næsten halvdelen af danskerne. I en rundspørg, som Opinion har lavet for DR, svarer 44%, at de er helt eller overvejende enige i, at kørsel på de her løbehjul bør forbydes. Og Socialdemokraternes transportordfører Bjørn Brandenborg er åben for at se på et forbud.
5: Jeg synes, hvis man skal forbyde det, skal man i hvert fald starte et sted med at lave måske en forsøgsordning i et område med at forbyde det. Men jeg synes også, man skal kigge på den variation, der er af el-løbehjul. Og jeg synes, man skal kigge på måske også at differentiere i forhold til, hvad det er for nogle typer, hvad for nogle, der er farlige, hvad for nogle, der måske er mindre farlige. Men som jeg siger, vi er åbne over for også at diskutere et forbud.
4: Hans Christian Skiby, der er Danmarksdemokraternes transportordfører, mener ikke, at man kan forbyde sig ud af problemerne, selvom han godt kan se, at der er et problem.
6: Der er jo rigtig, rigtig mange, der bruger dem, og man kan også godt vælge at bruge et el-løbehjul på en positiv måde. Men det er jo klart, når vi ser de her eksempler med, at folk de kører alt for stærkt på dem, og de har alt for nemt ved at omgås danske trafikregler osv., så er det selvfølgelig en række ting, som vi skal have kigget på.
1: Hver tredje dansker mener ikke, at kørsel på el-løbehjul skal forbydes. Hver femte er hverken enig eller uenig. Ambulancer og akutlægebiler i Region Nordjylland vil fremover blive udstyret med såkaldte vildtfløjter. Det skriver den præhospitale virksomhed i Region Nordjylland i et opslag på Facebook. Vildtfløjter er små plastikfløjter, der monteres udvendigt på bilerne, og når vinden så bliver presset igennem fløjten, så sender den en højfrekvent lyd ud, som angiveligt skræmmer dyr væk. Vi har desværre en del påkørsler af dyr, når vi kører med udrykning i skove og naturområder, skriver den præhospitale virksomhed i opslaget.
4: Du kan næsten få den til at fløjte, bare ved at holde stille de der nu, fordi der kommer op.

0: Kan du mærke, at du begynder at kilde de der steder, hvor der skal quizzes?
1: Mm. Jeg tænkte nok, der var sådan en citron, jeg skulle lige identificere, hvor det kom fra. Hvad er det lige?
0: Hvad er det nu?
1: Hvad er det lige, jeg kan mærke?
0: Det er fordi, om lidt får du tre udfordringer, og du skal så svare på dem, og så får du måske sådan en lille lyd. Er du klar på den?
1: Ja, jeg er så klar på det.
0: Vi skal lige have BTS og Coldplay til at gøre det her færdigt. Nu er klokken 23:09.
2: P4 Morgen. Så er der clickbait.
0: Aha.
1: Ja.
0: DR.dk, vores allesammens nyhedsportal med mere. Der findes der tre historier, jeg har kigget på.
1: Ja, der findes flere.
0: Der findes tre historier, komma, som jeg har kigget på. Og leget lidt med overskriften på.
1: Okay.
0: Ja. Den første.
2: Nummer et.
0: Kommer her. Du kan ikke løbe fra det her.
1: Det er der jo mange ting, man ikke kan løbe fra.
0: Præcis, det er det, der er i clickbait. Det kan betyde
1: man kan ikke løbe fra ansvaret. Det er i hvert fald korrekt, men jeg ved ikke, om det er det, det handler om.
0: Nej, den er også lidt... Ej, du får ikke en... Står det til næsten halvdelen af danskerne, så skal de der løbehjul på el jo forbydes.
1: Okay.
0: Og du kan ikke løbe fra det, de der elløbehjul, vel?
1: Ej, altså, det kommer i hvert fald an på, hvor hardcore de er tunet, og hvor god du er til at løbe.
0: Ja. Der er mange, der gerne vil have det her væk. Rådet for Sikker Trafik siger, ja, måske er det ikke så simpelt igen. Men vi har driblet os igennem den her historie i løbet af morgenen, og den er altså også på DR.dk, hvor du både kan læse det ene og det andet omkring den.
2: Nummer to.
0: Får 12 i ballonbold.
1: Ja, det handler jo om, at Danmark spillede mod Canada, altså det kvindefodboldlandsholdet spillede mod Canada i går. Og Olivia Holt scorede helt ude fra midtercirklen.
0: Fra ikast.
1: Yes.
0: Altså, hun scorede ikke fra ikast, men hun er fra ikast, ligesom en af de andre målscorer, nemlig Pernille Harder. Men ja, hun modtager bolden, fejlaflevering fra kanadierne. Og så
1: tænker man, bang, den hugger jeg ind herfra.
0: Den hugger jeg ind herfra, ja, altså en meter eller sådan noget, 2 meter inde på deres banehalvdel. Og ballonbold hele vejen over målmanden og ind i kassen. Sådan.
2: Nummer 3.
0: Et spark til lejligheden.
1: Ja, det kunne jo også godt have været

0: fodbold.
1: Det kunne det.
0: Men der er også nu hæfter jeg mig ved ordet lejligheden. Og jeg tror, vi skal snakke boligmarkedet i de to største byer, København og Aarhus. Mm-hmm. Fordi i København, så går det faktisk... jeg kan ikke lige huske, om den er sådan decideret gået ned, eller om det bare står stille, mens det faktisk i Aarhus bliver... der bliver lejlighederne mere og mere værd.
1: Jeg behøver ikke sige mere. Det var flot. To ud af tre.

0: et lille samarbejde på en gammel sang, En som dig, det var jo Back to Back, men nu her sammen med Rune Rask, Hampenberg og Blæst.
1: Sådan.
0: Vi har en kollega, dejlig kollega Lars, der sidder herude, og her til morgen, der kom vi til at snakke om et Madonna-nummer.
1: Ja, og så kom han med en, jeg ved ikke om man skal kalde det en indrømmelse, eller bare med en anekdote fra ungdommen.
0: Ja, fra den gang man optog på MC-kassette, 90-minutters kassette, han fyldte en hel side, altså det vil sige 45 minutter, med bare den her sang her.
1: Bare på repeat.
0: Så glad var
1: Madonna
0: han for den.
1: Igen og igen og igen og igen.
0: Ja, præcis. Nu får du den igen, Lars, og alle jer andre, og også selv, La Isla Bonita, det her 18.

0: Madonna med La Isla Bonita. Nu er klokken 8:15, og det skal handle om vin.
1: Ja, fordi hvis du går og tænker, jeg skal da prøve noget lidt spændende i glasset til nytårsaften for eksempel, så kan det være, du skal tænke dansk, fordi noget af det, som vi faktisk er gode til at lave i Danmark, det er bobler. Og de behøver ikke komme fra Frankrig eller Italien eller et eller andet sted. Og det fede ved det, det er, at det også simpelthen har været en meget, meget guilty vinhøst, vi har fået i år. Der er simpelthen blevet høstet så mange vindruer. Også hos jer, Jesper Sønderholm Juhl, vinavler ved Rødkærsbro. Godmorgen.
2: Ja, godmorgen.
1: Altså, nu kan det godt være, at klokken kun er 8:45, men derfor kan vi godt snakke lidt om vin. Kan vi ikke det?
2: Jo, det synes jeg. Helt sikkert.
1: Lad os lige prøve at få slået en stor fed streg under, hvad er det for en vinhøst, I har haft her i 26?
2: Jamen, det har jo været en ret spændende vinhøst. Der har været mange udfordringer igennem året. Vi startede ude ved os med lidt tidligt eller sen nattefrost i marken, og har så derefter haft en relativt tør sommer, men heldigvis også solrig, og det har så også gjort, at vi har fået skabt rigtig, rigtig mange vindruer på vores planter. Og så er det så sluttet lidt i drama her i september måned, hvor der har været, det så ikke har været så godt igen, men der er så til gengæld kommet en masse vand.
1: Hvorfor er det et drama, at der er kommet en masse vand her i september?
2: Jo, men altså, når der har været tørke i lang tid, og der så lige pludselig kommer en masse vand, så planten, den transporterer simpelthen så meget saft op, eller vand op i planten og ud i druerne, at druerne, de bliver simpelthen kæmpe store. Men til gengæld bliver selve druen eller mosten, man presser ud af det, det bliver også lidt tyndere i forhold til, hvis der ikke har kommet alt det vand, så havde druen været mere koncentreret, og sukkerindholdet, det har været højere. Men til gengæld giver det jo sådan en hulens masse vin efterfølgende. Det er klart, når det er, at når der kommer så meget hvad det hedder, saft op i planten. Ja.
1: Men hvad betyder det så? Fordi nu er taget, en ting er jo, altså man snakker jo kvantitet, og man snakker kvalitet. Er det så et problem, at druerne er blevet, så at sige, fortyndet?
2: Nej, altså det er ikke noget problem, men altså det giver selvfølgelig en lidt ringere, eller hvad kan man sige, et lidt mindre sukker i druerne, end det ville have. Men altså, det er ikke noget problem, fordi vi har stadigvæk nogle rigtig sunde druer, og vi har høstet nogle rigtig fine vindruer i år, så det har givet en rigtig godt, og altså kvaliteten, den er også med.
1: Hvad gør man ved det, at der ikke er så meget sukker i druerne?
2: Jo, men altså, du kan jo, hvis specielt for de røde druer, der er sukkerindholdet ikke så højt, og det, der kan man så tilsætte lidt sukker, ganske almindelig sukker til vinen, for at hæve alkoholprocenten en lille smule, og for hvad kan man sige, at kompensere på den måde. Men altså, all in all, så har vi fået nogle fine druer ind, og er sådan ret godt tilfreds med høsten.
1: Nu, I har jo fået presset det hele, og det ligger og gærer på tanke, nu har du fortalt. Altså, hvor lang tid går der, før du kan begynde at smage på det her, og sådan sige noget om, hvad bliver det for nogle flasker, I får ud af årgang 26?
2: Jamen altså, man kan allerede godt begynde at smage på det nu her, og det skal man jo gøre igennem hele processen. Altså, der er det jo den bedste kvalitetssikring, det er selvfølgelig at smage på det hele tiden, og sørge for, at hvad kan man sige, at processen og modningen, den foregår, som den skal. Og allerede nu kan vi også se, at det er i hvert fald vores hvidvin, for eksempel, den bliver fantastisk i år. Det er der slet ingen tvivl om. Altså, kvaliteten, den er høj. Det er den. Men den kunne have været højere, men altså, det er rigtig, rigtig fint.
1: Jamen, så må I jo bare gå der og klappe lidt på fadene, og så vente på, at den bliver færdig. Jesper Sønderholm Juhl, tak fordi du var med her i B4 Morgen.
2: Selv tak.
0: Lad os fortsætte ovenpå vinsnakken her med Temper City. Ny musik, Self Aware, hedder den. 11:09.

0: Når der sker noget særligt i Danmark, er det vigtigt, at der bliver givet klar besked.
1: Her er radioavisen med en beredskabsmeddelelse.
0: Det er nemlig en del af det danske beredskab. Og hvis vi en dag står og intet virker, som det plejer, hvis strømmen forsvinder eller internettet ikke virker, så er der én ting, du stadig kan regne med. FM-radioen. Find P4 på din batteridrevne radio, for så er det nemlig FM-signalet, vi bruger til at nå ud til dig.

0: København med ulige nummer. Klokken er 9:04.
1: Har du en hobby eller interesse, som du ikke tror, vi kan gætte, så skal du da være med i vores mig-quiz, som vi skal i gang med efter radioavisen.
0: En lidt selvcentreret quiz, men det er hele pointen er, at vi skal lære dig. Vi skal gætte din hobby, så den er jo ret svær for os, Amanda.
1: Ja, og det er jo, pointen er netop, at vi skal lære dig at kende, så det er jo derfor, det er en mig, fordi det er en dig-quiz, ikke? Du kan vinde et par hyggesokker med P4-logo, og det er en rigtig, rigtig let quiz. Som sagt, skal vi bare gætte din hobby eller interesse. Det er ikke lykkedes for os endnu. Der har været noget med jagt, der har været noget med broderi, der har været noget med triathlon, mange forskellige ting. Vi har ikke gættet det endnu, så vi har haft mange par sokker, der skal sendes afsted.
0: For at være med i det her, så skal du sende en sms til 1212, og så skrive VEST til en start. Hvad du hedder og hvor du bor. Du må ikke skrive, hvilken hobby vi skal gætte, selvfølgelig. Så kan det være dig, vi ringer til for en gang mig-quiz efter radioavisen.
1: Og den kommer, når klokken bliver 9. Men altså, hvis du kunne tænke dig, at vi skulle prøve at gætte din hobby eller interesse, så send en sms til 1212, skriv VEST, hvad du hedder og hvor du bor. Så kan det være, det er dig, der får chancen for at vinde sokkerne.
0: Ja, nu ser vi, om vi kan gætte det. Hvilken hobby du har. Frem til radioavisen er det her Marie Kage.

0: Så klokken 9, du får en radioavis.
1: Der hænger flere til salgsskilte i vinduerne hos de københavnske ejendomsmæglere, og det kan også aflæses på priserne. Efter to års non-stop himmelflugt ser det nemlig ud til, at hovedstadens brandvarme boligmarked er kølet lidt ned. Ifølge tal fra Boligsiden er kvadratmeterprisen på ejerlejligheder faldet for anden måned i træk med nu i alt 1,6%. Det svarer til, at 80 kvadratmeter er godt 100.000 kroner billigere nu end for to måneder siden. Så Camilla Fauer-Løfald, er det noget, der får smilet frem til den fremvisning, du er ude på?
2: Der er meget, der får smilet frem her på de her 86 kvadratmeter, der ligger på 5. sal. Der skinner solen ind af vinduerne. Det er en lys lejlighed. Og Jeanette Bækmark, du har lige været rundt med ejendomsmægleren i de her fire værelser. Hvad gør indtryk på dig?
3: Jamen, det gør meget indtryk, for det er en smuk lejlighed. Den er fuldstændig nyindsat. Istandsat, og ikke bare nyistandsat, den er meget flot og gennemført lavet.
2: Det er jo en lejlighed til 8.495.000 er den sat til salg for. Er det en pris, du kunne have lyst til at give, når nu du ved, priserne falder?
3: Ja, altså umiddelbart lyder det jo som en høj pris, ikke? Men priserne er jo også høje i København for tiden, men altså, nu har vi jo netop solgt vores eget, og vi ved jo, at markedet er opbremset, og priserne er faldet lidt her de seneste par måneder, og det vi selv har oplevet er, at køberne byder, så det vil vi jo nok også gøre, hvis vi valgte at gå videre med den her lejlighed.
2: Så du vil ikke bare lægge pengene, men prøve at putte den lidt ned?
3: Ja, det vil jeg nok.
1: Ja, og mens det københavnske boligmarked køler af, så varmer de op i landets næststørste by, Aarhus. Her koster 1 kvadratmeter i gennemsnit lige over 50.000 kroner, og det er rekord for den jyske storby. Næsten halvdelen af danskerne er trætte af elløbehjul på vejene og vil have dem forbudt. I en rundspørg, som Opinion har lavet for os her i DR, siger 44%, at de enten er helt eller overvejende enige i, at kørsel på elløbehjul bør forbydes. Der har på det seneste været en del historier om elløbehjul, som kører hurtigere end de 20 km i timen, som er det lovlige maksimum, og der har også ført til ulykker. Og på Christiansborg er Socialdemokratiets transportordfører Bjørn Brandenborg åben for at se på et forbud, men han synes, man skal starte i det små.
4: Jeg synes, man skal forbyde det, skal man i hvert fald starte et sted med at lave måske en forsøgsordning i et område med at forbyde det. Men jeg synes også, man skal kigge på den variation, der er af elløbehjul. Og jeg synes, man skal kigge på måske også at differentiere i forhold til, hvad det er for nogle typer, hvad for nogle, der er farlige, hvad for nogle, der måske er mindre farlige. Men som jeg siger, vi er åbne over for også at diskutere et forbud.
1: Men det vil være ærgerligt, hvis elløbehjulene bliver bandlyst fra trafikken, det siger 15-årige Maria Lyngdal Galista fra Vildbjerg ved Herning, som vi har talt med. Hun bruger sit elløbehjul hver dag til både skole, sport og til at besøge sine venner.
5: Det er sjovere, og sådan, man har mere lyst til at, sådan, ikke at blive kørt af ens forældre. Altså, jeg elsker det.
1: Hans Christian Skibby, som er Danmarksdemokraternes transportordfører, mener heller ikke, at man kan forbyde sig ud af problemerne. Man bør hellere se på dem, der ikke overholder reglerne, siger han.
6: Der er jo rigtig, rigtig mange, der bruger dem, og man kan også godt vælge at bruge et elløbehjul på en positiv måde. Men det er jo klart, når vi ser de her eksempler med, at folk de kører alt for stærkt på dem, og de er alt for nemt ved at omgås danske trafikregler osv., så er det selvfølgelig en række ting, som vi skal have kigget på.
1: Ja, elløbende hjul må maks køre 20 km i timen, og man skal også have cykelhjelm på. Børn under 15 år må kun køre på dem, hvis de er i selskab med en voksen. Og så besejrede de danske fodboldkvinder i Canada efter en sand målfest i Toronto sent i aftes. Testkampen startede ellers skidt for Danmark, da Canada kom foran efter bare 10 minutter. Men så tog Olivia Holt chancen og sparkede på mål helt ude fra midten. Og det lød sådan her fra vores kommentator Henrik Lindegaard.
7: Olivia Holt skal vinde duellen der, gør det også. Og så har chancen udefra. Hey. Olivia Holt, den går ind! Den går ind! Det er både godt set og brilliant udført.
1: Ja, og du kan selv gå ind og se langskudsmålet på DR.dk. Efter 90 intense minutter, så endte kampen med 4-3 til Danmark. Og efter kampen fangede min kollega Olivia Holt og spurgte hende om det fænomenale mål.
8: Det var fedt, den var lang tid undervejs, så jeg kunne nå at stå og se, om den gik ind eller ikke ind, så det var meget fedt. Men der bryder bolden, så jeg er ikke den hurtigste spiller, så jeg tænker, jeg bliver nødt til at tage chancen at skyde udefra.
1: Og de danske kvinder når ind i verdens top 10 efter den her sejr i går. Selvom solen kigger frem over Sjælland her til at begynde med, så bliver dagen præget af regn, som trækker ind over landet fra vest. Temperaturen ligger mellem 10 og 15 grader i dag. Peter Fauer-Løfald er redaktør på Radioavisen.
9: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Danser med piger med deres første hit, der hed Danser med piger. Klokken er 8:09.
1: Du lytter
2: til P4 Morgen
1: med Amanda Rockær Munksgaard og Peter Stefansen.
0: Og nu vi er ved pigerne, så var radioavisen lige omkring den der kvindelandsholdskamp i aftes, hvor en fra IKAST, Olivia, scorede fra midten. Og som hun sagde, jeg kan ikke løbe så stærkt, og så må jeg bare skyde. Det synes jeg simpelthen er et fremragende argument for at score ud fra midten af.
3: Det synes jeg også, der er ikke nogen, men, prøv at, men der er ikke nogen grund til at gøre det sværere for sig selv. Altså hvis man ved, at man kan banke den ind derudefra, så er det bare mere bask til den.
0: Det bliver heller ikke svært, tænker jeg, umiddelbart at vinde i My-My-My-quizzen, som vi har lige om lidt, Amanda.
3: Det bliver, hvis vi skal gå efter, hvordan det er gået de andre gange, vi har lavet den her leg, så bliver det super, super nemt at vinde de her P4-sokker, som er på højkant. Og det er jo lidt, fordi vi godt vil lære dig lidt bedre at kende. Det ved de også, dem der står for at putte lækre programmer på DRTV. Hvis de nu lærer dine interesser bedre at kende, så får du bedre programmer og film og tv anbefalet, som passer til dig. Hvis du gerne vil have det, så skynd dig ind på dr.dk/mig og slå anbefalinger til, så får du lige det indhold, der passer til dig.
0: dr.dk/mig, det kan man da huske.
3: Lige præcis.
0: My quiz, lige om lidt.

0: Stella Lefty fik vi her med Boston. Klokken er 12 minutter over 9, sådan en tirsdag, hvor vi skal lære os her i P4 Morgenfamilien lidt bedre at kende. Og det er dig, Andreas Rosmond. Godmorgen.
1: Ja, godmorgen.
0: Fra Thisted.
1: Ja.
2: Vi skal jo i gang med at prøve at se, om vi kan gætte din hobby. Og for at få lidt hjælp til det, så får vi tre spørgsmål at gætte ud fra. Vi må bare ikke selv vælge de her spørgsmål. Det har vi vores fine lykkehjul her til at vælge ud fra. Det drejer vi på tre gange, og så får vi nogle spørgsmål at gætte ud fra.
1: Yes.
2: Skal vi ikke bare komme i gang, Andreas?
1: Det gør du bare.
2: Godt. Jamen, så vil jeg gerne starte med at høre, skal jeg dreje blidt eller hårdt på hjulet til at starte med?
1: Prøv ganske blidt.
2: Jeg prøver ganske blidt.
1: For de fleste, de vil nemlig have det hårdt.
2: Ja. Godt. Jamen, så lad os det. Spørgsmålet her er, det dyrere, end din partner bryder sig om?
1: Jamen, det koster faktisk ikke noget sådan.
2: Det koster ikke noget. Det er gratis simpelthen. Uha. Ja, jamen, det kan jo godt spore lidt ind.
1: Men så kan det godt komme til at koste mange penge alligevel.
2: Ah.
0: Tricky.
2: Ah. Okay. Jamen, vi skal have et spørgsmål mere, fordi det her, det hjælper ikke nok. Skal vi fortsætte blidt, eller skal vi have lidt mere tryk på?
1: Nu tager du lige, hvad det, din arm fortæller dig.
2: Okay. Det var lidt mere. Lugter man bagefter, er spørgsmålet.
1: Nej.
2: Nej, det gør man ikke. Okay.
1: Ikke mere, end du lugtede, inden at du begyndte.
2: Okay. Sidste spørgsmål. Du fik det et ordentligt rej. Og det, jeg så skal have som ledetråd her, hvad er den første fordom om den her interesse og dem, der dyrker den?
1: At du godt kan blive radikaliseret på en eller anden måde.
0: Okay.
2: Okay.
0: Ja.
2: Så det er gratis, og man kommer ikke til at lugte af det, og der er en fordom, om man godt kan blive radikaliseret.
0: Yeah. Jeg var ude i at tænke, om det kunne være sådan noget med haven, men altså at blive radikaliseret for
2: det
0: for
2: kan man godt. Prøv bare at spørge folk, om de er for eller mod sådan noget vildt med vilje, Peter.
0: Ja, det er selvfølgelig. Ja,
2: det er det, faktisk det, ikke noget dårligt bud.
0: Det kan du selvfølgelig have ret i.
2: Det er faktisk ikke noget dårligt bud.
0: Ellers ved jeg ikke, det må ikke koste noget, og man lugter ikke specielt meget anderledes, når man har gjort det, og man kan gå hen og blive radikaliseret. Gå i kirke?
1: Det har noget med det at gøre, ja.
2: Det har noget med det at gøre, men er det det? Er det det? Altså, skal vi være mere specifikke end det?
1: Jeg tror ikke, I kan, men alligevel. Så okay. Kan det godt.
2: Jamen, jeg tror, vi siger, det er at gå i kirke, Andreas.
0: Ja, det må det være det, der er. Ja. Hvad siger du?
1: Jeg siger, at det har også noget med Bibelen at gøre. Men der er en forfatter, en amerikansk forfatter, som af nogen bliver regnet for profet, som hedder Ellen G. White. Og på nettet er der noget, der hedder E.G. White Zoom. Ja. Og det kan jeg rigtig godt lide at høre. Det er hver tirsdag formiddag kl. 11-12.
0: Og hvad er det, der så kan føre til, at det koster penge, som du siger?
1: Det er, at man så i den kirke, man så kommer i, giver tiende.
0: Ah, okay. Vi var lidt derhen af, Andreas, men så alligevel ikke helt. Man kan jo sige, at du vandt den her My My My Quiz.
1: Jeg skriver samtidig nogle af de indlæg, der skal bruges der.
2: Og ved du hvad, nu kan du gøre det med varme fødder, fordi vi sender et par P4-sokker afsted til dig, Andreas.
1: Ja, og så en ting. I kendte jo godt mit navn. Og jeg er jo tit med indlæg, det
2: er. Ja, vi får af og til beskeder fra dig. Tak, fordi du også var med i quizzen her i P4 morgen. Og så kan vi jo lige tilføje, at hvis du nu gerne vil have rigtig godt indhold på DRTV, så skal du bare smutte ind på dr.dk/mig, så vinder du i hvert fald det, at de programmer og film og serier, som der bliver anbefalet til dig, passer lige præcis til dine interesser.
3: Få meget mere dig på dr.dk/mig.

0: New Radicals, you get what you give. Vi har hele morgenen, især der i begyndelsen af morgenen her, talt en masse om erhvervspraktik i skoletiden. Altså det der med, at du kan komme ud som murer eller tandklinikassistent eller hvad som helst. Vi fik rigtig mange bud ind.
1: Jamen folk har været alle steder, lige fra at sidde og være med til at styre Øresundbroen op og ned, eller på Englandsfærgen i sin tid. Vi har været vidt omkring.
0: Og det hele, det begyndte jo på grund af den her lille video.
2: Kunne du tænke dig at komme i praktik som borgmester i Morsø Kommune, og går du i 8., 9. eller 10. klasse, så kan du sende en ansøgning til borgmesterpraktik@morsoe.dk.
1: Jamen, og det er jo sådan tilbudet lyder fra dig, Jens Dahlgaard. Godmorgen.
3: Jamen, godmorgen.
1: Borgmester fra Morsø, eller i Morsø Kommune fra Socialdemokratiet. Er jobbet som borgmester så svært, at du skal have nogen i praktik til at løse det, eller hvad handler det her egentlig om?
3: Ja, det kunne da være spændende, hvis det var derfor. Nej, jeg synes, det kunne være rigtig godt at få nogle unge ind og prøve at være politiker og være borgmester for at se, hvad det er. Jeg har jo selv opdaget det i løbet af det her år, som er mit første år som borgmester, hvordan det er. Det er lidt en anden verden, man lige regner med. Så jeg tænker, at vi godt kan åbne op og få nogle unge ind og prøve det også.
1: Hvad får man så egentlig lov til som praktikant på borgmesterkontoret?
3: Ja, det er så derfor, jeg ikke har sat nogen dato på, fordi at nu har jeg lagt ud sådan, at folk de kan ansøge det, og så kan man skrive, og så kigger vi på de ansøgninger, der kommer ind, og så finder vi en dag, der er spændende, så det kan være, det vil jeg faktisk ikke afsløre endnu, vi skal finde en dag, der passer rigtig godt til den unge. Jeg har jo sagt, det kan enten være 8., 9. eller 10. klasse, jeg er nødt til lige at se på, hvem det er, der bliver valgt ud først.
1: Hvis man nu kommer ind som ung, og så siger, prøv at høre, jeg er træt af, at vi ikke har råd til at komme på lejerskole i min folkeskoleklasse, kan man så gå ind og lige justere lidt i et budget eller sådan noget?
3: Ej, det er nok trods alt ikke så store ting, vi skal kigge på. Men man skal ind og mærke alle de ting, man deltager i som borgmester. Altså sådan en dag, den er virkelig, virkelig fyldt op. Så jeg håber, jeg kan finde nogle spændende ting.
0: Her har du 400 siders høringssvar på en byggemodningssag, du skal kigge igennem. Og så lige komme med en sammenfatning, kære 8. klasses elev. Det bliver godt. Hvad var du selv i praktik som?
3: Jamen, jeg var på Morsø Jernsbri for 1000 år siden, han har sagt. Så det var lidt noget andet, jeg var i praktik som dengang. Jeg har faktisk også været ved politiet en enkelt gang. Så jeg tænker bare, at det her, det kunne være en anden måde at gøre det på, at prøve at komme ind på borgmesterkontoret og sidde i stolen og mærke, hvordan det er.
0: Hvorfor er det vigtigt?
3: Jamen, det er vigtigt, fordi jeg kan mærke, at de unge, de skal interessere sig for politik, og det skal vi også på Mors sørge for, at de gør. Og der tænker jeg, sådan noget med at komme i praktik på borgmester, det kunne være første skridt. Det kan være, at der er en ny politiker, der kommer ind til mig. Det ved jeg jo ikke endnu.
1: Det er også et stort ansvar at tage på dig og vise dem den her verden, men er der overhovedet noget interesse for det indtil videre?
3: Ja, der er kommet masser af ansøgninger, og man har indtil på onsdag jo i næste uge, så jeg er spændt på at se, hvor mange det ender med at komme, men der er allerede kommet en del, så jeg synes, det er godt. Det er en god start.
1: Jamen, jeg håber da, at det bliver en succes, og at I får det hyggeligt, og at du ikke får skræmt skræmt det her unge menneske helt væk fra det politiske arbejde. Nu fik vi skræmt Jens Dahlgaard fuldstændig væk fra radioen. Der røg forbindelsen simpelthen, men vi var vel også ved at være der.
3: Ja, det kunne være rigtig fint.
0: Ja, der var du igen. Der var det sikkert en, der lige ringede til dig og sagde, at vedkommende gerne vil i skolepraktik. Man kan sende en mail til, og man kan også finde Morsø Kommune på Facebook, og så kan man finde vej ind i sådan en mulig skolepraktik som borgmester der. Held og lykke med det, Jens Dahlgaard.
3: Ja, tak skal I have.

0: Lea Oid Bjørk og Augusta Schackinger her på 100 år. Om 3 minutter er der et nyhedsoplæg til dig.
1: Mød værterne på P8.
2: Jeg er jo dagligt med i min egen musikvideo.
3: Hej, jeg hedder Jonas Visti, og jeg er vært på P8.
2: Hvis jeg lytter til sådan en serbisk sanger, der hedder Boban Petrovic, så kunne jeg godt lige pludselig på... Jeg har i forvejen ret meget hår på brystet, men det kunne nærmest sådan springe min skjorte. Så meget hår får jeg bare på brystet, og har jo bare sådan den der daglige funktionsboss på.
1: Mød værterne på P8
2: på den fede originale måde.
1: Live i DR Lyd.

0: Happy days, happy days, happy days.
1: Nyheder fra DR Midt og Vest.
2: Skal det være forbudt at køre på el-løbehjul? Det spørgsmål deler danskerne i en rundspørge, Opinion har lavet for DR. I den her rundspørge svarer næsten halvdelen, nemlig 44%, at de er helt eller overvejende enige i, at kørsel på el-løbehjul bør forbydes. Hver tredje dansker mener ikke, at kørsel på el-løbehjul bør forbydes, mens hver femte hverken er enig eller uenig. Og spørgsmålet splitter da også dem, vi har mødt på gaden i Holstebro.
3: Jeg tænker, at det er både og kan være godt, men det kan også være skidt. Der er mange af de unge, som bruger de her el-løbehjul, fordi de er nemmere at komme rundt på, og man kan tage dem med i tog og offentlig transport. Men jeg kan også se, at der er mange, der vælger at tune dem eller kommer til skade på dem, så jeg er sådan både og.
4: Jeg tror, det kunne være en god idé at få det forbudt, fordi at, det er jo fuldstændig vanvittigt, det man ser og hører.
2: Sådan lød det fra Jasmin Gregersen og Ole Dalgaard på gågaden i Holstebro. Rådet for Sikker Trafik ønsker ikke et totalforbud mod el-løbehjul. I stedet bør der være en skarp aldersgrænse på 15 år.
5: De danske vinbønder klapper i hænderne efter en særdeles god sæson. En rundringning til flere af landsdelens vinbønder viser, at høsten er rigtig solid i år. Så lyder det i hvert fald fra Jesper Sønderholm Juhl, der er vinavler i Rødkærsbro.
6: All in all, så har vi fået nogle fine druer ind, og er sådan ret godt tilfreds med høsten.
5: Det er den tørre, solrige sommer, som lover godt for årgang 26 på vingården i Rødkærsbro.
6: Vores hvidvin for eksempel, den bliver fantastisk i år. Det er der slet ingen tvivl om. Altså, kvaliteten, den er høj. Det er den. Men den kunne have været højere, men altså, det er rigtig, rigtig fint.
5: Grunden til, at kvaliteten kunne have været højere, er, at der er faldet en masse regn her sidst på sæsonen, og det har gjort druerne meget vandfyldte, så de har et lavere sukkerindhold.
6: Specielt for de røde druer, der er sukkerindholdet ikke så højt, og der kan man så tilsætte lidt sukker, ganske almindelig sukker til vinen, for at hæve alkoholprocenten en lille smule, for hvad kan man sige, at kompensere på den måde.
5: Også fra vingården Den Plettede Hest ved Skjern og Sindbjerg Vingård på Mors er vinbønderne begejstrede for årets druehøst.
2: Ambulancer og akutlægebiler i Region Nordjylland vil fremover blive udstyret med såkaldte vildfløjter. Det skriver den præhospitale virksomhed i Region Nordjylland i et opslag på Facebook. Vildfløjter er små plastfløjter, der monteres udvendigt på bilerne, og når vinden så passerer i fløjten, så kommer der sådan en højfrekvent lyd, der skræmmer dyrene væk, angiveligvis. Vi har desværre en del påkørsler af dyr, når vi kører med udrykning i skov- og naturområder. Det er farligt for personer i bilen, når det forsinker kørslen, og så er det farligt for dyrene, skriver den præhospitale virksomhed.
5: Gråt, regnfyldt, sådan lyder vejret i dag, 10-14 grader.

0: om, er det her i din P4 morgen, sådan en kanten af morgenen, skal vi kalde det. Vi er ude i formiddagen efterhånden. Klokken 20 minutter i 10 er klokken helt præcis. Og nu skal vi omkring den her efterårsliste, som vi begyndte at skrible på i går, hvor vi begyndte at lege lidt med de der idéer til, hvad man kan bruge sin efterårsferie på.
1: Og noget af det, som... Ja, der fik vi jo i går skrevet græskarlygtesnitning på, og noget af det, som er fedt ved efterårsferien, det er, at man skal ikke have dårlig samvittighed, hvis man til gengæld har mere lyst til at være indenfor, smække fødderne op og hygge sig med en rigtig god bog og få læst noget. Og derfor så skal vi altså omkring biblioteket til den her efterårsliste og have nogle anbefalinger til, hvad for nogle bøger vi skal åbne. Max Fleischer, du er på biblioteket.
2: Jeg er taget på Holstebro Bibliotek, og jeg vil lige starte med at sige til dig, Peter, på kanten af morgenen. Det kunne godt være en god romantitel egentlig.
0: Ja,
2: kan du lige overveje. Jeg har placeret mig der, hvor jeg nok selv, hvis jeg sådan helt privat, som Max Fleischer, skulle gå ind på et bibliotek, og det er ved de sådan store, tunge, historiske bøger. Der er blandt andet den her af Eugene Rogan, som hedder Arabernes Historie. Den er rigtig, rigtig glimrende, og Åsne Sejersteds Englen i Grosny. Det er sådan noget, jeg selv personligt vil læse. Det interesserer lytterne sig nok ikke så meget for. Vi skal have nogle lidt mere sådan seriøse boganbefalinger på banen. Og det har jeg fået hjælp til af dig, Puk Krogsø. Du er kulturformidler her på biblioteket. Og du har taget to sådan voksenbogsanbefalinger med. Vi går ind til børnene om lidt. Men lad os lige starte med den første af dem. Hvad er det for en?
3: Jamen, den første er skrevet af den sydkoreanske forfatter Kim Ho-yeon, som hedder Fuyums Butik for Små Mirakler. Og Kim Ho-yeon, han skriver i den her genre, som kaldes for healing fiction, altså helende fiktion, som kort fortalt går ud på, at man læser en bog, som man får en varm og behagelig følelse af. Og det tænker jeg, der er mange, der kan have brug for, sådan som verden ser ud lige i tiden. I de her bøger, der er der nogle karakterer, som har det svært i livet. Og så går de ind i en café eller på en døgnkiosk eller sådan noget, og der møder de et menneske, som på en eller anden måde kommer til at hjælpe dem videre i det svære, de står i. I Fru Jums Butik for Små Mirakler, der er det Doko, som Fru Jum møder, da han samler hendes pung op, som hun har tabt, og får at sige tak til ham, så giver hun ham et dagligt måltid i sin døgnkiosk. Og ret hurtigt opdager hun, at Doku bliver uundværlig for de mennesker, der kommer i døgnkiosken. Så hun ansætter ham som nattevagt. Og så hører man om de her forskellige mennesker, der får hjælp af Doku, helt uden at de opdager det.
2: Jeg synes ikke, vi skal afsløre for meget. Folk må selv læse den. Men lige kort, altså, hvorfor er den god?
3: Jamen, den er god, fordi at man samtidig med, at man hører noget om, hvad mennesker kan være gå igennem, og relationer, det handler ofte om relationer, der går galt, så er det også en hvad hedder det, bog, som har en håbefuld tone i sig. Og det er altid rart at læse bøger, hvor der er håb.
2: Så skal vi til noget helt andet, noget nok mere klassisk, mere blodigt. Det er en god dansk krimi, Tandfeen af Katrine Engberg. Det er ikke feel good, det her.
3: Ej, det er det ikke. Men for mange voksne læsere, der er ferietid også lige med krimitid. Mm. Så selvfølgelig skulle der en krimi med. Og jeg har taget Tandfeen med, fordi at, jeg synes, den er særlig, fordi den har skabt så meget debat. Katrine Engberg starter med at skrive, at den her er baseret på, at historien er baseret på et rygte, hun har hørt, om en person, som hiver tænder ud på sexarbejde og bare for sjov. Og så er der de her tre spor, der er opklaret. Sporet. Der er et Reddit-spor på det her sladder sociale medie, hvor der også er ægte kendte, der er nævnt. Og det er det, der har skabt debat. Men Katrine Engberg skriver også sig selv ind på rygtebørsen der. Og så er der til sidst et spor, hvor man følger den her gerningsmand. Så det er en veldrejet krimi, som jeg kan anbefale.
2: Tror du, de her to bøger er til det samme segment? Altså, det lyder jo meget forskelligt. Den ene healing fiction, den anden er mere sådan noget murdering fiction i bund og grund. Altså, er det de samme mennesker, der vil læse dem?
3: Altså, jeg har læst begge to og nydt dem begge to. Men der er jo mennesker, som kun læser krimi, og til dem vil Tandfeen være fantastisk. Og der er også mennesker, som overhovedet ikke bryder sig om krimi, og der tænker jeg, at Fru Jums Butik for Små Mirakler vil lande et rigtig godt sted.
2: Puk Krogsø, vi skal også lige kigge på nogle børnebøger. Det gør vi selvfølgelig ind på børnebiblioteket. Og jeg kan høre, musikken den spiller allerede, så lad os skynde os derind, mens vi hører det her.
0: Og den musik, den kommer fra Danseorkestret, den hedder Regndans. Tilbage til bøgerne og biblioteket. om et øjeblik, 9:15 klokken.

0: Der var engang, der var det sådan lidt sædvanligt, at man skulle være stille på et bibliotek. Og sådan gå og viske lidt. Sådan er det ikke helt længere, det har ændret sig. Og det gør det også lidt nemmere at lave radio. Og det er lige præcis, hvad vi gør den her tirsdag klokken 13. 12 minutter i 10.
1: Hvor vi er ved at få skrevet nogle flere gode anbefalinger på vores efterårsliste over ting, man kan kaste sig over, hvis man går og har ferie her i uge 42. Og der er det der med en tur på biblioteket jo oplagt. Og lige før fik vi anbefalet et par bøger. En for en bog for dem, der trænger til noget håb, og det er en bog for dem, der trænger til noget blodig krimi. Nu skal vi have noget for ungerne, Max Fleischer.
2: Det skal vi, og jeg er stadig Puk Krogsøe som kulturformidler her på Holstebro Bibliotek. Men jeg vil lige hurtigt starte med at sige, altså hvis man ikke er til bøger, så er der jo mange andre ting at opleve på bibliotekerne, især hvis man har små børn, så er der jo på alle landsdelens biblioteker god mulighed for at tage dem et sted hen, hvor de lige kan få lov til at bulre lidt rundt. Det, nu startede du med at sige, at man er jo vant til, at der skal være stille på et bibliotek. Det passer jo ikke helt, det kan man også godt høre i baggrunden her. Der er masser af aktivitet. Nå, vi fik anbefalet bøgerne til de voksne før Puk. Nu er det så ungerne, vi er nået til, og det er jo, altså det der med børn, det er jo også en bred genre. Altså en børnebog er ikke bare en børnebog. Du har også taget to lidt forskellige anbefalinger med. Lad os lige starte med den første, den hedder Krypto.
3: Ja, jeg har taget en grafisk roman med, altså en roman, der er lavet som en tegneserie. Mm. Og det er for at slå et slag for, at læsning af tegneserier, det er også læsning. Og det er der mange voksne, der ikke synes, det er. Og det synes jeg er ærgerligt, fordi mange børn er rigtig glade for at læse noget med flere billeder og mindre tekst. Og det er læseglæden, vi skal holde fast i. Så hvis det er det, de vil læse, så skal de læse det. Krypto, den handler om Ophelia, som flytter ud til kysten, hvor hun bliver gode venner med en gammel fisker. Herude der er der en dreng, der er forsvundet. Og hun tager med ud på havet med ham fiskeren her, og der oplever de mærkelige ting. De er begge to interesserede i kryptologi, som er læren om havmonstre. Og det mærkelige, de opdager, det har måske noget at gøre med den dreng, der er forsvundet.
2: Nu skal vi igen ikke afsløre for meget. Jeg ved godt, det du vil meget gerne snakke.
3: Ej, jeg vil ikke afsløre for meget.
2: Det men altså, det er måske til de sådan lidt ældre, og måske ikke så meget en højtlæsningsbog, men nu gerne vil det pisser ned udenfor, og vi bliver nødt til at være lidt indenfor, og vi skal sætte os ned og læse en bog sammen. Så har du taget en anden bog med, som måske mere er sådan en højtlæsningsbog?
3: Ja, absolut. Den anden, den er mere selvlæsning. Det har du fuldstændig ret i. Jeg har taget en serie med af Jesper Wung-Sung, som hedder Jeppe og Jakob. Og der tager Jesper Wung-Sung udgangspunkt i sine egne drenge, som laver alt muligt gak og gøjl. Og grunden til, at jeg har taget den serie med, det er fordi, at jeg synes, det er en højtlæsningsbog, som favner bredt i alder. Jeg vil påstå, at børn fra en 4-5 år op til en 10-11 år vil være godt underholdt i den her serie. Den er lidt tykkere end en børnebog. Der er kapitler i, men også masser af billeder, og denne her hedder Boksekampen, og handler om, at Jeppe og Jakob, de vil tjene penge, så de kan købe mere slik, og derfor har de arrangeret en boksekamp med en af skolens værste bøller, og det går selvfølgelig galt, men på den sjove måde.
2: Så der er god inspiration at hente her. Der er også dejligt store bogstaver i. Der kan både store og små være med. Yeah. Tak for anbefalingerne. Nu vil jeg da lige sætte mig ned og tegne en tegning eller et eller andet, før jeg kommer over til redaktionen. Det skulle være så sundt for lige at få hjernecellerne ordentligt på plads.
1: Der var med altså anbefalinger både til børn og voksne i vores efterårsliste.

0: Jeg kan huske, at i det låsen går, så tænker jeg, hvad så nu? Hallo? Fuck, hvor er det kedeligt, det her. Det var den første, der sådan lige ramte mig. Jeg skal ud herfra.
1: Kom med ind i fængslet til en verden, de fleste udenfor ikke kender.
2: Så kommer lige tre af de store, og de vil gerne lige se mine papir. Og så står der bare 14 sigtelser.
3: Så var du godkendt.
2: Specielt de der 319'er der gjorde det nemt for mig at være derinde. Hvad mod tjenestemand i funktion?
3: Den er gangbar.
2: Det er kvalitetsstempel.
1: Fængsel. Lige nu i DR Lyd.

0: Wrecking Ball med Miley Cyrus. Amanda Aarkær Månsgaard og Peter Stefansen stempler ud for nu.
1: Der er radioavis på vej til dig klokken 10, og så er den lyse side klar efter det. Det skal handle om, hvad ungerne gerne vil have, faktisk.
0: Det er et stort spørgsmål.
1: Men du får svaret.
0: Radioavis kommer allerførst, men dog lige efter Benjamin Ingrosso. Ha' en rigtig dejlig tirsdag.

0: Yderligere to skibe er blevet ramt af droner ud for Bulgariens kyst ved Sortehavet. Ifølge den bulgarske premierminister sank det ene af dem, og der er ikke fundet overlevende. Meldingen kommer efter en lignende hændelse i sidste uge, hvor to skibe også blev ramt, og hvor det ene sank. Det er stadig uvist, hvem der var ansvarlig for angrebene. I går bad Bulgarien både EU og NATO om teknisk assistance i efterforskningen af sagen. Hovedstadens boligmarked har tabt lidt af pusten. Efter mere end 2 år, hvor priserne på ejerboligmarkedet bare er steget, falder prisen nu for anden måned i træk. Prisen er faldet 1,6% per kvadratmeter, så 1x1 meters gulvplads nu koster lige over 75.400 kroner. Det er en naturlig prisudvikling, siger boligøkonom i Nordea Lise Nytoft Bergmann, for i løbet af i år er renten steget, og det samme er udbuddet af lejligheder, der er til salg i hovedstaden.
1: Da vi stod ved årets indgang, der var der ca. 1.000 ejerlejligheder til salg, og på nuværende tidspunkt er det tal steget til ca. 2.000. Og køberne har været lidt en mangelvare, for vi kan også se, at antallet af solgte ejerlejligheder er faldet løbende. Så når man har et stigende udbud og en faldende efterspørgsel, så er det også helt naturligt, at man får en reaktion på priserne.
0: Michael Telvi, der har haft sin lejlighed på Amager til salg siden foråret, har taget konsekvensen og sat prisen ned.
2: Jamen, jeg tænker, det er okay, fordi vi kommer fra et meget højt niveau. Jeg tror, det handler for os som sælgere, det er at forholde sig realistisk til det marked, der er.
0: Mens priserne på ejerlejligheder altså falder lidt i København, går priserne den anden vej i Aarhus, hvor de er steget 3,7% den seneste måned. Elløbehjulene er blevet et almindeligt syn i trafikken, men står det til næsten halvdelen af befolkningen, skal de ikke længere være lovlige at køre rundt på, det viser en rundspørge, som Opinion har lavet for DR. Og i Råd for Sikker Trafik forstår vicedirektør Karina Petersen godt, at nogen er utrygge ved løbehjulene, men lige frem at forbyde dem vil hun ikke være med til.
3: Det er helt okay, at der stadigvæk er elløbehjul i fremtiden, men det kræver selvfølgelig, at dem, der kører derude, de er lovlige, og dem, der kører på dem, de overholder de regler, der er.
0: Verdens rigeste mand, Elon Musk, bruger i øjeblikket milliarder på det amerikanske midtvejsvalg. Siden juli har han doneret godt 1,8 milliarder kroner for at hjælpe republikanerne med at bevare magten i kongressen. Det gør ham sandsynligvis til den største enkeltstående donor i valgkampen til midtvejsvalget, skriver blandt andre avisen New York Times. Det bliver skyet, og i løbet af dagen kommer der udbredt regn ind over landet fra vest. Men i første omgang får Sjælland sol. Det bliver jævnt til hård vind mellem sydøst og sydvest og mellem 10 og 15 grader. Radioavisen var med Nina Høsberg.
4: Du lytter til P4.

0: Du lytter til Den Lyse Side.
1: Den Lyse Side på P4.
2: Jeg så her til morgen det der med, at næsten hver anden dansker godt kunne tænke sig et forbud mod elløbehjul.
3: Ja.
2: Og det er fair nok. Men jeg kunne bare ikke lade være med at tænke på, om dem, der måske primært bruger de her elløbehjul, mund er blevet spurgt. Altså børnene.
3: Mm.
2: Fordi de har sikkert et eller andet at sige til det her.
3: Jeg har hørt faktisk flere børn.
2: Okay.
3: I radioavisen blandt andet, da jeg kørte på arbejde i morges.
2: Det var godt.
3: Ja.
2: Så blev de jo spurgt.
3: Nogle af dem blev i hvert fald spurgt.
2: Og det er lige præcis det, vi skal tale om i dag, nemlig børns rettigheder. Og om vi er gode nok til faktisk at huske at lytte til dem. Og hvad det måske også, hvad der kan komme ud af, at vi husker at gøre det der med at lytte til dem.
3: Ja, og der bliver altså lyttet til dem, for de får deres helt egen nytårstal på DR1 den 31. december. Og det er altså i fjernsynet.
2: Yes.
3: Den er god nok, og det er lige inden kongen, og de bestemmer selv, hvad den skal handle om. Det skal vi nok fortælle mere om lidt.
2: Ja, og så kan vi også lige kigge lidt over på ferieugeplanen.
3: Yes.
2: Frederik, Karen, Jesper og Marie, de skal ud og se på noget rundkirke og på Bornholms Kunstmuseum. I dag, de er på ferie på Bornholm, og Marlene skal afsted på noget spa wellness gourmet-agtig camping i Hvidbjerg fra i dag og så ind til på søndag. Rigtig god fornøjelse med det hele.
3: Det lyder så hyggeligt, alt det der. Mit navn, det er Sara Skovhave.
2: Jeg hedder Rasmus Bruun Kynte.
3: Velkommen til Den Lyse Side.
0: P4 på Den Lyse Side.

0: 1000 timer fra Bær.
1: Nytårsaften, der holder kongen jo en tale, som rigtig mange af os voksne, vi snakker om. Mm-hmm. Men børn og unge, de har så sandelig også noget at sige, og det skal vi altså lytte til. Og det er derfor, at de nu har fået muligheden for at være med til at holde børnenes nytårstale. Og hvis dig, der lytter med, er under 18 år, eller hvis du har et barn, der er under 18, så kan du altså være med. Der er 4 børn, der kommer til at holde den her nytårstale sammen. Men alle børn i Danmark, de kan altså indtil på mandag, den 19. oktober, indsende en video. Den skal være sådan mellem 30 sekunder og 1 minut. Og så skal de fortælle om det, de gerne vil sige i deres egen nytårstale. Hvad synes de sådan en skal handle om? Og man kan altså læse mere om, hvordan man gør det her på dr.dk/nytårstale. Jeg tænker, det må være en mega fed mulighed for
0: nogle
1: børn.
0: Jeg synes, det er en så god idé.
1: Ja.
0: Det mangler det også bare, og jeg kan godt lide, at den ligger lige inden kongen.
1: Tænk at skulle varme op for kongen.
0: Også fordi, ja, altså, det er da bare noget vildt.
1: Mm.
0: Og måske er der noget af det, der er vigtigt for dit barn, der jo kan få plads i sådan en nytårstale. Altså børnenes, måske jo også, tænker jeg, i kongens.
1: Ja.
0: Fordi det kan jo godt være, at han sidder der og kigger lidt med, og så lige når at blive lidt inspireret, inden han selv skal på. Man ved jo aldrig.
1: Kan også være, han får ekstra næver på, for han tænker, de børn der, de gjorde det så godt.
0: Wow, de gjorde det
1: godt. Det kan jeg ikke leve op til.
0: Fantastisk. Og udover, at vi selvfølgelig synes, at der er så mange som muligt, der skal melde ind til den her børnenes nytårstale, så vil vi også godt sådan lidt tage lidt forskud på glæderne i dagens udgave af Den Lyse Side. Og der får vi jo naturligvis brug for jeres indspark på sms'en.
1: Ja, vi ved jo, I er rigtig mange derude ved radioerne, der faktisk har jeres børn ved jeres side. I har dem derhjemme i dag mellem 10 og 12, fordi det er efterårsferie. Så hvis du har et barn ved din side, eller inde i sofaen, eller et eller andet, så gå lige ind og prøv at spørge, hvad er det vigtigste for dig, der bliver sat fokus på i børnenes nytårstale?
0: Ja, det kan være, I sidder ved at kværne nogle rundstykker med noget morgenmad. Det kan også være, I ved at lave nogle kastanjedyr. Spørg lige, hvad er vigtigst for dig? Hvilke emner fylder i sådan et barneliv anno 2026?
1: For udover, at det sikkert er en god samtale starter med dit barn, så kunne vi altså også godt tænke os, at du lige sender svaret ind til os. Vi vil også gerne have noget ud af det.
0: Selvfølgelig. Du skriver på 4, så laver du et mellemrum, og så hvad du hedder. Også hvad dit barn hedder, også gerne lige en alder på. Barnets alder på. Og så selvfølgelig også, hvad der ligesom er det vigtigste for dit barn at få sat fokus på i den her nytårstale. Afsted med den besked til 12.12.
1: Og hvis du er et barn, der lytter med, og du har en telefon, må du da også gerne melde ind til os. Vi vil bare være så glade for at høre fra dig. P4, et mellemrum, beskeden er stedet til 12.12.
2: SMS til 12.12, skriv P4, lav et mellemrum og skriv så din besked. Det koster en krone plus eventuel takst.

0: Shakira og Burna Boy med dig, dig.
1: Det er måske en lidt svær opgave, vi har givet forældre her i ferien. Altså ja. Lige at spørge børnene, hvad er egentlig det vigtigste for dig, der bliver nævnt i sådan en nytårstale?
0: Men prøv alligevel. Mm. Jeg kan se, der er kommet den her. Mine børn siger, at der skal være fokus på familien og på at helbrede kræftsygdomme.
1: Og det er en fin sms.
0: Det er en rigtig fin sms. Det behøver jo ikke være vildere end det, sådan set. Meld endelig bare ind på sms'en. Du skriver P4, laver et mellemrum, og så hvad dine børn nu engang synes er vigtigt at få med i en nytårstale, sender den afsted til 1212. Nu musik fra The LA's There She Goes.

0: 3 guld bliver for sindssygt i år.
1: Du kan nemlig følge med fra alle vinkler.
0: Fra den gyldne løber.
1: Backstage.
0: Fra scenen.
1: Blandt fansene.
0: Og helt tæt på musikerne.
1: Hos mig kommer du helt tæt på fansene. De er jo de ægte stjerner.
0: Jeg jagter de der øjeblikke, hvor folk glemmer, at der er overhovedet kamera på. Og jeg lover dig et show, der giver dig gåsehud, store øjeblikke og bare virkelig god musik.
2: 5 streams. 1 P3 guld. Fredag på DRTV, YouTube og i DR Lyd.

0: Min datter på 12 synes, det er helt vildt vigtigt, at børn fortsat har mulighed for at bruge sociale medier. Sådan skriver Jens.
1: Og nu kan vi byde velkommen til en, der lytter til rigtig mange børn og deres tanker. Det er dig, Andreas Ort Skovsen, børnefaglig konsulent ved Børns Vilkår og ansat i afdelingen for børnetelefonen. Velkommen til.
2: Mange tak.
1: Hvad går dit arbejde hos Børns Vilkår egentlig ud på?
2: Jamen, alle dem, der tager telefonen og skriver med børn og unge på børnetelefonen, er jo frivillige. Men jeg hjælper og støtter og sikrer, at det, vi svarer børn og unge, er så godt som overhovedet muligt, og sikrer, at der er sådan nogle tekniske problemer eller et eller andet, der skal hjælpe til, så er det mig, der står der.
0: Hvordan føles det?
2: Det er meget, meget givende, og det er skønt at se, hvordan børn og unge kommer med deres perspektiver i det her anonyme, trygge rum.
0: Ja. Nu er du jo også selv far til tre. Du har Pil og Bille og Eske. Nu skal vi tale om børns rettigheder. Hvordan går det med børnenes rettigheder hjemme hos jer?
2: Altså, Pil, min ældste, hun er snart 7. Så vi har mange diskussioner omkring fjernsyn, og hvor meget må jeg se, og legeaftaler. Så det er jo at høre hendes perspektiv, og tage det med, og finde ud af, hvordan vi kan lave en god kombination af det. Mm. For det er jo mig, der skal sikre mig, at hun også er frisk til skolen næste dag.
0: Det var det.
1: Og hvad så med de der rettigheder, når børnene ringer ind på børnetelefonen? Hvor meget fylder det der?
2: Altså, rettigheder er en ret gennemgående ting, når vi giver rådgivning, fordi det er med til at lægge fundamentet for, at børn og unge kan gå ud og handle ude i den virkelige verden. Så vi bruger meget rettigheder til at sige, men du har faktisk ret til at have det godt derhjemme, og det er trygt, og du har ret til at have et privatliv i de her diskussioner, for eksempel om sociale medier. Så rettigheder, det er en gennemgående ting, og et sted, børn og unge gerne kunne mærke, at de bliver lyttet til, for at føle, at de har en stemme.
0: Men det lyder også, som om der så måske kan være lidt... Altså, siden de ringer, må der næsten også være lidt misforståelse, eller ting, de spekulerer over, når det kommer for eksempel til det der med privatliv og sociale medier og telefoner og alt det der.
2: Det er fordi, det ikke er simpelt. Altså, man kan sige, man kan godt have en rettighed som et ung menneske, for eksempel ret til privatliv, men på den anden side har du jo også ret til at blive passet på af din mor og far. Mm. Så du vil gerne lukke døren til de sociale medier, så mor og far ikke følger med, men mor og far har en opgave i at passe på, hvad du møder på sociale medier. Så de to rettigheder skal jo finde en eller anden balance, så derfor er det ikke altid helt nemt.
1: Men vi skal gøre vores bedste for at blive klogere på det her med rettigheder den her formiddag, for du bliver heldigvis hængende ved os, Andreas Ort Skovsen.
0: Det er så dejligt. Og man kan selvfølgelig også stille Andreas spørgsmål. Det foregår på sms'en. Og så vil vi også rigtig gerne have nogle indspark til den der børnenes nytårstale. Spørg lige dit barn, hvad er vigtigt for dig, og så melder du bare ind på en sms. Du skriver P4, laver et mellemrum, og så altså din besked. Send den afsted til 1212. Vi taler meget mere om det her efter de regionale nyheder.

0: Hey, that I made you love me fra Ariana Grande. Så er der regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR Midt og Vest.
2: Midt- og Vestjyllands politi undersøger en medarbejder på plejeboligerne Beringshaven i Holstebro for upassende adfærd. Det skriver Holstebro Kommune i en pressemeddelelse, hvor det blandt andet også fremgår, at medarbejderen øjeblikkeligt blev fritaget for tjeneste, da ledelsen blev bekendt med efterforskningen. Ifølge Holstebro Kommune er der ikke noget, der tyder på, at den upassende adfærd er gået ud over de ældre beboere. Medarbejdere, ungarbejdere og pårørende til beboerne bliver nu orienteret om sagen, og Holstebro Kommune skriver, at der er knyttet en krisepsykolog til sagen. Det bliver et nej ellers tak fra jægerne og en række jagtorganisationer, som ellers har fået mulighed for at skyde sika-hjorte hele året. Den oprindeligt asiatiske hjort, der blandt andet er udbredt på Holstebro og Skiveegnen, er nemlig erklæret invasiv af EU. Det betyder, at den ikke må formere sig her i Danmark. Men det er både uansvarligt og uetisk at skyde dem 365 dage om året, lyder det fra Claus Lind Christensen fra Danmarks Jægerforbund.
3: Vores bekymring med at have regulering hele året er, at man kan komme til at skyde en hind fra en kalv, som så ikke har sine forældre til at passe på sig.
2: Samme toner kommer fra Danmarks Skovforening, hvor politisk konsulent Frederik Falk Sørensen peger på, at sikahjorte også nemt kan forveksles med dådyr en del af året.
4: Og så har du jo sådan set forbrudt dig mod jagtloven, og det er jo også uhensigtsmæssigt at også skudte dyr, der så ikke er invasivt i Danmark.
2: Jagtforbundene og Skovforeningen har sendt et brev med deres bekymringer til minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen fra Socialdemokratiet, men det har ikke været muligt at få en kommentar fra ministeren. En vejrudsigt for Midt- og Vestjylland, der står på først skydevejr, men i løbet af eftermiddagen kommer der udbredt regn vestfra. Temperaturer mellem 10 og 14 grader og jævn til hård vind mellem syd og sydvest ved kyster lokalt op til kuling.
5: Den lyse side på B4.

0: rettigheder, og vi taler børns rettigheder og demokrati i selskab med Andreas Ort Skovsen, børnefaglig konsulent ved Børns Vilkår, og jo så altså ansat i afdelingen for børnetelefonen. Andreas, måske vi faktisk lige skal have styr på, hvad er det for nogle rettigheder, børn de har?
1: Ja, man kan sige, børns rettigheder er knyttet an på FN's børnekonvention, som er 43 konventioner, det kan jeg ikke huske.
2: Okay, der er mange.
1: Der er rigtig, rigtig mange, men i bund og grund så handler det om, at alle aspekter i børn og unges liv skal vi prøve at se på, hvordan de kan stemme. Og hvis vi sådan kort ned på børnetelefonen til noget, der er til at forstå for et ungt menneske, så er det retten til privatliv, ret til at have det trygt og godt derhjemme, ret til ikke at blive diskrimineret eller udsat for vold eller fysisk overgreb. Så det handler om at få oversat de her konventioner til noget, som børn og unge kan forstå. Og så når vi som voksne skal forsøge at inddrage børn og unge, så kan vi jo skele til konventionerne og se, er der noget her, hvor vi skal have en særlig forpligtelse til, at børn og unge har en stemme.
0: Det er ikke så længe siden, at UNICEF de lavede den her analyse. Den hedder Børns Demokratiske Selvtillid, hvor der står her. Nu skal jeg lige finde det.
2: Du har taget den hele analysen.
0: Jeg har taget hele analysen med. Den var kun 9 sider, så det var til at overkomme. Der står, knap 7 ud af 10 børn og unge har haft mindst en negativ oplevelse ved at sige deres mening. Altså, det er jo også den, der ret til at mene noget. Altså, misforstår vi, eller altså, er vi gode nok til at respektere de rettigheder, som ungerne de har?
1: Jeg tænker, at det at blive indført i demokratiet er jo en lang rejse, man skal på som barn og ung. Og jeg tænker, at det er vigtigt, at man starter tidligt, fordi at demokratiet er jo ikke egentlig betydende, at man får ret. Man kan også godt få nogle knups, fordi det kan godt være, at man mener noget, og så er der en større gruppe, der mener noget andet, ja, og oplever, så man altså, måske kommer i stormvær på grund af det. Og der er det vigtigt, at de voksne laver rammen og hjælper børn og unge til at forstå, men det her, det er ligesom platform for demokratiet. Her mener vi noget, og så finder vi ud af, hvordan vi skal komme videre. Og hvis man er god til det, så sørger man for, at alles stemmer bliver hørt, når man så skal træffe en beslutning.
2: Så hvad kan vi egentlig gøre bedre?
1: Jeg tror, at det er vigtigt, at vi som voksne hele tiden har øje for, hvordan at de her sådan formelle strukturer, hvor vi har elevråd og børneråd i sådan det kommunale regi, kommer helt ned og rører børn og unge i deres virkelighed. Så hvordan kan børn og unge faktisk mærke i skolen, at de bliver inddraget? De faktisk kan se, at det, jeg sagde for 2 uger siden, sker faktisk undervisningen nu. Altså, det skal gerne være ret håndgribeligt. Så for mig er demokrati sådan rimelig lidt på inddragelse og medbestemmelse og ens rettigheder, men meget sådan håndgribeligt, så børn kan mærke det.
0: Det er også meget sjovt, det der med inddragelse og med, hvad kan man sige, være med til at tage nogle beslutninger, fordi det er jo, altså som voksen, kan man da også godt have det stramt med nogle gange det der med ikke at få ret. Mm. Altså fordi der er bare flere end dig, der mener det, du nogle gange gør, så der er der også noget uddannelse for de voksne i, at selvom du ikke er enig med alle andre, og det betyder, at du ikke har ret, så må du stadig godt mene det, du mener.
1: Præcis. Det tror jeg, at det er jo demokratiets. Det smukke ved demokratiet, det er, at vi skal kunne finde ud af at håndtere noget, der ikke er fedt, og så komme videre og forsøge at forstå, at den anden modpart har en anden holdning. Om det så handler om, hvor man skal på hyttetur med skolen, eller hvor man skal have spist aftensmad, eller hvor man skal på ferie. For det er måske der, demokratiet skal starte for børn og unge. Det er i det der fuldstændig nære, fordi det bliver for abstrakt. Altså selv vi voksne synes, at inde på borgen, der bliver det abstrakt, når vi siger, men jeg valgte jo dig som politiker, og nu siger du det der, det forstår jeg ikke. Så vi skal gøre det helt nært og meget sådan lavpraktisk, så bliver det nemmere på sigt at forstå de store, sådan store bølger i demokratiet.
0: Det giver mening. Om et øjeblik, der ser vi lidt på, hvordan vi har flyttet os. Fordi det har vi jo, når det kommer til børn og det der med at have rettigheder. Det bliver lige efter Wafande og Kaka. Giv mig et smil.

0: Giv mig et smil, Wafande og Kakker.
1: Og vi bliver lige nu meget klogere på demokrati og hvad det betyder for børn og børns rettigheder sammen med Andreas Ort Skovsen. Hvordan går det med børn i demokratiet? Vi skal kigge på det sådan lidt med de historiske briller.
0: At der må være sket en del,
1: ja, det tænker jeg også.
2: Altså, vi taler meget mere om det, og vi er gode til at skabe sådan formelle strukturer, der inddrager børn og unge. Jeg tror også, det er noget, der er meget på skoleskemaet. Sådan i hvert fald, hvis man laver forskning og kigger på papiret. Men jeg tror, der er mange børn og unge, som stadigvæk ikke føler sig inddraget, eller sådan ikke kan mærke det. Men det er måske også, fordi verden er blevet mere kompleks. Der er flere ting på spil.
0: Ja, det må man.
1: Altså, så de har i virkeligheden, altså er blevet en større del af demokratiet, men de kan måske ikke selv mærke det?
2: Eller hvad? Ja, det er et godt spørgsmål. Altså, der er i hvert fald noget om, at vi har masse elevråd derude, og vi har masse børne- og ungeråd, hvor man gerne vil høre deres stemme, men det er måske for en bestemt gruppe. Så man kan måske tale om, at der kan være et lille gap. Der er en gruppe, der er meget engageret, som er meget tæt på demokratiet, og voksne vil opleve, at vi har nogle stærke stemmer. Og så er der måske en gruppe her, som er meget langt væk fra demokratiet, hvor det er blevet fjernt, og man ikke rigtig forstår det. Og det tror jeg, man skal have meget øje for, hvordan man sørger for, at det hele hænger sammen, så alle børn og unge føler sig inddraget.
0: Ja, nu finder jeg lige den der analyse frem igen. Kun 1 ud af 10 oplever, at politikerne lytter til børn og unges meninger og holdninger. Og det er jo, du siger det selv, det der med, at der er børnebyråd, og der er jo ting, der ligesom gerne skulle gøre, at de jo bliver hørt, men kun måske en del af dem lyder det til.
2: Det er i hvert fald det, man kan se, at der er, når man sådan, så er der en stor gruppe, der føler sig meget inddraget og meget engageret, og så er der en gruppe, der som er langt fra, altså føler det fjernt, og ikke forstår politikerne og ikke forstår deres sprog. Men jeg tænker også, der er en vigtig oversættelse i, at en ting er, at man som barn og ung kommer med et perspektiv ind i en sag i byrådet, men der kan være mange processer, der gør, at man så går en anden vej, fordi der er økonomi, og der er voksenbeslutninger, og der er alt muligt andet. Ja. Så det er jo vigtigt, at vi tager børn og unge med og oversætter, men I kommer med det her mega gode perspektiv, men der er nogle grunde til, at vi ikke kan gå den vej, og det vil vi gerne forklare, for det er jo også en del af demokratiet. Så vi skal tage børn og unge med på hele rejsen, for at man forstår, hvorfor bliver min stemme ikke repræsenteret i det her perspektiv.
0: Okay, og hvis vi så kigger på dem, der føler, at de måske ikke bliver så hørt, hvad kan man gøre for at få dem med, altså for også at de skal føle, at de faktisk har noget at skulle have sagt?
2: Jeg tror, vi kan kigge på os selv, hvad der skal til, før vi begynder at stole på noget, det at vi skal kunne mærke det. Se det i vores virkelighed. Altså gå helt ned til i folkeskolen og sige, min klasselærer spurgte om det her, vi sagde det her, vi fik lov til at tage på den her hyttetur, for det var det, som vi ønskede. Og hun sagde, at det var rammen, det kunne vi godt være med til at bestemme, at man kan mærke det derhjemme, mærke det i fodboldklubben. Altså, at det bliver nært, fordi så stille og roligt, så bygger det på. Det tænker jeg, det er det vigtigste skridt.
1: Ja, fordi hvad får vi egentlig ud af det, når vi husker at lytte til børn og unge og deres meninger?
2: Jamen, børn og unge er jo fundamentet for fremtiden. Og børn og unge har et unikt perspektiv på det levede børneliv. De ved, hvad der rører sig. Vi forstørrer, hvis vi bare tager sociale medier som et eksempel. Vi voksne har en masse holdninger og perspektiver på, hvad er sociale medier. Men de børn og unge, der er på sociale medier, de rører ved det hver eneste dag og har et vigtigt perspektiv ind i det, og det skal vi lytte på. Det betyder ikke, at de skal bestemme, hvad der skal ske, men det er vigtigt, at vi forstår, hvad de møder, for at vi så kan passe på dem bedst muligt.
0: Vi har mange flere gode spørgsmål. Vi skal kyle hovedet på Andreas. Du har også mulighed for at melde ind på sms'en. Hvis der er noget, du gerne vil vide i forhold til det her med børn og rettigheder, så melder du altså bare ind. Jeg tænker, vi tager en runde med spørgsmål inden så længe og inden radioavisen. Så meld endelig bare ind. Du skriver P4, laver et mellemrum, og så noget, du gerne vil høre Andreas om, afsted til 12:12.

0: Som barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
1: Nola Grace Gorman følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
2: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
1: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
3: Det her går ind og prikker ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
1: En barndom fuld af druk. Nu på DR TV.

0: Det, der er med livet fra Malte Ebert. Og lad os da så tage hovedspring i indbakken og få Andreas til at svare på nogle spørgsmål.
1: Det er dejligt, så mange af blander jer i den snak, vi har om børns rettigheder. Der er Michael, der skriver: jeg er enig i, at børns rettigheder skal respekteres. Med ret følger en anden side forpligtelse til at bidrage til familien, til at bidrage til det samfund, de er en del af, til at tage ansvar og respektere andres rettigheder. Der er selvfølgelig forskel på, om du er 7 eller 14. Hvad er perspektivet her på?
0: Ja, og det er, der er Torsten lidt i samme boldgade, kan man sige. Så jeg tænker faktisk, vi tager den sammen med. Han er far til to drenge på 14 og 17. Han skriver: i al den her snak om børns rettigheder osv., så synes jeg, vi glemmer at give børnene det ansvar og forpligtelser, der jo følger med de rettigheder. Vi lever i højere og højere grad i et pædokrati, hvor børnene de kræver deres rettigheder, men bliver forskånet for flipsiden af de samme rettigheder, lyder det altså fra Torsten. Hvad siger du til det, Andreas?
2: Det synes jeg er nogle vigtige perspektiver. Altså, det går helt klart hånd i hånd. Børn og unges rettigheder, det er retten til at blive inddraget, men det er jo også retten til at blive inddraget i at vaske op og være en del af husholdningen og forstå, at det er sådan, det fungerer det hele. Og hvis man så bare sørger for, at man har blik for, hvor gammel er mit barn, hvor meget kan jeg forvente af dem, og hvordan gør jeg det på en måde, hvor det bliver positivt, de oplever, at det er rart, så skal vi selvfølgelig gøre det. Børn og unges rettigheder står ikke i sådan en modstand til, at vi må kræve noget af vores børn overhovedet, at vi skal stadig opdrage dem. Men det er hele tiden et blik for, at vi skal sørge for at tage dem med på den her rejse i, at de bliver nogle børn og unge, der begår sig i verden.
0: Den balance, og nu tillader jeg mig at trække på dine egne børn igen, de er på 1-4 og
2: 6.
0: Hvordan den balance, hvordan finder du den i dit eget liv med dine børn?
2: Jamen, jeg har da også mange konflikter med mine unger omkring, hvad de gerne vil og ikke vil. Jeg tror, det er i højere grad, eller det kommer meget i spil, når de bliver lidt ældre, når de begynder at gerne vil have et perspektiv på at høre, hvad de må og ikke må. Og der bliver vi nødt til at forsøge at forklare dem. Men du må godt det her, jeg vil gerne høre dit perspektiv på det her, inden for den her ramme, så de ikke tror, at de kan få lov til at bestemme alt muligt, som er uden for det, de er gamle nok til at bestemme. Så jeg tror, vi skal være, som forældre, ikke være bange for at kaste os ud i, at det her med børn og unges rettigheder er ikke farligt, men i højere grad gør det sådan en naturlig del af vores opdragelse, og hvordan vi får vores børn med til at have et perspektiv, fordi så sender vi dem godt ud i verden.
0: Det giver mening.
1: Lad os snuppe en sms mere. Der er en lytter, der har et spørgsmål, der handler om læring. Der står: Andreas, sker meget af et barns læring ikke i hjemmet? Bøger, kunst, musik, opdragelse, idræt og madglæde. Vi spiser alt, som de så kan bygge videre på i skolen. Man kan jo ikke bare lægge hele ansvaret over på lærerne. Stil nu dit barn spørgsmålet: hvad undrer du dig over her til morgen? Hvilken fugl synger først om morgenen ved solopgang? Så altså, sker meget af læringen også i hjemmet? Er det det?
2: Jamen, jeg tror, børns rettigheder er hele vejen rundt i deres liv. Nu fik jeg kaldet lidt rundt i de her børnekonventioner tidligere, men der er rigtig, rigtig mange af dem, og det, som jeg kendetager dem ved dem, det er sådan alle aspekter af børn og unges liv. Så det er i skolen, det er lige så meget derhjemme, det er deres fritid, men det er også politikerne, det er medmennesker på gaden. Det er hele vejen rundt, at vi gerne vil sikre os, at børn og unges stemme kommer frem, og jeg synes, den her lytter har nogle gode perspektiver. Selvfølgelig, hvis vi gør det helt naturligt omkring morgenmadsbordet, at tale omkring deres perspektiver på livet, og hvad de er optaget af, og hvad tænker I om det her, så er vi rigtig godt i gang.
0: Vi kan lige nå den her, sms'en er stadig åben. Meld endelig bare ind P4, så et mellemrum, og det du gerne vil spørge Andreas om. Der kommer den her fra AC Rosmund i Thisted, der skriver: når børn de smider sig på jorden og skriger, er det så fordi vi voksne ikke gider lytte? Fordi du ved, jeg ved selvfølgelig bedst og alting, og derfor bare trumler hen over dem, eller hvordan og hvorledes forholder det sig?
2: Det er jo dejligt, fordi børn og unges rettigheder kommer i sammen med det her, der hedder opdragelse. Og hvis man er den alder, måske en 3-4 år, hvor man ligger sig på gulvet i Netto og skriger, så har vi jo en vigtig opgave i at være tydelig over for børn og sige, du skal ikke have det chokolade her. Og det betyder ikke, at vi ikke inddrager vores børn og unge. Det er ikke det samme.
1: Vi må gerne sætte grænser.
2: Vi må gerne sætte grænser, og så kan man måske tage den snak med sine 4-årige, før man går i Netto og sige, du må vælge et stykke slik, du bestemmer selv, hvilket stykke slik det er. Og det er rammen, så kan barnet forstå, det er rammen. Og hvis så barnet gerne vil have to stykker slik, kan man sige, det var ikke den ramme, vi gik ind i Netto på. og hvis du ligger der skrig nu, så er det okay, det kan jeg godt holde ud som forældre. Nu tager jeg det op, nu går vi ud.
0: Og så er det også forældrenes ansvar at sige, det her er rammen, og vi holder fast i rammen.
2: Præcis, fordi at hvis der er noget, børn og unge bliver forvirret over, så er det, hvis rammen er utydelig. Fordi så vil de naturligt prøve at presse den hele tiden. Når man altså, sidste gang der fik jeg lov til at få 3 stykker slik, fordi jeg lavede ned og skreg på gulvet, så gør jeg det igen.
0: Ja.
2: Ja, vi kender alle sammen de der børn, der ligger, inklusive min egen.
0: Ja, og inklusive min. Så ja. Det er super. SMS'en den er åben. Meld endelig bare ind med spørgsmål. P4 mellemrum, og så din besked afsted til 12.12. Så samler vi til bunke og kigger på dem efter radioavisen.

0: Det brandvarme københavnske boligmarked er kølet en anelse ned. For anden måned i træk er priserne faldet på ejerlejligheder i hovedstaden. Samlet er priserne de seneste to måneder faldet med 1,6%, og det får kvadratmeterprisen til at falde med lidt over 1.200 kroner i gennemsnit. Lise Nytoft Bergmann, der er boligøkonom i Nordea, siger, at lejlighederne nu koster mere, end køberne vil betale.
1: Hvis priserne i København bliver for høje, så har køberne mulighed for at søge lidt længere væk, og der har prisstigningerne slet ikke været nær så voldsomme, som det vi har set inde i centrum.
0: I Aarhus går det den modsatte vej. Her er priserne samlet set steget med 3,7%. Nu kan jægerne skyde sikahjorte hele året rundt. Men det siger jægerne nej til. Sikahjorte kommer oprindeligt fra Asien, og EU har nu erklæret dem for en invasiv art. Heller ikke her i landet må hjortene formere sig. Men fri jagt hele året er både uansvarligt og uetisk, siger formanden for Danmarks Jægerforbund, Claus Lind Christensen.
2: Vores bekymring med at have regulering hele året er, at man kan komme til at skyde en hind fra en kalv, som så ikke har sine forældre til at passe på sig.
0: Skovejernes forening, Danmarks Skovforening, er enig, og politisk konsulent Frederik Falk Sørensen peger på, at sikahjorte er en stor del af året let kan forveksles med dådyr.
3: Og så er du sådan set forbrudt dig mod jagtloven, og det er jo også uhensigtsmæssigt og også skudt et dyr, der så ikke er invasivt i Danmark.
0: Jægerforbundet har sendt et brev med sine bekymringer til minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen. Det skal være ulovligt at køre på elløbehjul, hvis det står til næsten halvdelen af befolkningen. I en opinionsmåling lavet for DR siger de, at de er enige eller overvejende enige i, at elløbehjul skal forbydes. Og det er også holdningen hos flere af dem, vi har mødt på gaden.
4: Altså, jeg er jo sådan set enig, men det er mere fordi, jeg har set, at folk ikke kan finde ud af at styre det.
5: Jeg tror, det kunne være en god idé at få det forbudt, fordi at, det er jo fuldstændig vanvittigt, det man ser og hører.
6: Der er mange af de unge, som bruger de her elløbehjul, fordi de er nemmere at komme rundt på, og man kan tage dem med i tog og offentlig transport. Men jeg kan også se, at der er mange, der vælger at tune dem eller kommer til skade på dem, så jeg er sådan både over.
0: Sagde Aris Davodi på Vandensbæk Stationstorv og Jasmin Gregersen og Ole Dalsgaard på gågaden i Holstebro. I år har der været flere historier i medierne om elløbehjul og ulykker, der er sket med dem. Rådet for Sikker Trafik mener ikke, at de skal forbydes, men at reglerne for at køre på dem skal overholdes. Det er skyet, og i løbet af dagen kommer der udbredt regn ind over landet fra vest. Men i første omgang skulle Sjælland få lidt sol. Det bliver jævnt til hård vind mellem sydøst og sydvest og mellem 10 og 15 grader. Radioavisen var med Nina Høsberg.
7: P4.
8: Du lytter til P4.

0: Du lytter til Den Lyse Side.
1: Den Lyse Side på P4.
2: Hvor vi taler om børns rettigheder i selskab med Andreas Ortskovsen, børnefaglig konsulent ved Børns Vilkår og ansat i afdelingen for børnetelefonen.
3: Og inden radioavisen, der talte vi om det her med børn, der ligger sig ned på gulvet i supermarkedet og skriger, fordi de måske ikke lige får deres vilje.
2: Deres demokratiske ret bliver ikke.
3: Carina har et indspark, jeg lige synes, vi skal have med. Min datter lagde sig engang ned og skreg i supermarkedet. Jeg lagde mig ved siden af hende og gjorde det sammen. Hun gjorde det aldrig siden, og hun husker det endnu. Mine børn blev belønnet for god opførsel med for eksempel en par rosiner, en is eller tebold, når de var med i supermarkedet, men plade de fik de intet, og det virkede.
2: Hvad tænker du om det, Andreas?
4: Altså, man har alle mulige tricks i sit opdragelsesrepertoire for det til at fungere. Og hvis det virker, så kan det virkelig noget. Jeg tror, så længe... Altså, det viser måske også noget om det her med, hvis man er tydelig. Så når man også rigtig langt, så det er nemt for ens børn at forstå, hvad signalerne er. Her går grænsen. Vi kan forhandle ind til dag, men her er grænsen måske, og det var så det, som vi nåede i butikken der, ikke?
3: Jeg er spændt på, om det her kommer til at betyde, altså om der er nogen, der bliver inspireret af Carina, så når vi skal handle i eftermiddag, om der så ligger en masse voksne på gulvet i supermarkedet ved siden af deres børn.
4: Men på overvej, hvilken mod det kræver at ligge på gulvet og skrige netto.
3: Ja, sindssygt modigt.
4: Jeg vil ikke kunne det.
3: Ej,
2: det er virkelig... Wow. Jeg forstår også godt, der er et barn, der bare har tænkt, hvad foregår der her?
3: Og stadig kan jeg huske det.
2: Ja, lige præcis. Fantastisk. Om et øjeblik, der skal vi kigge lidt nærmere på den nytårstale, som vi her i DR jo har valgt skal ligge lige inden kongens, og som jo er børnenes helt egen. De får selv lov til ligesom at præsentere det, de synes, der er vigtigt. Og høre lidt om, Andreas, hvad der ligesom fylder, når folk eller børn melder ind på børnetelefonen. Først lidt musik fra Jamie Miller. Baby Doll hedder den her.

0: Min søn Bertram på 10 år synes, at der er alt for lidt sport i nyhedstalen. Der skal være håndbold og fodbold og gravelbike og al sport, lyder det fra Anneline.
1: Det er det rigtige. Jeg har da ikke så tit hørt kongen nævne gravelbike i sin nytårstale.
0: Helt kom dog i gang.
1: Der kommer også tidligere en sms, som lyder sådan her. Min datter på 12 år synes, det er helt vildt vigtigt, at børn fortsat har mulighed for at bruge sociale medier. Noget, der også kunne komme i nytårstalen.
0: Lige præcis. Nytårstalen Børnenes af slagsen, altså, som bliver sendt lige inden kongens nytårstale på DR1 den 31. december, altså nytårsaftens dag. Andreas, hvilke emner oplever du og I, at der fylder hos børnene, når de melder ind på børnetelefonen, som kunne være med i sådan en nytårstale?
2: Jamen, jeg tænker, at sociale medier er en, der fylder meget ved os. Den er godt omdrejningspunkt for mange konflikter og uenstemmelser derhjemme. Og hvis vi kigger på rettigheder, så de her to rettigheder, der igen mødes. Barnets ret til at have privatliv også på sociale medier og få lov til at have venner og udforske verden. Og så ens forældre, der er bekymret for, hvad man laver derude. Og hvis man så som Folketing er gang med at lave lovgivning, der forbyder det, så tror jeg, at vi har en vigtig opgave i at sørge for, at børn og unges perspektiv kommer med på de her sociale medier. For der er mange ting, der er farlige og dårlige derude. Men der er også mange ting, som er vigtige. Der er mange sociale relationer, der bliver skabt på sociale medier, som er positive og ikke farlige. Så lad os nu få børn og unge stemme med ind i det her, og det håber jeg, at det tænker jeg måske kunne være med i sådan en nytårstale.
0: Det er sjovt, fordi der er også kommet fordi det er jo så den ene ting. Det andet, der er jo så også mor Anna, der byder ind og skriver, at mit barn, hun hedder Laura, det er en pige, vil gerne have, at folk begynder at lave mere med familien og ikke er så meget på telefonen. Og det kunne jo også godt fylde noget i sådan en nytårstale. Det trækker vel i forskellige retninger.
2: Men jeg tror da også, hvis vi forældre, voksne bestemmer sociale medier, det skal vores børn ikke bruge tid på, men så må vi lave attraktive alternativer, og det er jo måske, hvis vi så bruger mere tid på kontur i skoven, eller spille et spil, eller tage biografen, fordi jeg tror, der er også mange forældre, der synes, ej, hvor dejligt, så kan man sidde med et barn på sin telefon og sin iPad, og så kan jeg lige slappe lidt af. Og så, men hvis det ikke skal det, så skal vi jo sørge for som voksne at sætte noget andet sted for, og det er helt essentielt.
0: Ja, klart.
1: Og den her børnenes nytårstale, som har givet os inspiration til at tale om børns rettigheder, kommer jo til at ligge på DR lige inden kongens nytårstale. Det er 4 børn, der får lov til at holde den. Det kan ikke blive større nærmest. Hvad betyder det, at de faktisk bliver hørt på den her måde?
2: Jeg synes, der er meget, meget vigtig signalværdi i, at man ligesom vælger at sætte det højt på strå, at nu er der faktisk noget, børnene kan sætte frem til at se, men de forstår ikke helt, hvad kongen siger. Nu forstår de måske, hvad andre børn og unge siger. Jeg synes, det er endnu mere vigtigt, at vi som voksne så finde ud af, hvad er det, vi gør ved den viden, der kommer frem. Hvad er det, de her unge, de siger til nytårstalen? Hvordan er vi sørger for, at det kan mærkes helt ude i deres hverdag efterfølgende? Fordi så bliver det bare tomme ord, der flyder rundt, og dem tror jeg, de møder tit.
0: Ja. Har det også noget at sige det der med, at de selv får lov til at holde dem? Altså det er det der med, at det er jo små videoklip med børn, der bliver optaget, som får lov til at sige, hvad der er, der fylder hos dem, og det ikke er en eller anden kedelig voksen, der står og fortæller, hvordan det er at være barn.
2: Det er helt bestemt. Det er jo dem, der sætter dagsordenen, og hvis vi er skarpe som voksne, så kan vi jo se på, hvad der så fylder i børn og unges liv, og tage det med, og selvfølgelig former, så det passer ind i et samfund, og hvad der kan lade sig gøre, ikke lade sig gøre. Men et andet tema, jeg tænker, der kunne være interessant at sætte børn og unges perspektiv med på, det er folkeskolen. Altså, når vi spørger mange inde på børnetelefonen omkring folkeskolen, så er der vildt mange perspektiver på det. Og jeg synes, at politikerne hele tiden diskuterer folkeskolen. Lad os da spørge børn og unge lidt mere, fordi det er dem, der skal være der, og det er dem, der skal lære noget.
0: Altså en kæmpe opfordring til, at man som barn jamen, har noget at skulle have sagt, og melder ind med en lille video, hvor du altså fortæller, hvad der skal med i den her nyhedstale. Det er et sådan lille videoklip på en 30 sekunder til et minut, som man kan sende ind, og man kan læse mere om, hvordan man gør, og muligheden for at kunne være med i den her nytårstale. Det gør man ind på dr.dk-nytårstale.

0: Scarlet Pleasure i selskab med Sharma og Wide Awake. Og nu har vi hørt om børnetelefonen. Der er jo et pendant til den, som hedder forældretelefonen.
1: Ja, og lad os lige blive lidt klogere på den, Andreas Ortskovsen. Altså sådan som jeg forstår det, så er det jo ligesom sådan en måde, forældre de kan ringe ind, ligesom børnene kan ringe til børnetelefonen, og så kan de få gode råd og sparring og så videre. Hvad oplever I der?
2: Ja, men det præcis, forældretelefonen er et sted, hvor alle, der har omsorg, kan man sige, for et barn kan ringe ind. Så det kan både forældre, men det kan også være bedsteforældre og bonusforældre og så videre. Jamen, nogle gange kan man komme i tvivl, og nogle gange kan man være bekymret for sit barn. Det, de begår sig i både sociale medier i skolen, men også midt i en svær skilsmisse. Og der er det vigtigt, at man har et sted, man kan søge sparring. Og ligesom på børnetelefonen, så sidder der dygtige børnefaglige uddannede, som kan give god tid til en sparring omkring det, der er svært, i sådan barnets perspektiv. Vi skal skilles, hvordan er det, vi gør det bedst muligt, eller vi skal sætte nye regler for, hvad man er på sin skærm derhjemme. Hvordan kan vi gøre det på en måde, hvor vores barn også oplever, at det giver mening?
0: Der er kommet den her besked, hvor der står, hver gang man skal inddrage børn til den gode samtale, så tvinger man dem til at forholde sig til noget, de ikke nødvendigvis har brug for. En voksens behov bliver pludselig barnets behov. Lad børnene øve sig i at blive selvstændig, begå fejl og lære at begå sig i livet, i stedet selvfølgelig med muligheden for at søge støtte hos voksne ved behov. Og det kan jo godt være rigtigt nok. Det er jo meget fint, det der med, at man behøver ikke inddrage børnene i alting, men er det også den der måde, altså for forældre at finde ud af, hvordan navigerer jeg i det her med at opdrage mit barn? Er det også sådan noget, der ligesom kommer på forældretelefonen?
2: Ja, absolut. Man kan være enormt meget i tvivl om, hvordan man griber en eller anden svær problemstilling an, og jeg synes, den her lytter har der en pointe i den. Vi skal sørge for at ikke inddrage dem i alting. Vi skal sørge for at inddrage dem i det, der er relevant for dem, og hvor vi kan se, det er noget, der fylder for dem. Kan man sige, i den tid, hvor vi har uro nu med krig rundt omkring, så har vi jo tit spørgsmål, hvordan taler med, vi med vores barn omkring krig?
1: Mm.
2: Og sørge for at tage udgangspunkt i det, dit barn er optaget af, for de hører noget alle mulige steder. Så lad dem definere spørgsmålet, og så kan vi svare, i stedet for at komme til at putte en masse på, de ikke har brug for at vide endnu, for de er ikke gamle nok.
0: Samtidig med, at man også skal have den der med at være opmærksom på, hvad fylder hos mit barn, selvom de ikke nødvendigvis fortæller mig, hvad fylder hos. Ja, den er.
1: Så der er en pointe i det her med, at man behøver ikke at tale med børn om noget, de ikke selv viser interesse for, eller inddrage dem i det endnu?
2: Præcis. Vi skal sørge for at lade børn være børn, og ikke putte dem voksne perspektiver, før de er klar til det. Men vi skal heller ikke gøre dem mindre, end de er, og vi skal være opmærksom på, at børn og unge, de fanger godt, når der sker noget i vores samfund. Også fordi vi har sociale medier, og man snakker over i skolen, så hellere tage snakken. Fordi hvis der ikke er nogen, der taler med dem om den, så gør det næsten mere farligt. Vi vil gerne nuancere deres oplevelse af verden, for netop at give dem mulighed for at forstå det, og dermed gå ud i livet igen, og være mindre bekymret måske.
0: Ja, så Andreas, det bedste råd her til sidst, du kan komme med, når man som forældre gerne vil gøre, at ens barn forstår de rettigheder, de har, forstår, at der er noget, der hedder et demokrati. Hvad skal man gøre?
2: Altså, måske skulle man starte med som voksen selv at finde ud af, hvad er børns rettigheder. Man kunne gå ind og slå det op. Jeg tror, både vi inde på børnetelefonens hjemmeside kan en masse, men også andre mulige andre hjemmesider. Og så måske tage et snak med sit barn om det. Og måske gør det meget tydeligt, når man så har de her snakke omkring skærm, eller hvad skal vi på ferien, eller hvad skal vi spise. Alle de steder, hvor vi kan inddrage vores børn, så gør det tydeligt sådan i den måde, vi opdrager vores børn på, at der er det perspektiv, at vores børn også har ret til at blive inddraget. Ja.
0: Fantastisk. Jeg synes, vi er blevet meget klogere.
1: Meget klogere. Tusind tak for besøget, Andreas Ortskovsen, børnefaglig konsulent ved Børns Vilkår, ansat i afdelingen for børnetelefonen.
2: Tak for det.
0: Og så vil jeg da bare sige, at børnetelefonen, den er jo 116111, og så er der forældretelefonen 35 55 55 og 57 til sidst. Tak for besøget, Andreas.

0: Mit navn er Sys Bjerre. Jeg elsker at lytte til musik selv.
1: Du kender deres hits, men hvad hører kunstnerne selv?
0: Så lægger jeg kosten og bliver nødt til at gå hen og skrue op, fordi det er da bare for sindssygt, det her nummer. Og så finder jeg ud af, at kunstneren hedder Mina Okabe. Halv dansk, halv japansk. Wow, what a combination, altså. Hvorfor er det, jeg får det så vildt over at høre det? Jeg føler jo, at det kan sådan drikkes med isklumper.
1: Find i mine ører i DR

0: Tasmin Archer og Sleeping Satellite. Der er regionale nyheder på vej, og efter dem så åbner vi for Roseklubben.
1: Ej, hvor jeg glæder mig til at få en masse dejlige beskeder ind med folk, der fortjener ros.
0: Præcis, du kan jo begynde at tænke over det allerede nu. Hvem synes du fortjener uretfærdigt meget ros? Det åbner vi for efter regionale nyheder. Kommer her, klokken er 11:30.
2: Nyheder fra DR Midt og Vest.
3: Næsten halvdelen af danskerne vil forbyde elløbehjul, det viser en ny rundspørge, som Opinion har lavet for DR. Her svarer 44%, at de er helt eller overvejende enige i, at kørsel på elløbehjul bør forbydes. Det mener også Ole Dalgaard, som vi mødte på gågaden i Holstebro.
4: Jeg tror, det kunne være en god idé, for det er forbudt, fordi at, det er jo fuldstændig vanvittigt, det man ser og hører.
3: Rådet for Sikker Trafik mener til gengæld ikke, at et forbud er vejen frem. Men vicedirektør Karina Petersen forstår godt, at mange danskere vil have elløbehjulene gjort forbudt. For mange har nok oplevet situationer, hvor de har skabt utryghed, siger hun.
5: Det kan vi sådan set godt forstå, at det er oplevelsen, man kan få ud på gaden. Men det handler jo rigtig meget om, hvordan de her elløbehjul bliver brugt. Derfor er vi heller ikke sådan nødvendigvis fortaler for, at man bare forbyder dem, fordi det er jo sådan set et transportmiddel, der kan have sin berettigelse.
3: Siden meldingen kom ud om, at kemikalievirksomheden FMC Rønland på Harboøre Tange skulle lukke ved årets udgang, har vi fortalt, at tæt på 400 medarbejdere blev fyret. Men nu viser det sig, at tallet er noget lavere, skriver Lemvig Folkeblad. Ifølge avisen oplyser Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, at i alt 311 medarbejdere er blevet opsagt. Frank Abiltrup, der er næstformand for 3F Holstebro Lemvig, fortæller, at en del af det lavere tal skyldes, at nogle medarbejdere bliver på Cheminova-grunden nogle år endnu efter lukningen, fordi de blandt andet skal bemande rensningsanlægget. En del af forklaringen kan også være, at nogle medarbejdere selv har sagt op, før fyringssedlerne er delt ud. Vi får udbredt regn vestfra i løbet af eftermiddagen over Midt- og Vestjylland. Temperaturer mellem 10 og 14 grader og jævn til hård vind mellem syd og sydvest ved kyster lokalt op til cooling. Det var de regionale nyheder med Lars Fjord.
6: P4 på den lyse side.

0: Hvem synes du, der fortjener noget ros den her tirsdag? Mm. Fortæl os det i en sms. Start den med P4 og et mellemrum, og send den så afsted til 1212. Og altså, det kan være hvem som helst.
1: Det kan nemlig være hvem som helst. Jeg vil for eksempel gerne rose dig, Sara.
0: Nej!
1: Jo!
0: Hvorfor?
1: Jamen, det vil jeg gerne, fordi at du jo her til morgen fortalte, at efter vores snak med Tine Tuxen i går om cybersikkerhed,
0: ja,
1: jo faktisk har fået opdateret hele din telefon, alle dine apps, det hele.
0: Det hele?
1: Det hele er opdateret.
0: Ja, det var så også, fordi jeg brokkede mig lidt, da jeg kom ind i morges over, at alt så anderledes ud.
1: Jo, men det er så, hvad det er. Det synes jeg, det fortjener du ros for.
0: Også, tak.
1: Og du så også kommet til det med at få ændret alle dine adgangskoder og opsat en password manager.
0: Rolig, Rasmus. En sikker gang, ikke?
1: Godt.
0: Det var rigeligt i går at opdatere alt. Det tog lang tid.
1: Men ros, godt gået, Sara.
0: Jeg vil gerne rose alle, der holder efterårsferie, som normalt ville køre på motorvejen mellem Vejle og Aarhus.
1: Ja.
0: Der har været meget behagelig morgentrafik de her to dage i efterårsferien indtil videre.
1: Så ros for at holde jer væk.
0: Ja, og det plejer der ikke at være. Det plejer at være noget værre kø.
1: Fantastisk. Meld endelig bare ind på sms'en. Du skriver P4, laver et mellemrum, og så altså en, du synes fortjener utrolig meget ros. Jeg tænker måske også lidt, at der måske er nogen jævnfører det, vi har talt om i dag. Måske er der et barn, du synes, der fortjener noget ros. Måske dit eget barn. Altså, jeg vil gerne rose mit barn, Trille.
0: Hvad skal hun roses for?
1: Nu er vi simpelthen på dag 4, uden sådan en total 3-års barns sammensmeltning oven i hjerten med råben og skrigen. Og det synes jeg simpelthen er så flot og dejligt, fordi
0: det lyder rart for dig.
1: Det har været så dejligt at ikke skulle forholde sig til det. Så tak for det, min skat. Det sætter jeg pris på.
0: Nå,
1: ja.
0: Det var lidt sødt.
1: Ja, det var dejligt.
0: Hvad med dig? Er der et barn eller en anden, der fortjener ros? Fortæl os det i en sms. Send den afsted til 1212. Start med P4 og et mellemrum.
2: Den lyse side.
3: Hvem vil du gerne melde ind i roseklubben?
2: SMS til 1212. Skriv P4. Lav et mellemrum og skriv så din besked. Det koster en krone plus eventuelt takst.

0: Albert Heath og Darlin Lillehus i Jylland.
1: Jeg synes, at Carsten fra mit arbejde skal have ros. Han er hjælpsom og rar. Han er ikke et barn, men han er nogle gange lidt barnlig.
0: Det er sjovt.
1: Du sagde, at det kunne være, der var et barn, der skulle roses.
0: Det er da rigtigt. Jamen, ros til Carsten, siger vi så. Og meld endelig bare ind på sms'en P4 Mellemrum, og hvem du så synes fortjener ros afsted til 1212.

0: Cat's Eye med Gabriella.
1: Roseklubben. Så skal der roses.
2: Det skal jeg da lige love for, der skal. Så lad os bare hoppe ud i det. Der er nemlig masser, der fortjener ros. Karina skriver, jeg vil gerne rose mine børn for at være gode til ikke at plage.
0: Nå, jeg ved, om det var også fra Karina, der lå og rallede rundt nede på gulvet.
2: Nå ja, det kan godt være. Samme Karina.
0: Der går også den her fra Lone i Søborg, der skriver, jeg vil gerne rose mig selv. Jeg skal nemlig opereres onsdag og har rimelig mange sommerfugle i maven. Jeg er faktisk lidt bange for det, lyder det fra Lone. Så det er også lidt sådan en pep-talk til sig selv. Det synes jeg er i orden. Det er på sin plads.
2: Det synes jeg også er i orden. Vi håber, det kommer til at gå godt, Lone.
0: Præcis.
2: Så er der den her fra Mette. Lige nu kører, hedder det Op eller UP-festival
0: ja,
2: i Indre København. Og vores festivalmanager, venue managers og alle vores frivillige fortjener den største ros. Uden dem ville festivalen simpelthen ikke kunne fungere. De får ingen løn, men gør det udelukkende, fordi de elsker comedy. Så hvis du skal ind og se et show i løbet af ugen, så giv dem lige et ekstra smil. Og hvis du mangler noget at smile af, så kom der ind og se et show eller to. Der er så uendelig mange dygtige komikere, der har lagt et stort stykke arbejde i at lave et herligt show.
0: Det lyder fedt. Tak for den, Mette. Og rosen er her medgivet videre. Der er også kommet den her. Den er fra Vinny, der skriver, jeg vil gerne rose min søster Pia. Hun har været så sød at få styr på min have med blomster og omplantning, så den er simpelthen blevet så flot. Tusind tak for det, søs, lyder det altså fra Vinny.
2: Ej, hvor dejligt.
0: Mm-hmm.
2: Så er der den her, jeg vil gerne rose min datter Vinny.
0: Nå.
2: Hun er syg med kræft og har overskud til at passe sine børn og tage sig af sin farmor.
0: Ej, hvor godt og trist. Men forhåbentlig så kommer det til at gå godt.
2: Det håber vi.
0: Der er også kommet den her, den er fra Katrine, der skriver, min tidligere chef og nu nabo Jon fortjener en kæmpe ros. Han fandt et hus til mig, da jeg blev skilt og har hjulpet med så helt utrolig meget håndværk i renoveringen. Og nu går jeg så og lægger sidste hånd på første salen, så mine børn og jeg nu får et dejligt hjem at være i. Så Jon er guld værd for os alle sammen, og rosen Katrine er hermed givet videre til Jon.
2: Hold da op. Der er også en, der skriver, at dagens ros skal gå til Eleonora fra Lægerne ved Røde Port. Hun er turnuslæge og lytter og følger op på en nærværende og helt speciel måde.
0: Fantastisk. Så er der den her. Jeg er helt klar til min frue Heidi. Hun fik foretaget en operation i undervognen i torsdags, og alligevel står hun i køkkenet hver aften og laver aftensmad, og står også op mandag morgen klokken 3 for at lave madpakke til mig, og så sende mig godt afsted ud af døren. Hun kan godt være lidt øm, og jeg har sagt, at jeg kan selv. Men hun fortjener helt sikkert et stort tak for at gøre det alligevel, lyder det fra Kim.
2: Hold nu op, en frue, du har fundet dig, Kim, der. Det må jeg nok sige. Skal vi ikke også lige tage den her med? Jeg vil gerne rose alle de forældre, som holder fri med deres børn i denne uge, uanset om det var meningen eller ej. Jeg har nemlig fået en ekstra fridag. Børnene har også behov for fridag uden indhold, skriver Annalia, der er pædagog i en vuggestue.
0: Fantastisk. Og så er der mor Rikke, der skriver, jeg vil gerne rose min 15-årige. Min 15-årige dreng, han render rundt og gør rent sammen med mig. Dog, han støvsuger, vasker gulv, inden vi får gæster i et par dage. Det er hele dagen, vi hygger os med det, og det kommer ikke, der kommer ikke det eneste kny fra ham, lyder det altså fra Rikke.
2: Sikke en søn.
0: Verdens bedste Tristan, skriver hun også.
2: Det lyder som en velfortjent titel, han har fået. Der er også Markus. Jeg vil gerne rose min forlovede Stine for at være den kærligste mor i hele verden for vores to dejlige sønner.
0: Ej, hvor dejligt.
2: Mm.
0: Jamen ved I hvad? Rosen er hermed givet videre. Jeg tror, vi åbner Roseklubben senere på ugen igen, fordi det virker til, at der er rigeligt, der skal roses.
1: Den lyse side på B4.

0: talk about?
1: Så er vi i gang.
2: Godt, at I kunne komme så hurtigt.
3: Hvad gør vi, hvis Danmark rammes af et hybridangreb?
4: Kæmpe strømsvigt i Sydeuropa.
3: I et tv-eksperiment skal en krisestab håndtere et fiktivt angreb på Danmark.
5: Så det er en alvorlig situation, fordi mennesker kommer til at dø uden at få hjælp til at trække vejret.
3: Og træffe de svære beslutninger.
6: Ja, så kan jeg på ingen måde anbefale, hvis jeg har tiden an.
7: Og jeg kunne også være bekymret for, om vi har nok tid.
3: Kriseøvelse. Hybridangreb på Danmark.
8: Det er et vildt scenarie, men virkeligheden overgår bare ofte fantasien.
3: Nu på DRTV.

0: Du lytter til Den Lyse Side.
1: Den Lyse Side på P4.
2: Ja, vi er ved at være færdige for i dag. Men nu har det handlet rigtig meget om børn. Mm. Og jeg synes faktisk godt lige, at vi have den her med. En indmeldelse mere til Roseklubben.
3: Nå, vi har altid plads til medlemmer.
2: Præcis, det er Mette, der har meldt ind og skriver, jeg vil gerne rose Valdemar og Hjalte for at tage os bedsteforældre med til Forup Sommerland.
3: Det var også sødt af dem.
2: Det synes jeg er god stil.
3: Det synes jeg virkelig også.
2: Så velkommen i Roseklubben til Valdemar og Hjalte, og selvfølgelig også alle jer andre, som vi har fået meldt ind den her formiddag. Det er så dejligt. Vi har simpelthen, ja, der er mange medlemskaber. Det er så dejligt.
3: Jeg vil da også gerne lige rose Andreas Ort Skovsen, vi havde på besøg tidligere i dag, så, som er børnefaglig konsulent ved Børns Vilkår. Han gjorde os meget klogere på børns rettigheder og demokrati, når det handler om børn, og havde jo simpelthen så mange gode pointer. Blandt andet handlede det om, at vi skal sætte tydelige rammer for børn.
2: Det der med, at de skal ligesom vide, hvad er det for nogle rammer, der er for det, de kan få lov til at bestemme over, sådan så det ikke bare er alting.
3: Men det er nogle ting, og så er det rigtig godt at inddrage dem, når man så har muligheden for, at de kan være med til at bestemme noget, og de kan mærke, at der så faktisk bliver lyttet til dem.
2: Præcis. Så husk at lytte til de kære unger. Også det der med, det synes jeg også var sjovt, det der med. Demokrati betyder ikke, at man altid har ret.
3: Nej.
2: Altså, det gør det bare ikke. Og det bliver man jo også nødt til at lære sine børn, fordi de også kommer til at være i nogle situationer, hvor det der, den demokratiske ret, også betyder, at de ikke får ret.
3: Og hvis du nu mangler noget at lave med dit barn her i efterårsferien, så kan det da være, at I skal optage en lille video, hvor dit barn fortæller om, hvad der er vigtigt for barnet og gerne vil have, der skal nævnes i børnenes nytårstale, der i år bliver sendt på DR1, lige inden kongens nytårstale. Mm. Du kan gå ind på dr.dk/nytårstale og læse mere, og så er det altså bare at kaste ud i at lave en video. Det kan jo være, at det er dit barn, der ender med at skulle holde nytårstale foran hele Danmark.
2: Det vil da være sejt.
3: Meget
2: det er
3: sejt.
2: Sådan, i første omgang er det lige en 30 sekunder til et minuts video, man skal sende ind, og så er der altså mulighed for, at man kan blive en del af børnenes nytårstale.
3: Det bliver næsten ikke større, og bliver der hængende her på kanalen, for efter en dejlig lang radioavis, så er der P4 Play med Sofie Bobbikoni og masser af god musik til din tirsdag.
2: Tara Skovhave og Rasmus Bruun Kønte er tilbage med mere Den Lyse Side i morgen.
0: Den Lyse Side på P4.

0: Efter flere år med boligpriser, der bare stiger og stiger, så er ejerlejligheder i København nu faldet i pris for anden måned i træk. Jeanette Bækmark er på boligjagt og godt tilfreds med den udvikling.
1: Det er købers marked. På den her vil jeg nok lægge bud ind, hvis min mand og jeg har valgt at gå videre med det.
0: Ja, vi ser på, hvordan prisfaldet påvirker boligmarkedet uden for hovedstaden. Elløbehjul er populære, men der sker også ulykker, og næsten halvdelen af befolkningen vil have dem forbudt. Lisa Holgaard på 91 blev selv engang kørt ned af et elløbehjul, og det er en oplevelse, som stadig sidder i kroppen.
2: Når jeg ser løbehjul, så skal man passe ekstra på.
0: Ja, og nu er Lisa Holgaard selv en af dem, der går ind for et forbud. Heller ikke i denne omgang lykkes det at danne ny regering i Sverige. Sådan lød det her til formiddag, da den socialdemokratiske statsministerkandidat holdt pressemøde.
3: I nuläget saknas förutsättningar för att bilda en regering.
0: Ja, for nuværende mangler der forudsætninger for at danne en regering, som Magdalena Andersson her får sagt. Her er det dagens vigtigste fra Radioavisen, der er i gang. Jeg hedder Thomas Hougaard. Og vi begynder altså på det københavnske boligmarked, for hvis du går og drømmer om at købe en ejerlejlighed i København, så er der måske godt nyt på vej. Efter flere år med kraftige stigninger viser nye tal fra boligsiden nemlig, at priserne er begyndt at falde. På bare 2 måneder er 80 kvadratmeter i gennemsnit blevet ca. 100.000 kroner billigere i hovedstaden. Det mærker både dem, der har et til salgsskilt hængende i vinduet, og også de ejendomsmæglere, som har sat dem op.
4: Man kommer øverst op og med tagterrasse. Åben udsigt.
5: Ja, lejlighederne i København har nærmest solgt sig selv de seneste år.
4: Det er jo ret unikt for sådan et område her, så man får en lejlighed, hvor man er helt sig selv.
5: Anders Ries er ejendomsmaler ved Realmalerne på Amager, og han mærker nu et skift i ejermarkedet.
4: Det vi ser nu, det er nok lige markedet, der lige skal have pusen efter et hektisk forløb.
5: Boligmarkedet har de seneste år løbet løbsk i hovedstaden. Tal fra Boliger viser, at lejlighederne i gennemsnit er steget næsten 40% bare de sidste 2 år.
4: Og så er det vigtigt, at man har et snak med sin sælger om, at den pris, vi sætter nu, skal også være realistisk i forhold til markedet.
5: Og det er en af grundene til, at Michael Telve, som forsøger at sælge sin lejlighed, nu har sat prisen ned, fortæller han.
6: Og vi gik ud med en optimistisk pris i foråret. Vi har nu valgt at prøve at følge markedsudviklingen.
5: Det er ifølge Michael Telve helt okay, at priserne nu tager et lille dyk.
6: Vi kommer fra et meget højt niveau. Jeg tror, det handler for os som sælgere, det er at forholde sig realistisk til det marked, der er.
5: Og derfor håber han nu, at ejendomsmægler Anders Ries kan få solgt hans lejlighed til den rette pris.
7: Det var godt at møde dig, Anders. Kig forbi igen,
6: ja,
7: og så
6: meget gerne.
7: Så ringer jeg, ja. Der er fremvisningen.
0: Ja. Ja, Jonathan Strid Lundsgaard havde sat det indslag sammen, og fra en, der forsøger at sælge sin lejlighed, skal vi nu møde en, der er på jagt efter sit næste hjem.
1: Ved du, hvad køkkenbordpladen er lavet af?
8: Det er en stenbordplade.
1: Det er en stenbordplade. Den er meget smuk. Meget smuk.
0: Jeanette Bækmark her kan godt lide køkkenbordpladen i den 86 kvadratmeter store lejlighed, som hun bliver vist rundt i på 5. sal på Østerbro i København. Lejligheden er udbudt til 8.495.000.
1: Men det er nok ikke lige det, jeg vil give. Ikke det nuværende marked. Jeg vil klart komme med et bud, hvis jeg og min mand valgte at gå videre med det her, fordi det er jo det, vi ser i markedet lige nu. Vi har selv lige solgt vores egen lejlighed, og køberne af den bød jo naturligvis også. Så det er det, køberne gør nu, så det vil vi jo også gøre.
0: Ja, Lise Nytoft Bergmann, chefanalytiker og boligøkonom i Nordea Kredit, og med her i studiet. Velkommen til dig.
9: Tak skal du have.
0: Hvad, Lise, alle, som følger med her, vil gerne vide, om det her prisfald i København kommer til at fortsætte. Hvad ser du, der kommer til at ske?
9: Det vi kan konstatere, det er, at der er kommet rigtig mange til salgsskilt i København. Altså da vi stod ved årets indgang, der var der omkring 1000 ejerlejligheder til salg, og på nuværende tidspunkt er tallet fordoblet. Vi kan også godt se, at de ejerlejligheder, der er til salg i dag, der bliver prisen sænket. Det er næsten hver anden udbudte ejerlejlighed, som der har fået sænket prisen undervejs i det her salgsforløb. Og efterspørgselen er heller ikke nær så stor, der bliver ikke solgt nær så mange ejerlejligheder. Så det er en helt naturlig følge af det her prisfald, vi har set de seneste måneder. Det også kommer til at fortsætte i de kommende måneder.
0: Så du regner med, at det kommer til at fortsætte. Vi er jo vant til, at det københavnske boligmarked sætter retningen for resten af boligmarkedet i Danmark. Hvilke konsekvenser har prisfaldet i København for boliger uden for hovedstaden?
9: Det, man skal være opmærksom på, det er, at den prisfest, som man har haft på ejerlejlighedsmarkedet, har været helt særligt i København. Det er der, at priserne de har haft rakethøjde. Og det betyder også, at når det her, den her korrektion kommer, som vi forventer, der vil komme yderligere, jamen så bliver det også et fænomen, der bliver koncentreret til København, og selvfølgelig også måske de nærmeste forsteder. Fordi når du sætter en prop i køberkøen, altså hvis hvis sælgerne inde i København ikke kan få solgt deres ejerlejlighed, så er det også naturligt, at så kommer der færre købere ud i forstederne til husmarkedet der. Men vi forventer altså ikke, at det her det er noget, der skal lande i sådan en større dramatisk eksplosion på nogen måde. Der bliver det primært koncentreret omkring København.
0: Du er måske lidt inde i nærheden af det, men en af de ting, jeg lægger mærke til ved de her tal i dag, det er jo, at i Aarhus, der stiger priserne stadigvæk. Tror du også, at det kommer til at falde lidt i Aarhus, eller kommer der også sådan en korrektion, som du kalder det?
9: Altså prisfesten i København startede jo cirka et års tid før, at priserne begyndte at stige i Aarhus. Så der er nok lidt mere damp på det aarhusianske marked. Men alene i september måned steg ejerlejlighedspriserne i Aarhus med 3,7%. Det er næsten lige så meget, som man forventer på et helt år. Og derfor siger det også sig selv, at med den fart, som ejerlejlighedspriserne har i Aarhus i øjeblik, så når man loftet hurtigere, end hvis det var, at prisstigningerne havde været mere moderate.
0: Tak til Lise Nytoft Bergmann, chefanalytiker og boligøkonom i Nordea Kredit. Der har været en hel del debat om el-løbehjul i trafikken, og nu mener næsten halvdelen af danskerne ifølge Epinion, at de skal forbydes. Det svarer 40% af de danskere, Epinion har spurgt, mens 31% siger nej til et forbud. 24% er hverken enige eller uenige. Nu skal vi møde nogle af dem, som har holdninger til de tohjulede køretøjer.
10: De kom faren derfra med to piger på.
11: 91-årige Lisa Holgaard var ude at handle.
10: Jeg tror, de var 12 og 10 år.
11: Da hun for to år siden blev kørt ned af et el-løbehjul.
10: Jeg så dem ikke. Jeg lå der bare klask. Jeg tænkte, hold da op altså. Hvordan kommer du op, ikke?
11: Det gav hende kæmpestore blå mærker og en hjernerystelse.
10: De kunne ikke se fjernsyn om aftenen. De fik ondt i hovedet. Jeg måtte heller ikke. Det sagde de inde på hospitalet.
11: Og så har det sat sig som en skræk i hende.
10: Når jeg ser løbet, så skal man passe ekstra på.
11: Så hun vil heller ikke have noget imod, at de bliver helt forbudt. Men det vil 15-årige Marie Lyngdal Galista.
12: Jeg bruger det til at komme i skole, og så til sport, og så til mine venner.
11: Hun er glad for sit løbehjul.
12: Altså, jeg kan godt mærke, det er sjovere, og sådan, man har mere lyst til at, sådan, ikke at blive kørt af ens forældre.
11: Og selvom hun godt forstår, at andre kan blive forskrækket, især hvis nogen kører ulovligt på løbehjulene og for eksempel kører mere end de tilladte 20 km i timen, så vil hun være ærgerlig over et forbud, som også vil gå ud over hende.
12: Jeg har den lovlige fartgrænse, og så bruger jeg cykelhjelm. Og så holder jeg så øje med trafikken også. Der sker også ulykker med biler. Så hvis en kører galt, så betyder det jo, at biler skal forbydes.
11: Og 91-årige Lisa kan da også godt se, hvorfor nogen er glad for de tohjulede køretøjer.
10: Jeg kan også se det praktiske i det, men tager man nok hensyn. Det er jo det også mange gange, ikke?
0: Og el-løbehjul er langt farligere at køre på end for eksempel en cykel. Det fortæller Karina Petersen, der er vicedirektør i Rådet for Sikker Trafik.
13: Det, der er den store udfordring med el-løbehjul, det er jo, at de har meget mindre hjul end en cykel. For eksempel har balancepunktet ligger anderledes. Så derfor ser vi jo også ret mange ulykker med el-løbehjul, og det er 7 gange så farligt per kørekilometer at køre på et el-løbehjul i forhold til en cykel.
0: Og derfor er der også en stribe regler for løbehjulene. Udover fartgrænsen på 20 km i timen, så skal de køre på cykelstierne og have lys på. Man skal have cykelhjelm på, og børn under 15 må kun køre el-løbehjul, hvis de er ledsaget af en voksen. I Rådet for Sikker Trafik mener de, reglerne er for slappe, men de går ikke ind for at forbyde el-løbehjulene helt.
13: Vi vil foreslå, at man sagde, at der er ikke nogen børn under 15 år, der må køre på et el-løbehjul. Det er fuldstændig lukket land, indtil at man er blevet stor nok til, at man i hvert fald kan manøvrere en cykel, og man kan gøre det fornuftigt, inden da skal man slet ikke køre på el-løbehjul.
0: På Christiansborg er Hans Christian Skibby, der er Danmarksdemokraternes transportordfører, heller ikke klar til at forbyde løbehjulene.
14: Hvis vi bare begynder bevidstløst at forbyde alting, så kommer vi ingen vegne.
0: Socialdemokratiets transportordfører Bjørn Brandenborg er åben for at se på et forbud, men han synes, man skal starte i det små.
15: Jeg synes, man skal forbyde det, skal man i hvert fald starte et sted med at lave måske en forsøgsordning i et område med at forbyde det. Men jeg synes også, man skal kigge på den variation, der er af elløbehjul. Og jeg synes, man skal kigge på måske også at differentiere i forhold til, hvad det er for nogle typer, hvad for nogle, der er farlige, hvad for nogle, der måske er mindre farlige. Men som jeg siger, vi er åbne over for også at diskutere et forbud.
0: Pernille Stisdal havde set på historien. Det vil koste 2-3 milliarder kroner at sætte landets offentlige beskyttelsesrum i stand, og det bliver modtaget med blandede følelser i Folketinget. Prisen på at renovere beskyttelsesrummene, der er plaget af skimmelsvamp og rotter, bliver anslået af minister for samfundssikkerhed og beredskab, Lisbeth Bech-Nielsen, i et svar til Folketinget. Og i en verden med nye trusler er det bare med at komme i gang, siger Alex Arntzen, som er beredskabsordfører i Dansk Folkeparti.
16: Selvfølgelig skal vi reparere dem, så de kan bruges. De bliver jo ikke moderne ved hjælp af 2-3 milliarder, men så kan vi det mindste bruge dem. Mange af dem kan vi jo ikke bruge i dag, så det er vi i Dansk Folkeparti meget positive overfor.
0: De offentlige beskyttelsesrum, der også kaldes betondækningsgrave, udgør kun 113.000 pladser ud af de i alt 3,4 millioner pladser i danske beskyttelsesrum. Langt de fleste pladser er sikrede rum i bygninger, der også bliver brugt til andre formål, f.eks. beboelse. Og betondækningsgravene ude i de frie rum er et utidssvarende levn fra den kolde krig, mener Liberal Alliances beredskabsordfører Carsten Bach. Han vil hellere undersøge, om private firmaer kan indrette sikringsrum til nødsituationer, sådan som for eksempel IKEA har tilbudt.
17: Frem for at kaste, kan man sige, gode penge efter nogle dårlige betonsikringsgrave, så kunne det være, at man kunne kaste penge efter nogle andre og måske i virkeligheden også mere moderne løsninger i samarbejde med private virksomheder.
0: Beredskabsminister Lisbeth Bech-Nielsen skriver i sit svar til Folketinget, at ministeriet vil undersøge tilstanden i de mange beskyttelsesrum i for eksempel beboelsesejendomme, før hun tager stilling til det videre forløb. Det er ikke lykkedes at få en uddybende kommentar fra ministeren til denne udsendelse. Herhjemme tog det 69 dage at danne regering efter folketingsvalget i marts, og vores svenske naboer er nu på dag 30. De rødgrønne partier, der vandt parlamentsvalget for præcis en måned siden, er stadig ikke lykkedes med at danne en ny regering. Og for kort tid siden meddelte hende, der gerne vil være statsminister på de rødgrønnes nåde, Socialdemokraternes Magdalena Andersson, at røde linjer fra de forskellige rødgrønne partier står i vejen.
18: Min sammantagna bedömning är att det har skett framsteg, men samtidigt att det i nuläget så.
0: Min samlade bedömelse är att det är skett framskritt, men samtidigt att det för nuvarande manglar förutsättningar för att danna en regering som kan tolereras i parlamentet, sade S-formanden efter hon hade varit inne och avrapporterat hos parlamentsformand Andreas Norlén. Og så kan jeg byde velkommen til dig, Joachim Reikstad. Du er nordisk korrespondent for norske NRK, men du bor jo altså i Stockholm. Hvad er det for nogle røde linjer, der gør, at de rødgrønne partier har så svært ved at danne en regering?
19: Ja, det er i hovedsag to. Altså, det er Venstrepartiet, som vi godt kan sammenligne med Danske Enhedslisten, og Centerpartiet, som nok er en blanding af Danske Venstre og Radikale Venstre, rent ideologisk, men i Sverige et rødgrønt socialistisk parti. De to står jo sådan set på højre og venstre side af Socialdemokratiet, og Venstrepartiet, de siger, vi støtter ikke en regering, vi ikke er en del af. Centerpartiet, de siger, vi støtter ikke en regering, vi ikke er en del af, vi støtter i hvert fald ikke en regering med, med Venstrepartiet. Så det er de to røde linjer, som ingen vil trække over, og når ingen vil trække over dem, vel, så bliver det ingen regering i Sverige.
0: Hvad kommer der så til at ske herfra?
19: Ja, det er, vi venter nu på, at talmanden, som du helt rigtigt siger, altså parlamentsformanden, skal komme med sin afgørelse. Det er jo ham der, kan man sige, leder forhandlingerne på den måde. Vi kan godt kalde det samme som en kongerunde i Danmark. Han vil nu sige, om han vil gå til Riksdagen og sige, at vi skal have en afstemning om Magdalena Andersson som statsminister for Socialdemokrati alene. Hun vil ikke få flertal. Alle han kan vende sig til valgets taber, statsminister Ulf Kristersson fra de borgerlige, og bede om han vil prøve at finde et eller andet grundlag, for eksempel ved at lokke Centerpartiet over på borgerlig side. Ikke særlig sandsynligt, men en mulighed.
0: Tak fordi du var med her, Joachim Reikstad. Efter valget i 2018 gik der 134 dage, før de fik en ny regering i Sverige. Og med disse ord, så når vi frem til et kig på vejret, og det sidder du klar med, Ida Sofia Sellerup.
20: Ja, det er en grå og skyet dag, som vi har gang i, og i eftermiddagstimerne, så trækker der altså regn ind til hele landet. Der kan være lidt opklaring i Jylland i løbet af de sene eftermiddags timer og aftentimerne, men vi slipper altså heller ikke for byer i aften og i nat. Temperaturen i dag de lander mellem 10 og 13 grader, og så er vinden stabil og blæser fra sydøst. Er du ved kysterne, så er der mere vind i sejlene med op til 10 meter i sekundet.
0: Peter Favre har løftfald bestemte indholdet i denne radioavis.
2: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Ray sammen med Absolutely og Amar her på Joy.
1: Velkommen til P4 Play
2: med Sofie Bobbikoni.
0: Om du er i sommerhus, på arbejde, i din bil eller noget helt fjerde, så er du altså ganske velkommen her de næste par timer på P4. Jeg er her frem til kl. 14, og jeg spiller masser af ny musik for dig. Vi skal også en tur i udenrigsterminalen. Vi skal nemlig høre lidt italienske hit-toner. Vi skal selvfølgelig også høre vores hit-tip endnu en gang, og så skal vi fortsætte vores lille rejse tilbage til 2003, når vi kigger på retro-hitlisten i næste time. Så er der altså også, som sagt, ny musik til dig. Jeg har for eksempel et nyt udspil fra Caroline Mosing til dig. Den tager vi lidt senere i denne her time. Velkommen indenfor.
3: Let's go. Sounds good. Real good.

0: time. MGK og Wiz Khalifa her på Girl Next Door.
1: P4 Play præsenterer ugens album.
0: Der er fokus på kærligheden og tilliden og om at vælge de mennesker, man gerne vil bruge sin tid med og give plads i sit liv. Det er der på Sira Jovinas nye album, anden akt af hendes album, som hun startede med at udsende i maj måned, Det man vander vokser. Og i dag, der skal vi høre endnu en sang fra albumet. Det er jo altså ugens album, og vi skal høre den sang, der hedder Sådan føles det at elske. Og Sira Jovina, hun har, selvom hun er i en svensk skov, sendt nogle lydbider hjem og fortæller her, hvad sangen handler om.
2: Sådan det føles at elske handler om præcis det, sangen hedder. Hvordan det føles at elske min kæreste. Og som jeg synger i verset, kan jeg have hadet mig selv hele ugen og være låst inde på mit værelse og ikke turde gå ud for en dør. Men når jeg elsker og bliver elsket, som jeg gør min kæreste, kan jeg glemme det hele og kun mærke kærligheden der tilbage.

Sådan føles det at elske, lyder det her fra Sira Jovina og hendes nye album, ugens album her i P4 Play. Det man vander vokser hedder det, vi lytter på endnu en igen i morgen. Nu skal vi gøre klar til regionale nyheder her 12:30 efter Pixie Lott og Dance Like No One's Watching.

0: fra DR Midt og Vest.
1: Midt- og Vestjyllands politi undersøger en medarbejder på plejeboligerne Beringshaven i Holstebro for upassende adfærd. Det skriver Holstebro Kommune i en pressemeddelelse, hvor det blandt andet også fremgår, at medarbejderen øjeblikkeligt blev fritaget for tjeneste, da ledelsen blev bekendt med efterforskningen. Ifølge Holstebro Kommune er der ikke noget, der tyder på, at den upassende adfærd er gået ud over de ældre beboere. Medarbejdere, ungarbejdere og pårørende til beboerne bliver nu orienteret om sagen, og Holstebro Kommune skriver, at der er knyttet en krisepsykolog til sagen. De danske vinbønder klapper i hænderne efter en særdeles god sæson. En rundringning til flere af landsdelens vinbønder viser, at høsten er solid i år. Sådan her lyder det for eksempel fra Jesper Sønderholm Juhl, der er vinavler i Rødkærsbro.
2: All in all så har vi fået nogle fine druer ind og er sådan ret godt tilfreds med høsten.
1: Det er den tørre, solrige sommer, som lover godt for årgang 26 på vingården i Rødkærsbro.
2: Vores hvidvin for eksempel, den bliver fantastisk i år. Det er der slet ingen tvivl om. Altså, kvaliteten, den er høj. Det er den. Men den kunne have været højere, men altså, det er rigtig, rigtig fint.
1: Grunden til, at kvaliteten kunne have været højere, er, at der er faldet masser af regn sidst på sæsonen, og det har gjort druerne meget vandfyldte, så de har et ringere sukkerindhold.
2: Specielt for de røde druer, der er sukkerindholdet ikke så højt, og der kan man så tilsætte lidt sukker, ganske almindelig sukker til vinen, for at hæve alkoholprocenten en lille smule, for hvad kan man sige, at kompensere på den måde.
1: Også på vingården Den Plettede Hest ved Skjern og Sindbjerg Vingård på Mors er vinbønderne begejstrede for årets druehøst. Det ser ud som om, der kommer udbredt regn vestfra i løbet af eftermiddagen hen over Midt- og Vestjylland. Temperaturer mellem 10 og 14 grader og jævn til hård vind mellem syd og sydvest ved kyster lokalt op til kuling.

0: ADHD her fra Ella August, og med det velkommen inden for igen her til lidt mere for fire play. Jeg har halvanden times tid bag mikrofonen, og jeg håber, at du har lyst til at lytte med frem til klokken 14. Her byder jeg i hvert fald på masser af ny musik. Jeg byder på endnu et lyt på ugens hit-tip. Jeg byder også på en lille nostalgisk tur, når vi skal have endnu et kig på denne uges retro-hit-liste fra 2003. Men først skal vi altså både have en ny sang fra Caroline Morsing og en tur i udenrigsterminalen.
1: People always tell me there ain't nothing in this life, like come free, come free.

Det er ikke så tit, vi hører italiensk rap i dansk radio, men Sfera Ebbasta, der er faktisk en meget populær italiensk artist. Han er blandt andet en af dem, der er blevet lyttet allermest til på Spotify i 2025. Her ligger han så på førstepladsen i øjeblikket hjemme i Italien med den, der hedder Lontano. Og så skifter vi spor, kan man sige. Vi skal hjem til Danmark, have fat i Carl Pava og Svanne

0: jer alle. Efter meget overvejelse har jeg besluttet at give Feldumgård videre.
1: Ny dramaserie.
2: Hvad du vil spørge mig?
3: Jeg vil spørge dig, om du er med mig.
2: Kan jeg ikke. Jeg har ikke lyst til at skabe splid.
0: Jeg forventer, du accepterer min beslutning. Det er min gård.
3: Du blander alting sammen.
2: Det kan godt være, jeg gør det.
0: Men du har taget alt!
1: Høst. Når én beslutning splitter familien.
4: Hvis far vil fortælle dig noget, så må jeg selv gøre det.
3: Det er fandme ikke sjovt. Kommer til at ødelægge vores familie.
1: Nu på DRTV.

Den danske sanger og sangskriver Caroline Morsing kender vi efterhånden rimelig godt her i P4 Play. Vi kender hende blandt andet for denne her If You Know You Know, som hun lavede sammen med Kette sidste år. Så har hun altså også lavet samarbejder med blandt andet Blæst. Hun har også lavet masser af musik selv, og så har hun haft en voldsomt travl sommer. Hun har spillet Roskilde Festival og Smukfest blandt andet, og nu er hun så ved at varme op til sin kommende Danmarks turné. Den begynder altså her i slutningen af oktober måned i Slagelse, og så lander hun i København i november. Nu er hun også landet med en ny single. En single, der handler om et ren og skært breakup. Og det der lidt underlige ved, at kroppen og hovedet ligesom godt ved, at det her var rigtig dårligt for mig. Det her forhold, det er godt, vi gik fra hinanden, vi skal ikke være sammen, men hjertet savner stadigvæk. Og følelser, de er jo ikke særlig rationelle, så derfor kan det godt være en rimelig forvirrende situation at stå i. Det har hun altså skrevet en sang om, Caroline Morsing, den hedder Sygt, jeg stadig savner dig.

Masser af soul her fra Teddy Swims. Perfect Man hedder hans nye udspil. På vej mod en 13 radioavis. Mere play på den anden side af den. Efter Role Model her og High Hopes 3000.

0: Her 30 dage efter valget i Sverige er der stadig ikke dannet en regering. Og nu siger Rigsdagens formand Andreas Norlén, at der på torsdag skal stemmes om en socialdemokratisk etpartiregering med Magdalena Andersson som statsminister. Hans meddelelse kommer efter, at hun på et pressemøde i formiddag sagde, at hun ikke kunne danne en regering med de rødgrønne partier. Efter 2 år, hvor boligpriserne i København kun har været på en opadgående kurve, er den nu knækket. 2 måneder i streg er priserne faldet, og antallet af lejligheder, der står til salg, vokser. Derfor er der nu tale om købersmarkedet, og det vil Jeanette Beckmann udnytte i sin boligjagt.
1: Fordi det er jo det, vi ser i markedet lige nu. Vi har selv lige solgt vores egen lejlighed, og køberne af den bød jo naturligvis også. Så det er det, køberne gør nu, så det vil vi jo også gøre.
0: Og det er købersmarkedet i København lige nu, siger boligøkonom Lise Nytoft Bergmann fra Nordea, som forventer, at prisfaldet fortsætter.
2: De ejerlejligheder, der er til salg i dag, der bliver prisen sænket. Det er næsten hver anden udbudte ejerlejlighed, som der har fået sænket prisen undervejs i det her salgsforløb. Og efterspørgselen er heller ikke nær så stor, der bliver ikke solgt nær så mange ejerlejligheder. Så det er en helt naturlig følge af det her prisfald, vi har set de seneste måneder. Det også kommer til at fortsætte i de kommende måneder.
0: Står det til næsten halvdelen af befolkningen, skal det ikke længere være lovligt at køre rundt i trafikken på et elløbehjul. I en opinionundersøgelse lavet for DR svarer 44%, at løbehjulene skal forbydes. Det sker efter, at der har været flere historier om uheld med løbehjulene. Men 15-årige Marie Lyngdal Galista synes ikke, at det giver mening at forbyde elløbehjul. Hun bruger selv sit hver dag til skole, sport og besøg hos venner.
3: Der sker også ulykker med biler. Så hvis en kører galt, så betyder det jo, at biler skal forbydes. Jeg har den lovlige fartgrænse, og så bruger jeg cykelhjelm. Og så holder jeg så øje med trafikken også.
0: 31% siger nej til et forbud i opinionsundersøgelsen, mens 24% hverken er enige eller uenige. Og i Rådet for Sikker Trafik synes man heller ikke, at et forbud er vejen frem. I stedet bør man stramme reglerne, så man skal være over 15 år for at køre på løbehjulene. Som det er i dag, må børn gerne bruge dem, så længe de er ledsaget af en voksen, men det bør ændres, siger rådets vicedirektør Karina Petersen.
4: Vi vil foreslå, at man sagde, at der er ikke nogen børn under 15 år, der må køre på et elløbehjul. Det er fuldstændig lukket land, indtil at man er blevet stor nok.
0: Der kommer udbredt regn ind over landet fra vest i løbet af dagen, og vinden tager til og bliver jævn til hård mellem sydøst og sydvest. Ved kysterne bliver det op til cooling mellem 10 og 15 grader. Radioavisen var med Nina Høsberg.
5: Det her er P4.

0: The script here med The Crowd was singing Wonderwall.
1: Velkommen til P4 Play.
2: Med Sofie Bobby Kony.
0: Wonderwall er ikke på playlisten den næste times tid. Til gengæld er der ny musik til dig. Det er ny musik fra Jonathan, som du måske har hørt med sin debut. Alle mine tanker her på P4. Nu er han klar med en ny single. Den skal vi høre lidt senere i denne her time. Så skal vi også høre ugens hit-tip endnu en gang. Men nu sagde jeg Wonderwall lige for et øjeblik siden, at der ikke var plads til den. Der er til gengæld plads til andet nostalgi her i playlisten. Vi skal nemlig tilbage til 2003. Det skal vi lige om et øjeblik, når vi skal fortsætte på denne uges retro-hitliste.

0: Ødelagte mennesker hedder den her fra Svea S.
1: P4 Play. Hitlisten retro.
0: Vi har sat gang i en retro hitliste. Vi er tilbage i oktober måned, den 12. oktober 2003, er lige præcis datoen for denne her checklisten hitliste, altså den her danske lytterbestemte hitliste. Og i går, der lyttede vi til Justin Timberlake på 18. pladsen med Señorita, og 16. pladsen, som jo var Eran D.D. med Didn't I Tell You That I Love You. Og så fortsætter vi stille og roligt op til 15. pladsen, der finder vi Linkin Park, som i 2003 hittede med den sang, der hedder Numb. Men noget andet, som også hittede stort dengang, og også stadig lidt, men startnullerne var virkelig sådan en R&B-tid, ikke også? Og det er det, vi kommer lidt op til nu. Vi skal nemlig have fat i Blue Cantrell og Sean Paul, der i 2003 lå på 14. pladsen med den sang, der hedder Break.

0: 14. pladsen på vores retro-hitliste, der hedder Breathe fra Blue Cantrell og Sean Paul. Vi bevæger os længere og længere op ad listen i løbet af den her time. Nu skal vi høre en ny sang fra Top Gun. Den hedder Dø med dig.
1: Jeg har prøvet at glemme dig, jeg har råbt, jeg har skræd, men det virker ikke.

0: her liv er ikke et liv, hvis jeg ikke må leve det sammen med dig.
1: Ungerne siger, ja, der er mange ord. Og så kommer de en time senere, hulken og siger, jeg har haft en lortedag.
2: Vi er i gang med forældremødet. Her der inviterer vi hver uge to helt almindelige danske forældre ind.
3: Deres konflikter, de stiger i samme takt med, at min kurve er overskud falder.
4: Det er ligesom med hunden. De kan lugte frygt.
3: Ja.
5: Sebastian Lyngård og psykolog Sofie Mønster taler med forældre om alt det, vi står med.
6: Det var så charmerende, der ikke var før, det er nu pisse irriterende, for nu at være helt ærlig.
5: Hør forældremødet i DR Lyd.

James Blunt her med en sang, der hedder Taste Like Summer. Vi skal lige om lidt have et lyt på denne uges tip. Det gør vi efter en sang fra Meek og Purple Disco Machine. Den her, der hedder Test My Luck.

0: 4 Play. Ugens hit tip.
1: Denne uges hit tip kommer fra en ung dansk sanger og sangskriver. Hun har skrevet musik og spillet musik hele sit liv. Hun kommer fra Amager ved København, og så har hun gået på Averhøj Gymnasie, hvor hun også har dyrket det musikalske længe. Nu er hun aktuel med en ny single, og det er en single, der udkommer lige kort før hun skal være support, altså varme op ved Mathias Rancks store Danmarks turné. Den nye single, den handler om skuffelser, sådan ret generelt nogle af de skuffelser, Liv har oplevet igennem sit eget liv. Både hendes forældres skilsmisse, men også nogle af de skuffelser, hun har mærket i sine egne relationer. Og så handler den også om den tid, der kommer efter skuffelserne, hvor man skal finde styrke i sig selv til at give slip på skuffelsen og indse nogle ting. Vi skal høre ugens hit-tip endnu en gang. Den hedder Problemer og kommer altså fra Liv.

Problemer er titlen på den sang, vi hører allermest i P4 Play i den her uge. Den kommer fra Danske Liv, som du altså kan opleve, hvis du har købt billet til en Mathias Ranck-koncert. Hun skal nemlig spille support for ham til hans kommende Danmarks turné. Nu skal vi høre musik fra Italien, Anna Mena og Lola Indigo her på Park.

Og fra italienske rytmer til dansk musik lige om lidt, er der en ny dansk single på vej til dig fra Jonathan. Men inden vi når dertil, er der musik fra Malte August. Det her er hans nye single, den hedder Gå på vandet.

Den kun 18-årige sanger og sangskriver Jonathan har allerede fået et stort hit med den her Alle Mine Tanker, som vi i hvert fald har spillet en hel del her på kanalen. Nu er han aktuel med en ny single. En single, som også er en forløber til et kommende album, der udkommer til februar 2027 og måneden efter, altså i marts 2027. Ja, der gæster han altså store vægge og giver koncert der. Jonathan, han repræsenterer

Skønne poppede, soulede toner her fra den kun 18-årige Jonathan. Tyde dine intentioner, hedder den. Og han har allerede, på trods af sin unge alder, altså fået sig en fin succes med sin danske musik. Nu skal vi til nogen, der har haft succes rimelig længe. De hedder YouTube, og de er aktuelle med ny musik. Den her, den hedder Silencio.

U2 har sendt et nyt album på gaden. Carnaval de Luz hedder det album, og vi fik altså her Silencio. Bremheim er aktuel med ny musik. Hun udsendte en ny single i sidste uge. Den hedder My Collection.

op for julens magi og mirakler. Med symfoniske hits og soundtracks fra elskede julefilm som Love Actually, The Holiday, Home Alone og The Polar Express med Maria Lucia, DR Juniorkoret og vært Peter Mygind. Det er DR Symfoniorkestret, It's Actually Christmas, i koncertsalen den 25., 26., 27. og 28. november. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Sandt og Linnet. Den her sang, den hedder Tiden flyver.
1: P4 Play. Hitlisten retro.
0: Og det har han ret i, altså, at tiden flyver, for tiden er fløjet 23 år frem i tiden. I hvert fald i forhold til den retro-hitliste, vi skal kigge på, eller som vi kigger på, i den her uge i P4 Play. Vi er nemlig tilbage i den 12. oktober 2003, og vi har jo lige hørt, for lidt siden i hvert fald, Blue Cantrell og Sean Paul på 14. pladsen med Breathe. Og det, jeg sagde, da jeg præsenterede den, det var jo, at vi var i sådan en R&B-æra der i startnullerne. Og den tanke skal du lige holde fast i, fordi nu hopper vi stille og roligt lidt længere op ad listen. 13. pladsen, Jokeren featuring Stygtan med Sulten. Vi fik også i 2003 en sang fra Carpark North, der hedder Kiss Me. Den lå på 12. pladsen. Westlife hittede også i 2003. Det gjorde de med en sang, der hedder Hey Whatever. Det var på en 11. plads. Og så var der den der R&B-tanke, du lige skulle holde fast i. Fordi på en 10. plads, der finder vi en ret stor popartist, altså en gigantisk popartist, som også brugte en hel del fra R&B-genren i sin musik. Hun hedder Christina Aguilera, og hun var virkelig stor der. Slut 90'erne, start 0'erne. I 2003, der havde hun slået sig sammen med Lil' Kim om en sang, der hedder Can't Hold Us Down. Og den lå altså på 10. pladsen i 2003, oktober måned.

Det her, det var virkelig et stort hit, også på floor tilbage i 2003. Dengang kaldte man det ikke floor, der var det bare ude på dansegulvet. Og der var den virkelig populær. Can't Hold Us Down. Altså en 10. plads på vores retro-hitliste fra oktober måned 2003. Og det her, det er så i en periode, hvor hun virkelig havde fået stor succes med sit gennembrudsalbum Stripped. Og også lige efter en sommer, hvor hun var taget på turné med Justin Timberlake, nemlig The Justified and Stripped turné, som hun var på i sommeren 2003. Mere fra retrohitlisten igen i morgen, lige her i P4 Play.

Han har altså fået rigtig godt gennembrud igennem lydmuren. Louis Henderson her var det superpige, vi lyttede til. Ikke mere play for i dag. Jeg hedder Sofie Borbikoni, og jeg vender tilbage igen i morgen i din P4 Play Radio. Lige om lidt er der hot med den gode Mikkel Bagger. Det er selvfølgelig efter en 14 radiovis. Og så også lidt musik. Jeg har da lidt musik til dig frem til radiovisen. Det er fra Stella Lefty, Summer You Are Mine. Så

0: Jeg har netop fået at vide, at Femern-byggeriet ved Rødby Havn er ramt af det, selskabet Sund & Bælt beskriver som en cyberhændelse. Sund & Bælts pressechef Jens Vilmos oplyser på hjemmesiden, at de er i dialog med entreprenøren FLC og ikke på nuværende tidspunkt har yderligere oplysninger. Lufthavnen i Nürnberg i Tyskland har indstillet al flytrafik midlertidigt efter mistanke om en nødsituation i luften. Lufthavnen blev lukket kort før, at fly fra den græske ø Korfu skulle lande, skriver nyhedsbureauet DPA. En talsperson for lufthavnen bekræfter, at flyet landede sikkert, men var ledsaget af to Eurofighter jetfly. Flere medier skriver, at der tidligere på dagen var flere meldinger om droneobservationer ved lufthavnen. Tre piloter har, uafhængigt af hinanden, rapporteret om et objekt, der kunne være en drone, oplyser politiet til det tyske medie Die Welt. En efterforskning blev herefter sat i værk, men der blev ikke fundet nogen drone. Det københavnske boligmarked, der har været brandvarmt, er blevet mere lunkent. Prisen på ejerlejligheder i København falder for anden måned i træk. I gennemsnit er kvadratmeterprisen faldet med 1,6%. Det svarer til et fald på 100.000 kroner for en lejlighed på 80 kvadratmeter. Derfor har Michael Telvi, der siden foråret har forsøgt at sælge sin lejlighed på Amager, også justeret prisen, og det er okay, synes han.
1: Vi kommer fra et meget højt niveau. Jeg tror, det handler for os som sælger, det er at forholde sig realistisk til det marked, der er.
0: Og Michael Telvi er ikke den eneste, der har måttet sætte prisen ned, siger boligøkonom Lise Nytoft Bergmann fra Nordea Kredit.
2: Der er kommet rigtig mange til salgsskilt i København. Altså, da vi stod ved årets indgang, der var der omkring 1.000 ejerlejligheder til salg, og på nuværende tidspunkt er tallet fordoblet. Vi kan også godt se, at de ejerlejligheder, der er til salg i dag, der bliver prisen sænket. Det er næsten hver anden udbudte ejerlejlighed, som der har fået sænket prisen undervejs i det her salgsforløb.
0: Nu kan jægere skyde sikahjorte hele året rundt, men det ser de nej til. Sikahjorte kom oprindeligt fra Asien, og EU har nu erklæret dem for en invasiv art. Heller ikke her i landet må hjortene formere sig. Men fri jagt hele året er både uansvarligt og uetisk, siger formanden for Danmarks Jægerforbund, Claus Lent Christensen.
3: Vores bekymring med at have regulering hele året er, at man kan komme til at skyde en hind fra en kalv, som så ikke har sine forældre til at passe på sig.
0: Danmarks Skovforening er enig, og politisk konsulent Frederik Falk Sørensen peger på, at sikahjorte en stor del af året kan forveksles med dårdyr.
4: Og så er du sådan set forbrudt dig mod jagtloven, og det er jo også uhensigtsmæssigt at også skudt et dyr, der så ikke er invasivt i Danmark.
0: Der kommer udbredt regn ind over landet fra vest i løbet af dagen. Det bliver mellem 10 og 15 grader.
5: P4.
6: Du lytter til P4.

0: Vi havde fornøjelsen her af Medina. Og det her, det var en sang om jalousi.
1: Hot på P4. Hot. Kølig eftermiddagsradio med Mikkel Bagger.
0: Men om lidt, så skal det handle om, ja, jeg har lyst til at sige alt andet end jalousi, for vi skal nemlig et smut ind i dyrenes og musikkens verden, og hvordan det forholder sig, og hvordan det løber af stablen, det skal jeg selvfølgelig nok forklare dig om et øjeblik. Men allerførst, så velkommen til. Det her er jo altså hot. Normalt så er der jo Poulsen og Holm, men det er efterårsferie, og derfor har jeg altså fået fornøjelsen af at være din vært her den næste lille times tid. Så lad os starte ud med noget mere god musik. Her er det Bruno Mars og On My Soul.

0: Bruno Mars og On My Soul her i Hot på P4, hvor vi jo nu igen i dag lige skal stikke hovedet ind i dyrenes univers. Og lige takken for et par gode, ja, man kan nærmest sige inspiration til, altså titler enten på sange eller også til band eller artistnavne. Vi har lejet det før her i Hot, og i går der væltede det altså ind med sms'er. Derfor vil jeg også starte dagens udsendelse med, ja, vel et lille hængeparti fra i går. For jeg fik som bekendt så mange beskeder, at jeg faktisk ikke kunne nå dem alle sammen igennem. Og jeg fik én besked, og det er måske også bare lige for at illustrere, ja, vi taler dyre navn, men det kan altså også godt lige grædbådes lidt. Det er jo frileje, det er efterårsferie i hvert fald for nogen, og derfor så må vi godt, bare, ja, der er lidt højt i loftet, ikke? Så vi må godt sådan lige tænke lidt kreativt, kan man vel også tillade sig at sige. Og det synes jeg også, den næste var et godt bevis på. Der var nemlig en besked, som tjekkede ind i går, hvor der stod, hej Mikkel, spil noget fra Baggårdspumaen, altså Otto Brandenborg. Han må da være det mest aktuelle danske kunstner på den dyreliste. Jeg ved ikke, om han er den mest aktuelle, men han er i hvert fald, han er, altså det er faktisk, hvis man googler Baggårdspuma, så er der billedet af Otto Brandenborg. Så meget er han etableret som den her Baggårdspuma. Så han er godtaget, han ryger med på listen, og når jeg tænker Otto Brandenborg, så er det altså svært at komme uden om den her perlansang. Så her er, når en sæler går i land.
1: Sømanden ved, at søde pigehjerter

Der var tale om en baggårdspuma, og dermed altså også et dyr, som ryger med på vores liste over enten artister eller sange eller, ja, altså musik, der på en eller anden måde har en dyrereference. Og en baggårdspuma, det kan altså være Otto Brandenborg, som jeg vil tro, de fleste vil forbinde med ordet baggårdspuma. Og som sagt, hvis man altså googler bare ordet baggårdspuma, så er der billedet af Otto Brandenborg, som kommer op på det første. Der er faktisk også andre definitioner. Jeg vil bare lige tage det med, at der er inden ifølge Dansk Sprognævn, så er en baggårdspuma en, som har søgt tilflugt langt fra storbyen København, efter at have brændt fingrene på kærligheden. Ja. Nå, grunden til, at jeg nævner det, det er jo altså også, fordi jeg vil gerne have nogle flere sms'er i dag. Og som altid, så er det dig, der kan sende mig en sms. Det kan du ved at tage din telefon og skrive til 1212, skrive på 4, lav et mellemrum. Og så er den artist eller den sang, som du synes, der har en dyrereference, og som skal med på den her liste. Og mens at vi venter på, at der kommer lidt sms'er ind til mig her i dag, så lad os tage noget mere musik. Her er det Timberland og One Republic på det nummer, der altså hedder Apologize. Og mens, som sagt, så er sms'en åben på 1212. Det koster en krone plus almindelig sms-takst. I'm holding on your rope, got me 10 feet off the ground.

Dreaming of You, Dreaming of Me. Det her, det var Jada. Du lytter altså til Hot. Vi skal til at se, om vi kan få nogle nye dyr til vores lange liste over navneartister med dyre, enten navne eller referencer. Og vi har faktisk kun været forbi en enkelt dyr i dag, og måske et dyr, som ikke rigtig findes, men alligevel som kom med på listen, nemlig baggårdspumaen, a.k.a. Otto Brandenborg, der er måske inspireret af den sang, altså også flere af jer, som har skrevet ind og nævnt Peter. Altså Peter Belli, ulven Peter Belli, og det er jo også et rigtig godt bud. Vi venter lige lidt med Peter Belli, fordi jeg synes, der var kommet nogle andre bud, som ikke nødvendigvis er bedre, men som er et andet sted i hvert fald. Der er Bat Out of Hell fra Meatloaf, og her der, altså, ja, der er jo Bat, som i Batman, eller i Flagermus, som det jo selvfølgelig er. Så er der også flere, som nævner det danske band Inside the Whale. De er altså med på dyrlisten, og vi har faktisk også hørt dem tidligere. Dermed ikke sagt, at vi ikke kan høre dem, men det er ikke lige nu. Og så er der selvfølgelig også, selvfølgelig siger jeg, men Scorpions er også et navn, som går igen. Og så er Lars, som selvfølgelig skriver til mig og siger, hej Mikkel, selvfølgelig skal vi høre det Flippert med Animal, og det er også et godt bud. Det næste er også et godt bud, det er nemlig Flemming, som har skrevet ind. Han har skrevet, hej P4, synes der bestemt er Counting Crows. Der vil jeg altså ude nogle fugle og nogle kraver, er det vel, med Mr. Jones passer helt perfekt til temaet. Så det vil jeg faktisk give dig ret i, Flemming. Lad os tage en fuglesang i form af Counting Crows her og Mr. Jones. Som sagt, sms'en er åben på 1212.

0: Rasmus Botoft, velkommen.
1: Tak.
2: Det sidste måltid.
1: Jeg er ikke sur på mine forældre på nogen måde. Jeg har tilgivet dem alle de fejl, de begik, og alt, hvad der ikke gik godt. Jeg har dem sådan tit med før et show, jeg skal lave. Så har jeg ligesom en lille ritual, jeg tit gør, hvor jeg ligesom lige nikker op til dem i himlen.
0: Ja.
1: Og hilser på dem.
0: Ja. Og det føles rart.
1: Ja, det gør det.
0: Det er en fin måde at bære dem med.
1: Ja. Skål.
0: Skål, ja.
2: Find det sidste måltid i DR Lyd.

0: Jeg har ikke tabt mig. Jeg skal måske lige få med. Det er altså titlen på den sang, vi lige har lyttet til her fra Katinka. I kender det, men man har et standpunkt til, at man tager et nyt. Jeg sagde lige før, at Peter Belli var der kommet et par bud på, og Peter Belli går jo også under øgenavnet Ulven, Peter og Ulven. Og dermed kunne han jo også være en kandidat til listen. Jeg sagde, at det var et godt bud, men jeg vil tage den anden dag. Men, og det er jo så her, det famøse men, det kommer ind. For der er jo altså kommet flere sms'er, som nævner Peter Belli, og så er det jo bare lige der, hvor kniven ligesom bliver sat ind, det er jo fordi, at der er flere af jer, som jo fuldstændig rigtigt nævner Blæksprutte-sangen. Så vi har jo altså både i artistnavnet, og vi har jo selvfølgelig også den helt klare dyrereference i sangen. Og så er det jo bare en altså vanvittig god sang. En sang, som jo er fra Bennys Badekar, en af måske de allerbedste børnefilm, der nogensinde lavet. Det er i hvert fald en af de mest syrede, og der er jo et helt univers, der foregår nede i, ja, sjovt nok, Bennys Badekar. Og en af de sange, man bliver mødt af, det er altså den her perle fra 1971, Bennys Badekar. Endnu en gang tak for jeres sms'er. Her er der jo nærmest, jeg ved dog nok, hvor vi skal sætte dem ind, og om det er under ulv, eller om det er under blæksprutte. Måske er det bare begge steder. Måske ligegyldigt. For vi skal bare høre den, skal vi. Bennys Badekar, Blæksprutte-sangen, lige er nu i hot.
1: Når jeg keder mig, så skifter jeg farve. Og jeg gemmer mig, så jeg bliver helt væk.

Ja, men altså, det er altså skønt det her, og det var jo Ulven Peter, som jo også er en sang fra Peter Belli af. Og i det her tilfælde, der var der jo altså tale om Blæksprutte-sangen. Så det var et bud, som kom ind fra Preben i Odense, og der må jeg bare sige, Preben, tak for det. Det reddede hele min dag. Jeg får simpelthen ikke lyttet nok til Blæksprutte-sangen, det kan jeg godt mærke. Men i dag, der gjorde jeg, så ja, det er jo en af de herlige ting med at bede dig om at sende en besked herind til P4. Der kommer også nogle bud engang imellem, som man måske lige selv havde misset, og derfor er det skønt at lege den her leg. Vi fortsætter faktisk med flere dyr. Denne gang, der er der tale om gazeller, og det her, det er Moses Andreas.

0: der græder nu?
1: Hvem er det, der græder nu? Det her, det var altså Bav. Du lytter til Hot, og her i Hot i dag, der har jeg jo altså endnu en gang åbnet for sms-indbakken for gode bud på sange eller titler, som på en eller anden måde har en dyrereference. Og et dyr, der går igen, er, eller der er ligesom to. Der er hundene, og

Det kan jeg jo godt forstå, fordi det er jo også menneskets bedste ven. Dem er der også lavet en del sange om, og vi kunne da godt lige runde en enkelt her senere. Men det dyr, vi skal til nu, det var faktisk også et dyr, som vi var forbi i går. Lidt større end de fleste hunde umiddelbart, men jo også et dyr, som ligger de fleste mennesker relativt kært og nært. Der er tale om hesten. I går der var vi på Horse with No Name. I dag der skal vi til nogle lidt andre heste, nemlig vilde heste, og det er også en sang, som er blevet ønsket, sidder jeg og siger, og trækker lidt på det, for jeg prøver at finde sms'en. Ligegyldigt hvad, så fik jeg en sms, hvor der stod, hej Mikkel, vi skal da høre The Rolling Stones med Wild Horses. Et fantastisk nummer. Og ja, ved du hvad, det har du da fuldstændig ret i. Fra albumet, som vi jeg husker, så er det fra Stripped albumet. Det er jo sådan set også ligegyldigt. Godt nummer er det i hvert fald. Så her kommer det. Altså Wild Horses fra The Rolling Stones. Sidder du og har et godt bud på en anden sang, som har en dyrereference, så er det bare med at sende mig en sms. 1212. Start med at skrive P4. Lav den om.

Harry Styles og hans Dance No More. Jeg har altså igen i dag fået rigtig, rigtig mange sms'er, og tak for det endnu en gang. Jeg skal nok kigge på dem alle sammen, og det gode er jo, at der jo også er meget mere Hot Igen Morgen, så der leger vi videre, og jeg kan tage nogle af alle de sms'er, som jeg ikke når forbi i dag igen i morgen. Der er blandt andet, Carsten, som melder ind fra Vejle, at en anden god sang med en dyrereference, det er jo selvfølgelig White Horse med Laid Back, ja. Der er rigtig mange, som vi også var inde på lidt før, der er mange sange, som refererer både til heste og altså også til hunde. Og så er der nogen, der sådan er lidt mere almene, altså sådan lidt bredere. Og det er sådan en sang, som Helle for Aalborg, hun har peget på. Hun skriver nemlig, hej Mikkel, Maroon 5 og sangen Animals. Jeg elsker Maroon 5 og har været til koncert med dem hele 3 gange. Så ved du hvad? Lad os tage ikke bare et, men en masse dyr. Jeg ved ikke, om vi nærmer sig ude i Nordsak. Det er også ligegyldigt. Her er det i hvert fald, som Helle har ønsket. Maroon 5 og Animals. Baby.

0: Når der sker noget særligt i Danmark, er det vigtigt, at der bliver givet klar besked.
1: Her er radioavisen med en beredskabsmeddelelse.
0: Det er nemlig en del af det danske beredskab. Og hvis vi en dag står og intet virker, som det plejer, hvis strømmen forsvinder eller internettet ikke virker, så er der én ting, du stadig kan regne med. FM-radioen. Find P4 på din batteridrevne radio, for så er det nemlig FM-signalet, vi bruger til at nå ud til dig.

0: Vi nåede forbi hestesang og altså også en hundesang her i form af Gangway og Comeback as a Dog. Det var alt, hvad vi nåede for dag. Klokken den er 15, og nu er det tid til Radioavisen.
1: Supermarkedskæder som Salling Group og Coop følger situationen i Frankrig, hvor flere hundrede supermarkeder i går blev ramt af et cyberangreb. Termostater fra den danske virksomhed Danfoss blev hacket, og det betyder, at supermarkederne har måttet kassere mad for millioner af kroner. Hackerne havde skaffet sig adgang til softwaren i kølesystemerne og skruet op for temperaturen i frysere og køleskabe. Bulgarske redningsfolk leder stadig efter 11 besætningsmedlemmer, der var ombord på et af de to skibe, der i dag blev ramt af droner ud for Bulgariens kyst ved Sortehavet. 5 besætningsmedlemmer fra skibet blev reddet, skriver Reuters. I sidste uge var der en lignende hændelse, hvor 2 skibe også blev ramt, og hvor det ene sank. I en tale på TV kalder Bulgariens premierminister Rumen Radev angrebet for fuldstændig uacceptabelt. Han tilføjer, at der ikke er klare beviser for, hvem der udførte angrebet, men at udkommet er til fordel for den russiske føderation, og han vil indkalde den russiske ambassadør. Kokain er blevet et problem på arbejdspladsen, det siger misbrugskonsulenter og pensionsselskabet Danica til Børsen. Ifølge pensionsselskabet er antallet af kokainmisbrugere i behandling de seneste år steget med 69% hos virksomhedskunderne. Den udvikling kan misbrugskonsulent Anne-Margrethe Overgaard godt genkende. Hun er leder af behandlingscenter Cheles erhvervsafdeling Dare to Care.
2: Vi er ligesom i en præstationsfremmende kultur, hvor vi skal arbejde meget. Vi synes måske, vi skal være perfekte, arbejde, træne. Og vi stiller rigtig store krav til os selv, og føler måske, at man skal leve op til nogle forventninger. Og så er der nogen, der ligesom bruger kokainen til at kunne præstere.
1: Hun anbefaler, at ledere og ansatte har en tydelig samtale om rusmidler. Og den anbefaling har Jakob Christian Nielsen, der er direktør for brancheforeningen Danske Maskinstationer og Entreprenører, taget til sig. Selvom problemet ikke er stort i min branche, er det vigtigt, siger han.
3: Vi har mange unge mennesker, der er ansat ude i vores medlemsvirksomheder, og det vil være naivt at tro, at der ikke er nogen af de unge mennesker, som er ligesom alle mulige andre. Så vi ser det her som noget, der sker i samfundet, og vi har så valgt som branche at sige, at vi vil gerne være en del af løsningen og være med til at løfte det ansvar, der er.
1: Ungarns parlament har i dag vedtaget et lovforslag, der ophæver en anti-LGBT-plus-lov, der blev indført under den tidligere premierminister Orbán. Loven fra 2021 forbød visning og fremme af homoseksualitet og kønsskifte i medier, der kan ses af unge under 18. Loven har været et stridspunkt mellem Orbán-regeringen og EU. Men efter at den EU-venlige Peter Madjar i april vandt over Viktor Orbán og blev premierminister, er loven altså nu afskaffet. Udbredt regn kommer ind over landet fra vest i løbet af dagen. Jævn til hård vind mellem sydøst og sydvest. Det var Radioavisen med Nina Høgsberg.
4: Du lytter til P4.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med Torben Møller.
2: Vi er kommet til den tid på året, hvor vi igen finder de store gryder frem i køkkenskabet og kaster os ud i de mere tunge retter. Grillen har fået sit dækken på og er kørt ind i skuret. Nu er det simremaden, mange har fokus på, og det er også sådan en rigtig efterårsspise. Det der, der skal stå og boble længe. Vores reporter Christine Kammersgaard skal her i eftermiddag prøve kræfter med simremaden, og vi skal se, om hun de næste par timer kan lære at lave en simmerret. Christine, du kan jo noget i et køkken i forvejen, ved jeg, men simmermad laver du ikke rigtigt. Hvorfor egentlig ikke?
3: Ja, jeg kan rigtig godt lide simmermad. Jeg faktisk lige vil sige, at det er nogle af mine livretter, der simmermad, men jeg laver dem altså, som du siger, ikke så ofte, og jeg tror, altså noget af det har nok noget at gøre med, at jeg er alene, altså jeg bor alene, så jeg har ikke rigtig nogen at lave det til eller lave det sammen med, og ja, så kan det også bare virke sådan lidt omfangsrigt, og jeg er sådan en, der har lidt krudt i røven, så det er sjældent, jeg er hjemme før det aften, og så synes jeg bare, det virker som lidt en stor opgave at springe ud i. Men når jeg står her udenfor lige nu, det gør jeg, jeg ved ikke, om I kan høre, der blæser, så skriger det vejr her jo altså på en god simmerret. Så er det noget, du skal hjem og lave i dag, Torben?
2: Ja, men det er jo lidt det samme, at når vi kommer sent hjem fra de her vagter, så er det lige sin sag at gå i gang med noget, der skal stå og boble i flere timer. Men på en fridag for eksempel, der kan jeg virkelig godt lide at lave sådan noget. Altså jeg kan for eksempel godt lide sådan en bolognese, du ved, som har stået og boblet hele eftermiddagen, så kødet nærmest er helt flydende, ikke også? Og så rigeligt med tomatsmag.
3: Det er også lækkert.
2: Ja, det er så godt. Tirsdag eftermiddag på P4 Midt og Vest. Musikken sørger vi selvfølgelig også for. Vi fik Heimsøstrene allerførst med The Wire. Christoffer er på vej, og så vil jeg også lige sige til dig, der lytter med, at jeg vil rigtig gerne høre, hvad der er din yndlings simreret. Prøv at sende mig en sms om det på 1212 start med Vest et mellemrum, og så din besked. Du må meget gerne lige skrive dit fornavn og by på også. Christoffer altså.

0: Flot kor her til sidst hos Christoffer. Elsker dig så meget, jeg kunne gå i stykker.
1: P4 på mission.
0: Vi snakker om simremad i dag, og Christine, du har fundet et sted, hvor det lige præcis er det, de har på menuen i dag, og hvor du sådan skal selv prøve lidt kræfter med det også. Hvor tager du os med hen?
2: Jamen, jeg er faktisk i et køkken, og der er en af de større gryder, altså fundet frem, og er faktisk allerede sat på blusset, og det er nemlig en simmerret, vi skal have gang i her i køkkenet. Jeg er taget til Lemvig, simpelthen. Jeg er taget til Brockmanns, her hvor at, Rebecca Brockmann, hun er medejer af den her frokostrestaurant og surdejsbageri. Og Rebecca, det er jo altså dig, der skal lære mig at lave sådan en lækker simmerret. Kan du ikke lige først og fremmest fortælle, hvad er det, vi skal lave i dag? Der står en masse foran os her på bordet.
3: Ja, ja. Jamen, vi skal lave en lidt utraditionel coq au vin, som egentlig normalt bliver lavet på hanekylling. Men i dag der laver vi dem på agerhøns og på nogle grigerner i stedet for. Så det er sådan en gammel fransk simmerret, som har rigtig godt af at stå i noget tid. Så vi skal både bruge noget rødvin selvfølgelig, og noget bacon, og så alle de her binagerhøns og krigander. Ja.
2: Og de ligger jo foran os, alle de her agerhøns og de her små stykker af krigand. Altså, hvorfor kan det komme i sådan en ret, som egentlig ellers er lavet med noget andet kød?
3: Jamen, nu er vi begge to jæger derhjemme, så vores fryser, den indeholder rigtig meget vildt kød. Så også for at få noget af det spist, så kræver det også nogle gange, at man tænker lidt kreativt. Og det synes jeg, der er en af de fedeste måder at gøre på, det er med noget, som jeg allerede i forvejen kender. For eksempel sådan noget som coq au vin, som jeg personligt synes, det smager helt vildt godt. Så er det bare nemt for mig at sige, at det kan godt være, at jeg ikke lige har en ager, eller hvad hedder det, en hane til at ligge. Men jeg har i hvert fald nogle agerhøns og nogle ænder til at ligge. Jamen, så bruger jeg det i stedet for. Fordi altså, jeg kan godt lide at være kreativ med mad, og det kræver det også nogle gange, især når man har en fryser, der buner med lidt forskelligt, så er det også vigtigt at få ryddet op i den nogle gange. Så det her, det er en god eksempel for det.
2: Og det her coq au vin, altså det er jo også en ret, der skal stå og simre og tage lidt tid at lave. Altså, hvorfor er netop den her ret sådan værd at bruge tid på, synes du?
3: Jamen, jeg synes jo, personligt elsker jeg jo at kan stå en hel dag i en køkken og bare lave mad. Gerne mad, der tager lang tid, fordi du får virkelig udviklet noget mere smag, og du får udnyttet det her kød, som egentlig normalt kan være en lille smule sej og svær at arbejde med, sådan noget som vildt for eksempel, som hurtigt kan blive meget tør. Så er de her simmerretter jo genialt at bruge til det, fordi at det har bare sindssygt godt af at stå ved de her lave varmetemperaturer og blive bearbejdet.
2: Og nu har jeg jo afsløret, at jeg altså ikke er den store simmerretsbrygger derhjemme. Tror du, jeg kan nå at lære at lave det her coq au vin?
3: Det tænker jeg helt sikkert, du kan.
2: Sådan. Så er der ikke andet for, end at vi må gribe kniven og så få snittet.
3: Præcis.
0: Se at komme i gang. Så kommer vi tilbage til dig lidt senere her i P4 eftermiddag, Christine. Det her er DRD, Sleeping My Day Away, og 14 minutter over 3.

0: P4 på mission.
1: Kok au vin med agerhøns og krigan. Det lyder fuldstændig fantastisk, og det er det, de er i gang med på Brochmanns restaurant på havnen i Lemvig. En ægte simreret, som er det, vi har fat i i dag. Christine, du skal prøve at lære at lave sådan en efterårsret. Hvad har du fået af instruktøren indtil nu?
2: Jamen, jeg er blevet snittedame her i køkkenet, og Rebecca, hvad er det, jeg har begivet mig ud i at snit?
3: Du er i gang med en knoldsætteri, som både skal i sammen med de her, og stå og simre de her ærhøns. Og så skal vi have brugt den anden halvdel af det til en mos med kartofler.
2: Lækkert, og jeg ved ikke, om du kan høre det, Torben, men det første smør, det er simpelthen røgen i gryde.
1: Jo, det lyder skønt.
2: Ja, det er lækkert. Nå, Rebecca, er det her er det en ret, du sådan ofte laver, det her coq au vin?
3: Det er... Vi sad faktisk og snakkede om det i går hjemme ved aftensmadsbordet. Det er

0: Ja, men så må jeg lige gøre mig lidt ekstra umage med at lave den god, den ret. Og jeg skal undgå at skære mig her på hvide, så det vil jeg lige gøre mig umage for ikke at gøre.
1: Det vil være dejligt.
2: Ja, vi skal gerne have dig hjem i hele stand igen, men held og lykke med kogeriet, det lyder fuldstændig forrygende allerede. Og ja, vi skal nok lige stikke næsen i gryden igen om lidt. Nu er det lige Jonah Blacksmith sammen med Mektes Saw You Dancing.

0: Mit navn er Sys Bjerre. Jeg elsker at lytte til musik selv.
1: Du kender deres hits, men hvad hører kunstnerne selv?
0: Så lægger jeg kosten og bliver nødt til at gå hen og skrue op, fordi det er da bare for sindssygt, det her nummer. Og så finder jeg ud af, at kunstneren hedder Mina Okabe. Halv dansk, halv japansk. Wow, what a combination, altså. Hvorfor er det, jeg får det så vildt over at høre det? Jeg føler jo, at det kan sådan drikkes med isklumper.
1: Find i mine ører i DR Lyd.

0: Lad os lige tjekke ind i køkkenet i Lemvig igen. Der er coq au vin i gryden. Hvordan dufter der efterhånden, Christine?
1: Der dufter pænt godt, har vi at sige. Altså, nu er krigeren og agerhøns, det er lige taget op af gryden nu, så nu er det altså bacon, der er røget i for at blive stegt. Og ja, men det ved du i toppen, sådan noget bacon, det dufter jo altså altid godt.
0: Ja, det er klart. Begynder det at... Tror du på, at det er noget, du kan få ind under neglene og få lært det der?
1: Jamen, jeg sætter ret stor lid til, at Rebecca, hun kan lære mig det her. Det tvivler jeg ikke på, men lad os nu se. Jeg kan nå at lave rod i mange ting nu, tror jeg.
0: Men du har alle fingre endnu, i det mindste.
1: Alle fingre er på begge hænder, så helt galt er det ikke gået.
0: Vi høres ved efter de regionale nyheder. Her er Cat's Eye.

0: Bjarke Feldt giver os de regionale nyheder her i eftermiddag. Klokken er 15:30.
1: Nyheder fra DR Midt og Vest.
2: Der er vejarbejde mange steder i Midt- og Vestjylland for tiden. Tre steder alene mellem Holstebro og Viborg. Nu advarer Midt- og Vestjyllands politi også bilister om at overholde hastighedsbegrænsningerne ved vejarbejderne, efter at de i går snuppede 8 bilister ved et vejarbejde ved Tvis uden for Holstebro. Og fælden klapper noget hårdere, når man kører for stærkt ved vejarbejde, fortæller vicepolitiinspektør Peter Kirkegaard.
3: Helt generelt så er det simpelthen dobbelt bøde ved vejarbejde. Og den næste her igen, det er, at før, altså i en almindelig zone, der er det den her overskridelse på 60%, der giver en betinget frakendelse. I vejarbejdszoner, der er det altså 40% overskridelse, der giver en betinget frakendelse.
2: Og det er der en grund til.
3: Fordi der er folk, der arbejder ved det her vejarbejde, og de skal også gerne hjem til deres familier i aften, og de skal ikke udsættes for unødig fare ved at arbejde på vores veje, som de er med til at gøre mere og mere sikre for os alle sammen. Så pas nu på dem derude.
2: Også i dag fangede Midt- og Vestjyllands politi 10-12 bilister, der kørte for hurtigt ved vejarbejde. Klit Møller Idrætsforeningens klubtrøjer sælger som varmt brød for tiden, især fordi Simon Kvam og Hågorm har givet foreningen lov til at bruge bandets logo på deres klubtrøjer for at rejse penge til et nyt klubhus. Så nu er salget oppe på omkring 500 trøjer, fortæller formand Michael Conradsen.
4: Det er nok noget nær altafgørende, tænker jeg.
5: Simon Kvam har selv boet en årrække i surferbyen.
4: Tidligere stjerne på vores Old Boys, og han nåede også at få en enkelt CR2-kamp.
5: Hukkorme-logo til trods rystede formanden lidt på hånden, da de afgav ordre for 250.000 kroner trøjer.
4: Der ville jeg jo nok have stået med rimelig røde ører, hvis vi har stået her og solgt 50 trøjer.
5: Men standarden i omklædningsrummet i det gamle klubhus taget i betragtning, blev de nødt til at satse.
4: Vi oplever en gang imellem, desværre, der er ikke omklædningsmuligheder i dag. Du må gå i bad, når du kommer hjem, og så er det jo en rigtig god idé, hvis du er klædt om, når du kommer.
5: Men så var der jo lige det der med størrelserne på trøjerne.
4: Hvis ikke man vidste, at det nok var svært, som tøjforhandler skal lige og skal ramme de nøjagtige størrelser, så kan det da nok være, at man har fundet ud af det.
5: Men måske har Hukorm også nogle små fans.
4: Vi håber da også, at der er nogen, der synes, at de har nogle børn, som kunne bruge en trøje.
2: Ifølge formanden kommer Klit Møller IF højst til at tjene 100.000 kroner på trøjerne. Så der er stadig lidt benarbejde i forhold til indsamlinger og fonde for at nå op på de 10 millioner kroner, som det nye klubhus cirka kommer til at koste. Jesper Ifeldt havde lavet indslaget. Skyer og i løbet af eftermiddagen her udbredt regn vestfra med temperaturer mellem 10 og 15 grader og jævnt til hård vind fra sydøst og syd. Det var de regionale nyheder fra DR Midt og Vest, som du her tirsdag eftermiddag får af Bjarke Feldt.

0: Musik fra Australien, Sia og Cheap Thrills. Og Johnny Krone, det er jo ferietid. Kan det ses på vejene?
1: Det kan tydeligt ses på vejene. Ikke at der ikke kan opstå uheld og tabte genstande, fordi begge dele har faktisk været tilfældet her til eftermiddag. Det var heldigvis, ja, hvis man kan være så flavet, men heldigvis for midt- og vestjyder, så var det ved Skanderborg, og så er vi altså noget længere mod øst. Det var altså E45, hvor der skete et større uheld, men det ser fredeligt ud i det midt- og vestjyske. Men vi har en motorvejstrækning, hvor der er tabt en spændestrop, og det er altså dig, der kører turen fra måske Herning og så hele vejen mod Aarhus. Det er kort før den her østlige frakørsel, der hedder 27 SØ, og det er altså lige efter tunnelen, og så inden den her frakørsel, der ligger en spændestrop i højrespor. Og så tidligere så hørte jeg om, at omkring Jesperhus Blomsterpark, og det jeg ved faktisk ikke, om der er åbent der, Torben, om der er nogen altså sådan

0: go. Before you go, det er Lucas Graham, og klokken blev 19 minutter i 4.
1: P4 på mission.
0: Ja, vi har kigget på forskellige typiske danske efterårsfænomener de her dage. I dag snuser vi til simremaden, altså de her retter, der skal stå og småboble på komfuret i flere timer. Det er også noget, der ligesom hører efteråret til. Reporter Christine Kammersgaard, du har indtaget køkkenet hos Brockmans i Lemvig. Lad os lige få den igen. Hvad er det, I har i gryderne?
2: Ja, Rebecca, det kan du næsten forklare mig. Hvad er det, vi har i gryden her foran os?
3: Jamen, vi har lavet en, ja, lad os sige, en anderledes version af en kukkervand med agerhøns og krikkerne, i stedet for traditionelt med kylling. Og det står simpelthen, nu har vi lige hældt en god flaske rødvin på, hele baduljen, og nu står det lige så stille og bobler og dufter.
2: Og sådan, altså hvis man har prøvet sådan en gryderet før, hvor at der er rødvin i, så kender man den der gode duft, der kommer sådan af kød og rødvin og grøntsager. Det er lige præcis sådan, det dufter smadret dejligt. Men da vi lavede det her, Rebecca, så var det jo lidt ligesom i en specifik rækkefølge. Altså, så var det lige noget, der skulle bruges af, og så skulle det en på, et andet på, et tredje på. Ja. Altså, hvorfor skal det være i en rækkefølge? Kunne jeg ikke bare hugge hele lortet i gryden med, på samme tid, og så blev det den samme ret?
3: Nej, man vil gerne have lavet noget stegeflade på de her ting. For eksempel så starter jeg med at få brunet agerhønsene og krikkerne af, så de får noget farve, noget skorpe, sådan at de er med til at give smag til det, der er videre. Så når du ligesom bygger lag på lag på lag, så steger vi grøntsagerne af, så kommer vi væske på til sidst, så vi kan få løsnet alt det her smag, der ligger i bunden af gryden også. Og så

0: lade det stå og simre.
1: Og Rebecca, jeg ved jo, du er en hund efter at få lov til at stå og lave sådan en simmerret i din fritid. Hvad synes du egentlig fordelene ved sådan en simmer eller sådan noget simremad, det er?
0: Det er, du får brugt det, du har i fryseren. Og tit og ofte, så er det også den der, jeg synes, det er så hyggeligt. Synes jeg, det er dejligt, at når jeg har sat det her over simmer, så kan jeg rydde op, gøre ren, få nuller, og så passer det med, når jeg er færdig med at nuller, så kan jeg tage låget af, og så er der mad.
1: Og vi snakkede jo også om tidligere, Rebecca, at den her lækre ret, den skal du jo altså dele med din familie senere i dag. Ej, det er så edderspark med lækkert ud, det her. Men det her, vi har i gryden foran os lige nu, var det noget, der ville være oplagt for mig at lave nu, hvor jeg bor alene? Og ja.
0: Det kunne du jo nemt. Hvis du nu for eksempel har, nu ved jeg godt, du har lidt nogle andre arbejdssteder, end jeg har, men så få lavet en god portion af noget, og så få fryset det ned, sådan at man har til at tage op til sin aftensmad. Det er da for lækkert. Kom hjem. 3 minutter efter, så er der kogt vand.
1: Du sælger den i hvert fald ret godt. Nu har vi flået hul på en pose kartofler herovre. Hvad er det næste, vi skal til at i gang med?
0: Jamen, vi skal have lavet kartoffelmos til. Det hører sig til, synes jeg, når man laver simmermad. Og jeg skræller kartoflerne, fordi jeg vil altså ikke have kartoffelmosen skræld på.
1: Nej, det hører jeg. Den falder ikke i så god jord. Det er nu altså heller ikke vant til at få kartoffelmos med skrald på. Så lad os da gå i gang med det. Du er lige stille ved at fylde gryden op. Lad os få skrællet nogle kartofler.
0: Bedt.
2: Held og lykke til jer med det, og kartoffelmos, hvor der ikke må være skrald på. Ej, ved I nu hvad? Så har jeg vist gjort noget forkert i mange år. Det kan jeg nemlig godt lide. Kylie Minogue, Can't You Get You Out Of My Head, og så er vi meget tæt på, at den hedder 4:15.

0: Christina er i køkkenet med Rebecca Brochmann i Lemvig, hvor de laver coq au vin som simmermad. Og ja, meningen er jo, at du skal få lært lidt af håndværket, Christina. Hvad tænker du selv? Kan du finde ud af det?
1: Altså, ja, det kan jeg jo egentlig godt. For man kan jo sige, det er jo egentlig ret simple metoder, vi har gang i. Og det er jo sådan noget med at snit og skære og, og skralde og sådan noget. Og det er altså det er ting, jeg mestrer, Torben. Så jeg vil sige, der er ikke noget, der sådan har udfordret mig sådan helt motorisk endnu. Det er jo mere det der med rækkefølge og sådan noget. Men det er Rebecca jo god til at lære fra sig. Og Rebecca, nu er vi jo i gang i at lave en mix til noget kartoffelmos hernede, ja, i gryden. Har du en eller anden idé om, fordi nu bliver du efterår, og der er sådan lidt efterårsagtigt udenfor i dag.
2: Altså, ja, det må man sige.
1: Ja, hvorfor tænker du, at vi får sådan mere lyst til de her varme tungretter, når det bliver sådan lidt koldt og mørkt?
2: Jeg vil sige, fordi det bliver koldt og mørkt, så har man lyst til at gå ind og hygge sig. Og så er det tit og ofte nu her, især i efterårsferien, hvor man har lidt bedre tid, lidt bedre overskud til at få gjort sådan nogle ting, og lige få husket at tage den der steg op af fryseren, eller... Ej, jeg så de her svinekæber nede i Superbrugsen. Dem skal vi have, du ved. Så har man tid og overskud til at stå og nørkle med sådan noget.
1: Og det, altså, der er jo mange simmerretter at tage fat i. Altså, men hvad tænker du, Rebecca, egentlig er forskellen på sådan en rigtig god simmerret og så modsætningen, som måske er sådan lidt mere eller mindre tilfældige ting, man bare har høvlet i en gryde?
2: Jamen, tit og ofte, så synes jeg også, at de der tilfældige ting, de nogle gange kan noget. Nogle gange bliver det også for specielt. Altså sådan noget tømme køleskab noget, det kan godt blive specielt. Men mere den der, hvis man sådan lige tager sig tiden til at få bygget nogle retter ordentligt op, altså få lavet noget bøf bourguignon, coq au vin, short ribs, der er braseret i øl eller whisky eller en eller anden ting. Altså det har tænkt bare rigtig godt af. Især sådan nogle lidt seje udskæringer fra nogle muskelgrupper, der er blevet brugt meget, så er det jo helt vildt godt at få braseret dem og få lavet den her simmerret med dem i stedet for. Så de faktisk bliver mega lækre.
1: Ja, fordi det er jo altså noget med de her simmerretter. Altså kødet, det kommer jo til at stå og simre i lang tid. Mm-hmm. Altså, hvad er det, der sker med kød, når det får lov til at stå og, lad os bruge et kokkeudtryk, hygge sig i lang tid?
2: Det er en dejlig udtryk. Men det er jo simpelthen fordi, at ved de lave, men jævne varmegrader, så bliver sådan nogle lidt ofte seje kødstykker, altså nogle med en masse senere end en muskel, der bliver brugt rigtig meget, er ofte lidt mere sej, og bliver tit og ofte lidt mere tør også. Og derfor har det rigtig godt af at blive simmer med, fordi så får den lov til ved lavere temperatur i længere tid, og får lov til lige så stille at stå og blive dejlig mør. Lidt ligesom nu for eksempel hare er bare bliver altid vintør og mega sej, fordi at den har jo den bruger jo sin krop helt vildt meget, og det er også derfor man tit ofte i gamle dage lagde man, eller gamle dage, nu skal jeg passe på, men førhen der lagde man i blød i karnemælk for simpelthen at få syre til at gå ind og nedbryde den her hare, men hvis du får den altså stegt ordentligt af i en gryde, og får den sat låg på, og lader den stå og simre i gerne måske 4 timer, 5 timer, så bliver den sindssygt god. Altså, har for nice.
1: Har for nice, og det er agerhøns og kriganer, altså os, og det er dem, vi har i gryden foran os, og det dufter, Torben, det kan jeg sige dig.
0: Ja, men jeg kan næsten dufte helt tilbage i studiet her i Holstebro. Vi følger med efter radioavisen igen og høre, hvordan det går, og du skal jo også meget gerne nå frem til at få smagt på det her, som du selv har været med til at lave, Christina.
1: Ja, det skal jeg.
0: Så held og lykke med det.
1: Jo, tak.
0: Det her er Malte Ebert, Sæt det fri.

0: Kære alle, efter meget overvejelse har jeg besluttet at give Feldumgård videre.
1: Ny dramaserie.
2: Hvad du vil spørge mig?
3: Jeg vil spørge dig, om du er med mig.
2: Kan jeg ikke. Jeg har ikke lyst til at skabe splid.
0: Jeg forventer, du accepterer min beslutning. Det er min gård.
3: Du blander alting sammen.
2: Det kan godt være, jeg gør det, men du har taget alt!
1: Høst. Når én beslutning splitter familien.
4: Hvis far vil fortælle dig noget, så må jeg selv gøre
3: det. Det er fandme ikke sjovt. Kommer til at ødelægge vores familie.
1: Nu på DRTV.

Lose Control, det er Teddy Swims. Flere af Folketingets partier mener, at det bliver alt for dyrt at sætte de offentlige beskyttelsesrum i stand, så de vil finde på andre løsninger. Det kan du høre i radioavisen lige efter Uro og Nirvana.

0: Nina Høsberg er klar med radioavisen. Klokken er 4.
1: Et højspændingskabel er faldet ned over jernbanen og har kortsluttet kørestrømsanlægget mellem Odense og Holmstrup, der ligger omkring 10 km sydvest for Odense. Det betyder, at tog på strækningen holder stille, og at tog mellem Odense og Fredericia er erstattet af togbusser. I forvejen er alle regionaltog på strækningen erstattet af togbusser og har været det siden fredag, efter at der udbrød brand i en sikringshytte ved den vestfynske stationsby Aarup. Nu er den resterende togtrafik på strækningen med blandt andet Intercity Lyn og Intercity også bremset. Banedanmark forventer, at arbejdet med at fjerne ledningen vil tage mindst et par timer. Prisen for at sætte landets offentlige beskyttelsesrum i stand er så høj, at det er bedre at finde andre løsninger. Sådan lyder det fra en række partier efter nye oplysninger fra beredskabsminister Lisbeth Bech-Nielsen, der anslår, at det vil koste op til 3 milliarder kroner at gøre de offentlige beskyttelsesrum klar til brug. Beskyttelsesrummene er betonanlæg, typisk på grønne arealer, de fleste af dem over 60 år gamle, og ifølge Danmarksdemokraternes beredskabsordfører Dennis Flytkjær giver det ikke mening at renovere dem alle sammen.
2: Der tænker jeg altså, at man kan få mere for pengene, hvis vi tænker anderledes ved at lave lokaler, der kan bruges som beskyttelsesrum, der kan bruges sådan til dobbeltbrug. Altså det kan være en kælder under en daginstitution, eller en skole, eller en parkeringskælder.
1: Langt de fleste beskyttelsesrum i Danmark ligger i beboelsesejendomme og andre allerede eksisterende bygninger. Og det bør vi lade os inspirere af, siger de konservatives beredskabsordfører Marcus Knuth.
3: Jeg synes også, vi skal prøve at kigge på, hvordan man kan gøre det her moderne. Og i vores nabolande, der bruger man metrostationer, man bruger kældre, man bruger en masse tiltag, som er der allerede. Så det synes jeg selvfølgelig også, vi skal kigge på.
1: Beredskabsminister Lisbeth Bech-Nielsen skriver et svar til Folketinget, at hun vil have undersøgt tilstanden i alle typer beskyttelsesrum, før hun tager stilling til, hvad der skal ske. Igen i dag er gaderne i den franske hovedstad Paris fyldt med 10.000 mennesker, der protesterer mod forholdene på landets skoler. En bevægelse, som de franske studerende har stået i spidsen for. De unge er blandt andet utilfredse med nedslidte skoler og udbredt mangel på lærere. Nu har vi fået selskab af dig, Stephanie Surrugue, DR's internationale korrespondent med særligt kendskab til Frankrig. Den franske regering har forsøgt at imødekomme de store studenterprotester med en række indrømmelser. For eksempel 3.000 ekstra lærervikarer. Har det ikke haft nogen effekt?
4: Hvis man måler på deltagertallet lige i dag, så kunne den franske regering godt tænke sig at fortolke det som, at det har hjulpet en smule, for der er altså færre på gaderne nu, ser det ud til, end der var i sidste uge. Til gengæld så efterlyser eleverne de her 3.000 vikarer. De ville gerne have haft dem på arbejde i går, og det er lidt uklart, hvor de er blevet af.
1: Hvad har man ellers forsøgt sig med?
4: Altså, de unge, de forsøger at forhandle en investeringsplan. De vil simpelthen have, at staten investerer 10 milliarder euro i de franske gymnasier. Vi står med en undervisningsminister, som uden at blinke siger, yes, det er rigtigt, vi har kritisk lærermangel på 114 gymnasier for eksempel. Så de to parter forsøger ligesom at komme hinanden i møde, men der er lang vej fra 3.000 vikarer til en investeringsplan på 10 millioner, og derfor fortsætter de her demonstrationer jo.
1: Men protesterne har jo varet længe, så hvor længe bliver de ved?
4: Hvis jeg vidste det, så ville jeg... Jeg tror, de bliver ved et godt stykke tid nu, fordi franskmændene har en tendens til at blive... Når de først bliver rasende, så bliver de også stedige, og derfor venter vi altså også en enormt stor demonstration på lørdag.
1: Lød det fra DR's internationale korrespondent Stephanie Surrugue. Her en måned efter, at vores svenske naboer gik til valg, er det endnu ikke lykkedes at danne en ny regering. Og derfor skal medlemmerne af rigsdagen på torsdag stemme om, hvorvidt Socialdemokraternes statsministerkandidat Magdalena Andersson skal stå i spidsen for en etpartiregering. Det fortalte rigsdagens formand Andreas Norlén i dag.
5: Eftersom Magdalena Andersson då inte har slutfört några regeringsförhandlingar med andra partier.
1: Bland de rødgrønne partier er der uenighed. Venstrepartiet og Miljøpartiet har sagt, at de vil stemme nej til en ren socialdemokratisk regering, mens Centerpartiet ikke har taget stilling endnu. Hvis der efter 4 afstemninger i parlamentet stadigvæk ikke er fundet en statsminister, skal de svenske vælgere ifølge grundloven til nyvalg. Efter valget i 2018 gik der 134 dage, før en svensk regering var på plads. Der kommer udbredt regn i Jylland ud på eftermiddagen, og den regn breder sig til resten af landet i aften. Vinden bliver efterhånden let til frisk fra vest ved kysterne op til kuling, og så bliver det ned til mellem 8 og 12 grader i nat. Maria Don er redaktør. Jeg hedder Nina Høsberg.
6: Det her er P4.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med Torben Møller.
2: Taylor Swift, You Need to Calm Down. Christine, du er i køkkenet hos Rebecca Brockmann, som driver både restaurant og surdejsbageri og faktisk også et ishus i Lemvig. Kig lige i gryden. Hvad ser du?
3: Ja, jamen der er faktisk ikke mindre end to gryder foran mig. Og den første gryde, der er tættest på mig her, det er jo altså den med kok og vong i. Og jamen, det står jo simpelthen og simrer, og der er så mange lækre ting og sager i. Det øverste, jeg lige kan se her, det er faktisk krydderurter, som Rebecca har været ude og plukke frisk lige uden for døren. Og der er også nogle laurbærblade. Og jamen, det dufter jo skønt. Og så er der gryde nummer to her overfor, og det er simpelthen det er vores kartoffelmos, der er sat over. Og ved du hvad, Torben? Ja, der er lige et hack, jeg lige vil give videre til lytterne. Kender du det her, Torben? Når du laver kartoffelmos, så kan det godt finde på at koge over.
2: Ja, man skal lige være forsigtig i hvert fald.
3: Ja, men ved du hvad man kan? Og det er noget, Rebecca har lært mig.
2: Hvad så?
3: Man kan simpelthen bare kaste en smørklat i altså vandet med kartoflerne i, fordi så koger det ikke over.
2: En smørklat, det gør tricket.
3: Ja, ja. Er det ikke smart?
2: Den kendte jeg heller ikke, det må jeg indrømme.
3: Nej.
2: Vi bliver klogere hver eneste dag. Tak for den også, og vi skal nok få kigget nærmere på madlavningen i Lemvig her i løbet af den næste halve times tid også. Det er simremad, der er vores overskrift i dag. Om lidt får vi et bud på, hvad det egentlig dækker over, og hvorfor det på en eller anden måde er en efterårsting.

0: Grace Abrams, Hit the Wall, 12 minutter over 4.
1: P4. P4 på mission.
0: Vi har grydeskeen nede i en gang simremad i dag. Sommeren er forbi, det sætter sig også i den mad, vi laver. Vi kommer ud til Christine på caféen igen, når det er tid til at smage på deres simmerret. Lige nu har jeg fået besøg her i studiet af Henrik Vestergaard, faglærer på Fødevareakademiet på Uddannelsescenter Holstebro, hvor man blandt andet kan uddanne sig til kok. Henrik, vil du ikke allerførst fortælle os, hvad er simmermad i din kogebog, så at sige?
2: Jamen, i min verden, i min kogebog, jamen, der er det rigtig mange forskellige ting. Men fælles for den, det er, at det er noget, der tager lidt tid at få tilberedt. Det kan være alt muligt fra... Ja, coq au vin, som de laver i Lemvig i dag, men det kan jo også være oksebuko, som vi jo sikkert også alle sammen kender. Det kan være grydestegte kyllinger. Det er også en form for simmermad. Og noget, vi bruger godt nok også om sommeren, eller meget om sommeren, jamen, så er det også at få pulled pork. Det er også en form for simmermad. Det tager også pænt lang tid at få lavet en ordentlig pulled pork. Så det er faktisk også en simmermad, men vi bruger den bare i en burgerbol og ikke med kartoffelmos eller rødfrugtmos til, eller sådan noget med.
0: Som man normalt tænker
2: som
0: på.
2: Som man måske normalt tænker ved, hvis det er simmermad.
0: Ja, ja, ja. Hvordan er det nu, hvorfor er det lige nu, at man begynder at lave de her retter?
2: Jo, men altså, det begynder at blive køligere eller koldt. Så traditionen er, at så kan vi godt tåle noget tungere mad, noget, der er noget mere energi i, og det her, det er tungere mad. Der er ikke salat, det her. Det er de grøntsager og rødfrugter, vi har i sæson lige nu. Så det er gulerødder, pastinakker, persillerødder, selleri, porer og sådan nogle af de der gode, kraftige urter og grøntsager, som vi har på den her
0: ordning. Det er ikke let mad, det her.
2: Det er ikke salat og fine ærter og sådan noget. Det er ikke det, vi bruger til det.
0: Handler det her med simmermad, handler det også om at udnytte nogle af de lidt billigere udskæringer måske af kød?
2: Helt sikkert. Det er det. Fordi de billige udskæringer er oftest noget bog eller noget forkød, og der er meget bindevæv i, så derfor har det en længere tilbøjningstid. Nu sagde jeg kyllingelår, altså både overlår og underlår, kan også sagtens bruges til simmermad. En måde, jeg ser lidt på og prøver på at fortælle mine elever det er alt det der, vi ikke lige pandestejer. Vi ikke lige smider på en pande og giver 3 minutter på hver side. Det kan faktisk bruges til simmermad.
0: Og bliver jo, ja, altså, jeg står og tænker, bliver mindst lige så lækkert jo.
2: Mindst lige så lækkert, og det bliver jo super, super mørt.
0: Ja.
2: Og ved at det er, at det er muskler, der er blevet brugt meget, er der også super meget smag i det. Så derfor får man nogle fantastiske retter ud af det.
0: Lige til sidst, ganske kort, der var en kollega, der spurgte, kan simmermad også være vegetarisk?
2: Det sagde jeg dengang, vi sådan lige kort snakkede sammen til, selvfølgelig kan det, og det mener jeg stadigvæk. Jeg har tænkt lidt mere over det.
0: Ja.
2: Alt efter, hvad det er for nogle ting, man bruger til det. Man skal sørge for at få sine grøntsager, sine rødfrugter og sine ting brugende rigtig godt af. Men så kan jeg ikke se, at der er noget problem i at komme bønner eller ærter i, og så få sit protein på den måde, og bruge det som simmermad. Det er klart, hvis det er bønner og ærter, så skal det ikke koge i 4 timer.
0: Mm.
2: Så skal det måske kun koge en halv eller i 45 minutter, fordi bønnerne bliver noget hurtigere møre, end vores kød det gør.
0: Ja, okay. Så der skal lige tilpasses, men den kan også godt lade sig gøre. Tak for at hjælpe os med at få helt styr på begreberne her i simmermad. Henrik Vestergaard, som sagt, faglærer på Fødevareakademiet på Uddannelsescenter Holstebro.

0: Derfor er jeg mere eller mindre stoppet med at drikke. Nu er jeg inviteret til oktoberfest, så hvad gør jeg?
1: Jamen, så kommer den ædru alkoholiker her på banen. Fester er grundlæggende ikke særlig sjov, hvis du ikke drikker. Der kommer shots ind, og de er i gang, og man bliver en stor nej-maskine. Det er ikke fedt, og det er offeret. Men jeg synes, han er sej, han lytter til, at her er noget, der er et problem. Der kommer nogle ofre, men han er på den rigtige vej.
2: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR Lyd.

0: Friday I'm in Love, det er The Cure.
1: P4 på mission.
0: Ja, vi er i køkkenet hos restauratør Rebecca Brockmann i Lemvig. Der er fuglevildt i gryderne til en gang coq au vin, simmermad. Men, Christine, jeg har på fornemmelsen, at du er ude på at forstyrre ordenen i køkkenet lidt. Er det rigtigt?
2: Jamen, jeg vil sætte tingene lidt på kant. Det har jeg da tænkt mig, Torben. Fordi Rebecca, hun er altså det, jeg nok vil kalde lidt en madnørd. Og faktisk så nørdet, at hun også har været med i Masterchef førhen. For nogle år tilbage. Så jeg vil altså sige, at hun er lidt en... hun ved altså noget omkring det her med mad. Så jeg tænker, det ville da være ret passende lige at lave en lille quiz med hende. Så nu kommer jeg til at udgive mig for at være en eller anden form for simmerret, og så skal Rebecca altså lige gætte, hvad jeg er for en. Er du klar på den, Rebecca?
3: Fyr den af.
2: Det er godt. Okay, jeg er en russisk gryderet. Jeg indeholder ofte sorteret tern eller strimler af oksemørbræd i en syrlig sovs med løg, sød paprika, bacon og champignoner. Og så er jeg vildt gode venner med kartoffelmos. Hvem kunne jeg være?
3: Russisk? Det slår mig lige lidt ud. Det har jeg godt nok nul idé om. Er det en, man kender? Kan du give mig en ledtråd? Er det en, man kender?
2: Den hedder Bøf til fornavn.
3: Bøf.
2: Bestrogenov. Bingo. Vi tager den næste. Jeg kommer fra Mexico, og jeg har et spark af chili. Jeg har ofte oksekød i mig, men jeg kan faktisk også laves uden kød. Jeg har nogle røde bønner i min sovs, og så er der altså nogen, der også godt kan lide at putte chokolade i. Hvem kunne jeg være?
3: Altså, jeg har jo lyst til at sige chili con carne.
2: Bingo. Chili con carne. Det er rigtigt. Nå, vi prøver den her. Jeg har oprindelse i Ungarn, og så er jeg ret flydende. Jeg har okseborg, paprika, gulerødder, kartofler, løg og hvidløg. Og så går jeg altså også godt med en omgang kartoffelmos. Hvem kunne jeg være?
3: Du kan aldrig være andre end gulasch.
2: Du har fuldstændig ret. Du er skarp nu, Rebecca. Nå, den her. Jeg er en rigtig dansker favorit. Jeg har hakket oksekød i mig, og så kan jeg ofte smides på tallerkenen med en omgang spaghetti eller kartoffelmos. Nogle kan lide at spise syltet rødbeder til mig, og der skal sovsekulør til at give mig min mørke farve. Ret uappetitligt, så har jeg et øgenavn, der hedder Væltet Lokum. Hvem kunne jeg være?
3: Millionbøf.
2: Wow, Rebecca. Okay, nu får du den sidste her. Altså, det er, jeg vil kalde det fuld plade, hvis du får den her også.
3: Ja, tak.
2: Jeg er italiensk, og hovedingrediensen i mig er okse- eller kalveskank, og mit navn er hulben. Jeg skal simre i lang tid, fordi maven i benet er ret vigtig for min smag. I min sovs er der hvidvin, grøntsager, blandt andet bladselleri og lavbærblade. Ligesom mange andre retter, så er jeg god med kartoffelmos. Hvem er jeg?
3: Også buko.
2: Sådan.
3: Men man er endnu bedre med safran risotto.
2: Klart. Jamen, der kan du bare høre, Torben, det er altså en ægte madnørd, vi har med at gøre her.
0: Prøv at høre, jeg synes lige, hun skal have sådan en her. Ja. Det var meget, meget imponerende. Vi kommer tilbage til jer efter nyhederne. Skal vi ikke sige det, fordi vi skal lige have smagt på det færdige resultat jo også. Det her, det er Miley. Bass Persuades.

0: Miley med Bass Persuades, og sådan blev klokken 4:30.
1: Nyheder fra DR Midt og Vest.
2: Der er vejarbejde mange steder i Midt- og Vestjylland for tiden. Tre steder alene mellem Holstebro og Viborg. Og nu advarer Midt- og Vestjyllands politi også bilister om at overholde hastighedsbegrænsningerne ved vejarbejderne, efter at politiet i går snuppede 8 bilister ved et vejarbejde ved Tvis uden for Holstebro. Og fælden klapper noget hårdere, når man kører for stærkt ved vejarbejde, forklarer vicepolitiinspektør Peter Kirkegaard.
3: Helt generelt så er det simpelthen dobbelt bøde ved vejarbejde. Og den næste her igen, det er, at før, altså i en almindelig zone, der er det den her overskridelse på 60%, der giver en betinget frakendelse. I vejarbejdszoner, der er det altså 40% overskridelse, der giver en betinget frakendelse.
2: Og det er der en grund til.
3: Fordi der er folk, der arbejder ved det her vejarbejde, og de skal også gerne hjem til deres familier i aften, og de skal ikke udsættes for unødig fare ved at arbejde på vores veje, som de er med til at gøre mere og mere sikre for os alle sammen. Så pas nu på dem derude.
2: Også i dag fangede Midt- og Vestjyllands politi 10-12 bilister, der kørte for hurtigt ved vejarbejde. De store børn og unge, som normalt bruger Viborg Idrætscenter Øst Holkærhallen som mødesteder til forskellige sportsaktiviteter, møder her i efterårsferien en låst dør, hvis de ikke er medlem af en forening. Efter at have brugt 1,5 time søndag på at rydde op efter svineri og hærværk, har halinspektør Morten Gregersen fået nok.
4: I løbet af lørdag aften og så videre, der var smidt ufattelig meget affald udenfor, både på parkeringspladsen og inde i vores lounge, kan man sige, loungeområde, kan man sige, herinde, og smadrede dåser og konfettirør og hvad der ellers har været gang i. Vi har fået ødelagt et bordtennisbat, fordi de i stedet bliver brækket, og fået ødelagt et stol i loungen, og ja, sådan lidt træls ting, at man ikke passer på tingene, kan man sige, når det nu er et gratis tilbud at være eller komme i hallen.
2: Tilbuddet Åben Hal har været der siden 1991, så det ærger Morten Gregersen at stoppe det, især fordi de få igen ødelægger det for de mange.
4: Så jeg synes, at det er en skam, at man er nødt til at komme til de yderligheder, men jeg må også sige, at efter at have snakket med bestyrelsen for hallen og så videre, at så føler vi lige nu, at det er det eneste rigtige lige at prøve at gøre det i en uge, og så se, det er desværre lidt som en kollektiv straf, at der også er nogle af dem, der godt kan opføre sig ordentligt. Der bliver ramt af det her.
2: Det er op til bestyrelsen, om hallen skal fortsætte med at være aflåst efter uge 42, og Morten Gregersen understreger, at alle foreninger selvfølgelig stadig har adgang til deres halvtider. I aften fortsat regn, men i løbet af natten opklaring fra vest, dog med spredte byer. Temperaturer ned mellem 9 og 12 grader, jævnt til hård vind fra vest, ved vestkysten op til cooling. Det var de regionale nyheder fra DR Midt og Vest, som du i dag får af Bjarke Feldt.

Scarlet Pleasure og Windy. Vi snakker om simremad her i eftermiddag, en rigtig efterårsting. Og jeg har spurgt jer, der lytter med, hvad jeres yndlingssimreret er. Peter Uno i Thisted er overhovedet ikke i tvivl. Oksehalegryde er vanvittigt godt, skriver han. Og Ryan Gylden i Team spørger, kan jeg få opskriften på det, de laver? Altså det, vi hørte i reportagen lige før. Mine drenge er også jæger og mangler sådan en ret til at få ryddet op i fryseren. Ryan, jeg skal høre, om vores reporter kan få opskriften med hjem, så skal vi nok sende den videre. Og du kan også melde ind på sms til 1212, hvad er det bedste, du ved, hvis der skal laves simremad? Begynd med vest, og så altså afsted til 1212.

0: My Body Isn't Ready hedder den her fra Somber. Klokken er blevet 20:05.
1: P4 på mission.
0: Simremad er efterårsmad. Vi er blevet inviteret i køkkenet hos restauratør Rebecca Brockmann i Lemvig, hvor der er agerhøns og krigænder i gryden. Christine, det er jo vildt, og det er jo også sådan noget, man forbinder med efterårsmad, synes jeg. Du har selv været med kniv og skærebræt. Hvordan går det med simmeriet?
2: Jamen det jeg kan sige, det er jo, at det går godt. Jeg synes jo, det ser lækkert ud, og det dufter godt. Og hvor er vi egentlig henne af i den her proces, Rebecca?
3: Jamen nu er vi til at være der, hvor vi lige skal smage lidt på det. For at se, hvordan det er, hvor end det er i smag. Hvad det mangler. Vi har ikke været så hårde med salt og peber endnu. Det synes jeg, der er nemmest at smage til sidst, når det har stået og simret i noget tid.
2: Så vi har altså lige stukket en ske i gryden begge to, og nu skal vi lige have smagt på, hvordan det er blevet indtil videre. Og jøsses, det smager godt.
3: Jeg ved ikke, om den godt kan tage lidt spark for lidt peber.
2: Jo, den kunne måske godt sådan lige klare lidt peber. Det er du ved at stryge nu, Rebecca.
3: Ja.
2: Altså nu har det her jo stået, eller det her, vi har været i gang med det her mad i sådan godt halvanden time. Mm-hmm. Og det er jo, hvis jeg var i gang med det her hjemme, eller hjemme hos mig selv, så var jeg jo nået til det punkt, hvor jeg jo blev lidt utålmodig. Altså der ville jeg gerne have haft min mad færdig. Og det er nok noget af det, der udfordrer mig, at det tager lidt lang tid, det her simre mad. Men, altså tror du, vi er blevet lidt utålmodige i et køkken her på de senere år?
3: Ja, det tror jeg. Det tror jeg helt bestemt, vi er. Og jeg tror også rigtig meget af det er den der med, at der er ikke så mange af de der mødre, der går hjem længere og har god tid til at lave det. Og så tror jeg også, vi har fået mindre overskud. Altså simpelthen bare er helt bombe, når vi kommer hjem fra arbejde og har haft en masse forskellige ting, vi skal tage stillinger til. Så magter man ikke tage stilling til tingene, når man først kommer ned i supermarkedet, der er klokken lidt i spisetid, og man er egentlig sulten. Men så har man jo lyst til at købe hele butikken.
2: Det kan jeg virkelig godt genkende, det der med at være dum nok til at handle, mens man er sulten. Og jeg tænker egentlig også, at der er jo også et eller andet af de redskaber og aggregater, vi har fået hjemme i køkkenet. Altså der er jo sådan en som airfryeren, der har sneget sig ind, og der er det jo nemt bare at stoppe et eller andet bras i den, i stedet for lige at sætte gryden på blusset og så lave noget bedre mad. Altså er det her simmermad, er det noget, der er blevet sådan lidt gammeldags, eller er det noget, vi sådan burde holde lidt mere fast i?
3: Jamen, jeg føler jo, at vi skal holde fast i sådan noget simmermad. Altså mad, der tager tid. Mad må gerne tage tid. Det skal helst tage tid. Det er noget, vi skal samles om. Og sådan, i bund og grund, så synes jeg jo også, at mad er en form for omsorg. Altså det viser jo, at jeg gider godt bruge tid på at stå og lave mad til dig. Eller hvis jeg har en veninde, jeg ved, der er syg, så vil jeg da elske, at jeg kunne komme hjem og lave mad. Som en form for omsorg. Nu får du lige noget, du kan samle nogle kræfter på.
2: Det synes jeg virkelig er et,

0: Et godt svar, Rebecca. Og nu, som jeg jo har afsløret flere gange, jeg bor jo alene, så det er jo en eller anden form for omsorg, jeg skal give mig selv, hvis jeg skal op på sådan en simmerret. Hvad vil du lave, hvis du boede alene og skulle lave en eller anden lækker simmerret her i efterårsferien?
1: Så vil jeg helt klart lave sådan noget osobuco-agtigt. Det synes jeg simpelthen, der er så god. Også fordi safran, så kan du lave en stor portion af din osobuco, fryse det ned, og så tage den her sauce, der har kød op, og så egentlig bare nøjes med at kunne lave en risotto. Som jo egentlig ikke tager super lang tid at lave. Så kan du nøjes med at lave det ind i stedet for. Altså, det tager 20 minutter, og så er der aftensmad.
0: Den er noteret i min bog, Rebecca. Hvor langt er vi fra at have en fuldstændig færdig klappet ret?
1: Jamen, nu skal vi lige have hældt vandet fra vores kartofler og lavet en kartoffelmos. Det tager ikke så lang tid. Og så skal vi egentlig bare sætte os til bord og have dækker på.
0: Sådan, det står lige for døren, det her, altså. Det dufter dejligt.
2: Det lyder, som om det er op over. Vi skal nok lige komme igen og være med, når I får maden på bordet også. Sanne Salomonsen her, hvis du forstod.

0: Jeg bor stadig hjemme lige nu, i en alder af 23. Men ved I hvad, jeg hygger mig. Mig og min mor, vi har et genialt forhold.
1: Bliver man nogensinde for gammel til at være mors dreng?
2: Jeg minder slet ikke om hende. Nej, du var meget selvcentreret.
3: Ja, æblet falder ikke langt.
4: Jeg synes egentlig, vi er meget gode til at snakke om svære emner.
3: Er vi det?
5: Jeg kan også være den irriterende, og det har jeg det fint med.
6: Jeg tror også, at jeg skal lære at sætte nogle grænser.
7: Han har haft kortere lunte over for mig.
1: Mors dreng.
8: Du er den vigtigste karakter i mit liv.
1: Nu på DRTV.

0: Festen stopper aldrig, påstår i hvert fald Søren Torpegaard Lund. Der er næsten også feststemning i køkkenet i Lemvig, hvor Rebecca Brochmann laver coq au vin med agerhøns og krigænder. Og selvom vores reporter Christine ikke selv laver simmermad derhjemme, har du i hvert fald sagt, så har jeg indtryk af, at du bliver mere og mere lun på det, der foregår.
1: Altså, det gør jeg, Torben. Altså, jeg bliver mere lun på det, og når jeg kan se, at det står her foran mig på komfuret, altså, så kan man jo ikke... Man kan jo ikke undgå, at tænderne de løber lidt i vand. Det ser lækkert ud, og det smager lækkert. Jeg lige for få sekunder siden, der fik jeg stukket en ske i hånden med en klat kartoffelmos på. Altså, selv det smager hjernedødt godt. Og Rebecca, hvor er vi henne af i vores madlavningsproces?
2: Jamen, nu har jeg faktisk lige slukket for vores coq au vin her. Så den egentlig lige bare lige får lov til at stå og trække lidt. Jeg er i gang med at riste noget bacon herover, så det sådan bliver sprødt ovenpå, så du får noget knas også. Og så har vi lige rørt vores kartoffelmos sammen. Der er lidt knoldsætteri i. Så er der noget kærlighed i, og en form af noget smør og noget fløde. Og så er vi faktisk med at være der.
1: Jamen, det er jo ligesom, som jeg godt kan lide, sådan en kartoffelmos. Altså, nu har jeg jo lige fået lov til at smage på retten her, og jeg synes jo, den smager smadret godt. Men hvis nu man får lavet en eller anden simmerret, som bliver sådan lidt flad i smagen, kan man så gøre et eller andet for sådan lige at rette lidt op på den?
2: Så synes jeg tit ofte er min løsning at give den noget spark af noget peber eller lignende. Altså noget, der virkelig går ind og siger goddag ind i munden. Nogle gange kan man også redde den ved at komme med en bouillon i, eller noget, som er sådan i den retning. Hvis du kan nå det, så få reduceret noget vin ned, helt ned, så det bliver sådan en lille smule tykt, og så komme i. Det giver også en masse syre og en masse smag. Så det er sådan en ting, man hurtigt lige kan lommeløsning-agtigt.
1: Jamen, det er gode råd, du strøger med her i køkkenet. Altså, når jeg kigger ned i gryden, så ser den jo sådan ret efterårsagtig ud. Altså, det er jo nok det, jeg sådan vil karakterisere som nogle efterårsgrøntsager. Hvad tænker du selv, at der er godt her for efteråret at putte i sådan en simmerret?
2: Jamen, altså, alt hvad der gror ned under jorden, det er jo det, vi har, som er sæson lige nu. Altså, det som der er i sæson, synes jeg, vi skal spise. Om det så er... at du kun har rødbeder tilbage ude i din have, så bruger du bare rødbeder i stedet for.
1: Sådan. Og nu laver vi den her ret i dag, men hvis du nu sådan fuldstændig frit fra leveren skulle sige en eller anden simmerret, som alle danskere burde lave, eller i hvert fald kunne lave, hvad vil du så sige, Rebecca?
2: Så tror jeg helt klart, jeg vil sige osobuco, svinekæber også. Mega nemt at lave. Og det er altså sådan en, der tager kejler.
1: Det er en, der tager kejler. Jamen, den er, som jeg sagde lidt tidligere, så er den altså noteret på min blog, og den må jeg simpelthen prøve at brygge derhjemme. Helt ærligt.
0: Det husker vi, at du har sagt, og så forventer vi at få resultatet på et eller andet tidspunkt.
1: Ja.
0: Vi kommer lige tilbage til jer efter radioavisen og får den endelige dom. Det her er Jada og Lonely.

Hvis du har planer om at skulle med toget på tværs af landet i aften, så hør lige med i radioavisen om lidt. Al togtrafik mellem Odense og Fredericia er indstillet og kommer ikke i gang igen resten af døgnet. Alex Warren lige her, Passenger.

0: Nu er der radioavis. Klokken er 5.
1: Det kører ikke rigtigt på skinner for Banedanmark og DSB, der de seneste uger har været ramt af mange problemer. Og nu er den gal igen. På strækningen mellem Odense og Fredericia er alt togdrift sat på pause, efter at et højspændingskabel er faldet ned i et kørestrømsanlæg på Fyn. Så nu er mange togrejsendes hadeobjekt nummer 1, togbusser, sat ind på strækningen. På Tommerup station, hvor mange rejsende er blevet sat af, fordi togen ikke kan komme videre, står man og venter på en bus. Og det er noget, at der får det værste frem i mange, fortæller Cindy Frid og Gitte Helbo.
2: Det, der er det værste, er den der fuldstændig kaos. Der er ikke nogen, der tager ansvar for det. Der er togpersonale med. Hvorfor går de ikke ud og deler folk op? Lad os få ungerne ind i den første bus, de gamle i den næste bus, og det ene og det andet. Men folk, de farter bare rundt, og ingen ved, hvad de skal gøre. Altså, og ingen beskeder. Det synes jeg er det værste.
3: Altså, jeg bliver lidt skuffet over, at vi er, som vi er, når vi kommer i sådan en situation som mennesker. At vi... det bliver bare første mølle og albuerne frem, og om børn, der er børnefamilier, så det er lige meget, vi skal bare fremad. Det synes jeg er ærgerligt, og jeg synes måske også godt, det kunne takses lidt anderledes af DSB, at man havde noget mere information. Vi står mange og venter.
1: Banedanmark siger, at der ikke kommer til at køre tog mellem Fredericia og Odense resten af døgnet. Banedanmark oplyser, at et af Energinets højspændingskabler er faldet ned over jernbanen, og at det desværre har ødelagt kørestrømsanlægget. Banedanmarks teknikere på stedet arbejder på højtryk for at udbedre skaderne. Foreløbig er prognosen, at togdriften vil kunne genoptages i morgen tidlig. Energinet, som tabte højspændingskablet, beklager meget. De 1700 offentlige beskyttelsesrum i Danmark er så hærget af skimmelsvamp og skadedyr, at det kommer til at koste op til 3 milliarder kroner at gøre dem klar til brug i en krisesituation. Det skriver beredskabsminister Lisbeth Bech-Nielsen i et svar til Folketinget. Et af beskyttelsesrummene ligger lige midt i Aarhus, fortæller Thomas Bull.
4: Beskyttelsesrumbestyrer Troels Bus Thomsen slår en metallåge op og går 7 trin ned under en græsklædt bakke, hvor Aarhus tjekkede unge hænger ud.
5: Jamen, velkommen under hipsterhøjen.
4: Til et umøbleret beton- og beskyttelsesrum.
5: Den består af 4 rum og en masse væg til at forstærke med.
4: Der er kendt bedre dage.
5: I kan se, der er meget fugtigt her. Det driver jo ned fra luft og fra alle steder.
4: Der er 1700 offentlige beskyttelsesrum som det her i Danmark. Mange af dem er i så dårlig stand, at det vil koste i alt 2-3 milliarder kroner at gøre dem klar. Det i Aarhus vil nok godt kunne bruges i nødstilfælde.
5: Hvad skal der til? Der skal nok lidt forplejningsting hernede. Måske nogle bænke.
4: Selvom Troels Bus Thomsen erkender, at det er ret fugtigt klamt.
5: Hvis man kommer mange mennesker hernede, så kommer der rigtig, rigtig meget kondens hernede.
1: Lisbeth Bech-Nielsen skriver i svar til Folketinget, at hun også vil have undersøgt tilstanden i alle de beskyttelsesrum, der ligger i forbindelse med beboelsesejendomme og andre bygninger, før hun tager stilling til, om der skal bruges penge på at renovere de fritliggende beskyttelsesrum. Femernbyggeriet er blevet ramt af det, der betegnes som en cyberhændelse, oplyser Sund & Bælt til DR, og det bliver bekræftet på Femernbyggeriets hjemmeside. Femern-forbindelsen er en 18 km lang tunnel under Femern Bælt, som skal forbinde Danmark med Tyskland. Rikke Stokholm, du er i Rødby Havn. Hvad kan du se der, hvor du står?
6: Jamen, jeg står op ved udsigtspunktet Pilen, og der er altså stadig noget arbejde i gang, kan man se, ved den tunnel eller den rampe, som fører ned i tunnelen. Så der er altså stadig arbejde, der pågår, for det helt store spørgsmål er, hvor meget er egentlig ramt af den her cyberhændelse? Hvordan er det ramt, og hvorfor er det ramt? Det vi ved, det er, at det er FLC, altså en af hovedentreprenørerne på det store Femernbyggeri, som altså er blevet ramt af den her cyberhændelse. Og det er altså et stort sådan, multinationalt konsortium, som består af flere internationale selskaber, blandt andet fra Holland, fra Belgien og fra Tyskland, og altså også fra Danmark. Men hvem er de virksomheder under FLC, som er blevet ramt af cyberhændelsen? Og hvor meget det altså påvirker det arbejde, der altså påvirker den her arbejde med tunnelen, det ved vi ikke endnu.
1: Der er stor forskel på, hvor mange penge kommunerne har på kistebunden. Det viser en analyse fra den liberale tænketank CEPOS. Når der måles i kroner per indbygger, ligger Københavns Kommune helt i toppen med tæt på 32.000 kroner per indbygger. I den anden ende ligger kommuner som Hjørring, Sorø, Thisted, Lolland og Aalborg. Her er der mellem ca. 3.100 og 4.400 kroner i pengekassen per indbygger. Der kommer udbredt regn i Jylland ud på eftermiddagen, og det breder sig til resten af landet i aften. Vinden bliver efterhånden let til frisk fra vest, og det bliver ned til mellem 8 og 12 grader i nat.
7: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med Torben Møller.
2: Pil og dronning af månen lige her efter radioavisen. Vi mangler at få smagt ordentligt på den simmerret, vi er med til at lave i et køkken i Lemvig. Det skal vi nok nå. I mellemtiden har Ryan Gylden på 12.12 erklæret svinehjerter i flødesovs af en af mine favoritter. Ja, for søren, det er da også en klassiker, når vi snakker langtidstilberedt simmermad. Hvad med dig? Hvad er det bedste, du ved af den slags? Det kan du fint nå at sende mig en sms om. Til 12.12 begynd med Vest.

0: Hårgård med forfra sårbare 12 minutter over 5.
1: P4. P4 på mission.
0: Langsom simremad er et af de efterårsfænomener, vi hylder i den her uge. Christina er i køkkenet med restauratør Rebecca Brockmann. I har snittet, I har svitset og kogt smagt til. Og ja, sendt duften af kokovær helt ud gennem højtalerne. Ja. Er det ikke på tide, at du nu får lov til for alvor at smage på, hvor godt det er blevet?
2: Jo, det synes jeg, det er på tide at få smagt det til. Og Rebecca, hun sidder her og skal lige til at anrette en lille portion. Og det er direkte fra gryderne her på komfuret. Så nu liner hun simpelthen op med en lille kartoffelmos, lidt gryderet. Ej, det ser godt ud, Torben. Det kan jeg altså bare sige dig. Og så putter du lidt bacon, crisp på her, og lidt perløg, og det smager bare lækkert. Og hvad er det sidste her?
3: Jamen, jeg har lavet sådan en persille, citron, olivenolie, lidt cremolata-agtig, der overhovedet ikke hører sig til, men alligevel, jeg synes, det er lidt lækkert at få noget syre til.
2: Det ser i hvert fald lækkert ud. Nu tænker jeg næsten lige, at jeg skal stikke en gaffel i det. Ej, det ser virkelig godt ud. Jeg smager.
3: Er det blevet god?
2: Mm-hmm.
3: Og mere?
2: Ja. Ej, det smelter næsten i munden, det her kød.
3: Jamen, og det er jo det, som simremad, det kan. Det der med, selvom det er altså vildt kød, for eksempel, som hurtigt kan blive så sej og tæt i strukturen, så får det bare en masse kærlighed i noget lang tid, og i ved en god lav temperatur.
2: Det her, det smager edderspark mig godt. Og nu har jeg jo været med under hele processen. Jeg vil ikke tage æren for at have lavet sådan vildt meget, hvis jeg skal være helt ærlig.
3: Snittet lidt.
2: Jeg har snittet lidt, og ellers så har jeg egentlig bare stået og pyntet det meste af tiden herude i køkkenet. Men Rebecca, altså, nu har jeg jo fulgt meget troligt med i din proces med at lave det her mad. Og jeg synes jo egentlig, at det ser sådan rimelig simpelt ud. Det kan godt være, at det tager lidt tid, men det ser jo egentlig sådan rimelig simpelt ud. Tror du, at det er noget, jeg bare selv kan gå i gang med at lave derhjemme?
3: Altså ja. Ingen problem. Min far kan lave det, og min far, altså jo, min far er virkelig god til at lave mad nu. Det var han altså ikke engang. Men han har altid kunne lave simmermad.
2: Han har altid kunne lave simmermad. Så burde jeg jo egentlig også godt kunne gøre det derhjemme. Det her simmermad, nu har det her, den ret, vi har lavet, der er det jo sådan alt muligt forskelligt, der er kommet i. Skal det egentlig være, er der sådan et eller andet fællestræk for, om det er billigt eller dyrt at lave sådan en simmerret?
3: Jamen tit og ofte, så kan man faktisk gå, altså førhen var det jo altid de billige udskæringer, man brugte, og jeg vil også våge den påstand, at det stadigvæk er nogle af de lidt billigere udskæringer, man bruger til simmermad, fordi de er lidt mere seje og lidt mere svære at tilbrede, så regner de sig bare sindssygt godt til simmermad.
2: Og i dag, der har vi jo faktisk brugt kød, som Rebecca og hendes mand selv har skudt, så det er jo, det er jo billigt på den
3: vis. Det har kostet en par patroner.
2: Det har kostet en par patroner, og de patroner, de er simpelthen blevet til noget smadret lækkert mad, Torben. Nu tror jeg altså lige, at jeg vil spise resten af min lækre portion her for
0: mig. Det synes jeg, du skal have lov til, og kan vi blive enige om, at den der med, om du kunne, lære, og, eller komme tættere på i hvert fald, at forstå, hvordan man laver simremad. Det synes jeg godt, vi kan sætte hak ved. Kan vi ikke det?
2: Jo, det synes jeg, Torben. Det kan vi altså godt sætte hak ved, fordi at der er ikke sket noget i det her køkken, som jeg ikke selv bare kan give mig i kast med derhjemme. Så det handler bare om vilje.
0: Ja, og jeg tror simpelthen ikke, du kan lade være, når du kommer hjem.
2: Nej, det tror jeg heller ikke.

0: er det at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
1: Nola Grace Gorman følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
2: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
1: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
3: Det kan gå ind og prikker ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
1: En barndom fuld af druk. Nu på DRTV.

0: Feel Good Inc. Gorillaz sammen med De La Soul. Simreretter, er det noget for dig? Jeg har spurgt jer, der lytter med, og reporter Christine Kammersgaard spurgte også på gaden i Lemvig. Carsten og Henriette Christiansen fra Gudum laver af til simreretter.
1: Gulas og alle mulige vildretter og sådan noget.
2: Hvad er jeres absolut favorit så?
3: Det er gulas.
2: Det er gulas. Ja. Hvornår har I sidst lavet en simreret?
3: Det gjorde vi sidste uge, og det var gulas.
2: Det var gulas. Er der en eller anden, nu er det jo blevet efterår, er der en eller anden simmerret, I skal nå at have her i efterårsferien?
1: Nej, ikke der er planlagt i hvert fald, men der kan altid snige sig et eller andet ind.
0: Ja, og hjemme hos Pernille Mathisen fra Holstebro, der laver de ikke så tit simmerretter.
4: Nej, det gør vi faktisk ikke ret meget. Vi laver lidt suppe en gang imellem, men ellers så synes jeg faktisk ikke, vi laver så mange simmerretter.
2: Hvordan kan det være?
4: Ja, det er et godt spørgsmål. Jeg tror, at altså, det tager lidt lang tid at lave en simmerret, og hjemme hos os, der er vi en børnefamilie, så nogle gange skal det gå lidt hurtigt.
2: Men har du til gengæld en favorit simmerret, hvis du bare skal spise det og ikke lave det?
4: Nej, det tror jeg faktisk ikke. Jeg har ikke lige en, jeg lige kan komme i tanke om.
0: Nej, det er ikke alle, der er til simremad, men det kan jo være, at vores snak her i eftermiddag får nogen til at finde den langsomme gryde frem. Nyheder om 2,5 minut. Dem tager vi med Joey Moe og Hvileløs.

0: Så blev klokken 5:30.
1: Nyheder fra DR Midt og Vest.
2: De store børn og unge, som normalt bruger Viborg Idrætscenter Øst Holkærhallen som mødested til og til forskellige sportsaktiviteter, møder her i efterårsferien en låst dør, hvis de ikke er medlem af en forening. Efter at have brugt halvanden time søndag på at rydde op efter svineri og hærværk, har halinspektør Morten Gregersen fået nok.
3: I løbet af lørdag aften og så videre, der var smidt ufattelig meget affald udenfor, både på parkeringspladsen og inde i vores lounge, kan man sige, loungeområde, kan man sige, herinde, og smadrede dåser og konfettirør og hvad der ellers har været gang i. Vi har fået ødelagt et bordtennisbat, fordi de steder bliver brækket, og fået ødelagt et stol i loungen, og ja, sådan lidt træls ting, at man ikke passer på tingene, kan man sige, når det nu er et gratis tilbud at være eller komme i hallen.
2: Tilbuddet Åben Hal har været der siden 1991, så det ærger Morten Gregersen at stoppe det, især fordi de få igen ødelægger det for de mange.
3: Så jeg synes, at det er en skam, at man er nødt til at komme til de yderligheder, men jeg må også sige, at efter at have snakket med bestyrelsen for hallen og så videre, at selvfølgelig vil lige nu, at det er det eneste rigtige lige at prøve at gøre det i en uge, og så se, det er desværre lidt som en kollektiv straf, at der også er nogle af dem, der godt kan opføre sig ordentligt. Der bliver ramt af det her.
2: Det er op til bestyrelsen, om hallen skal fortsætte med at være aflåst efter uge 42, og Morten Gregersen understreger, at alle foreningerne selvfølgelig stadig har adgang til deres halvtider. Klitmøller Idrætsforenings klubtrøjer sælger som varmt brød for tiden, især fordi Simon Kvam og Hågorm har givet foreningen lov til at bruge bandets logo på deres klubtrøjer for at rejse penge til et nyt klubhus. Så nu er salget oppe på omkring 500 trøjer, fortæller formand Michael Connorsen.
4: Det er nok noget nær altafgørende, tænker jeg.
5: Simon Kvam har selv boet en årrække i surferbyen.
4: Tidligere stjerne på vores Old Boys, og han nåede også at få en enkelt CR2-kamp.
5: Hågorme-logo til trods rystede formanden lidt på hånden, da de afgav ordre for 250.000 kroner trøjer.
4: Der ville jeg jo nok have stået med rimelig røde ører, hvis vi har stået her og solgt 50 trøjer.
5: Men standarden i omklædningsrummet i det gamle klubhus taget i betragtning, blev de nødt til at satse.
4: Vi oplever en gang imellem, desværre, der er ikke omklædningsmuligheder i dag. Du må gå i bad, når du kommer hjem, og så er det jo en rigtig god idé, hvis du er klædt om, når du kommer.
5: Men så var der jo lige det der med størrelserne på trøjerne.
4: Hvis ikke man vidste, at det nok var svært, som tøjforhandler skal lige og skal ramme de nøjagtige størrelser, så kan det da nok være, at man har fundet ud af det.
5: Men måske har Hågorm også nogle små fans.
4: Vi håber da også, at der er nogen, der synes, at de har nogle børn, som kunne bruge en trøje.
2: I aften fortsat regn og temperatur ned mellem 9 og 12 grader. Det var de regionale nyheder med Bjarke Feldt.

45 Fahrenheit Girl med Drew Sycamore. Jeg stod lige og skrev på en hurtig melding fra trafikken, fordi ferietiden lægger også en dæmper på trafikken, så P4 Trafik melder om alt ok på vejene. Til gengæld er der som sagt ingen tog på tværs af landet i øjeblikket fra Fredericia til Odense. Så det skal du lige være klar over, hvis du havde tænkt dig at bevæge dig den vej på den måde. Det her er Jamie Miller og Baby Doll.

0: Nu hvor du har brændt mig af, det er selvfølgelig Thomas Helmig. Fartbegrænsninger er noget, vi skal overholde, og hvis det er fartbegrænsninger ved vejarbejde, så er det endnu vigtigere, at vi letter foden fra speederen. Det sætter Midt- og Vestjyllands politi en streg under, efter at 8 bilister i går blev snuppet for at køre for stærkt ved et vejarbejde ved Tvis uden for Holstebro. Jeg bad fungerende vicepolitiinspektør Peter Kirkegaard skære det ud i pap. Hvorfor er det ekstra vigtigt at overholde fartgrænsen ved et vejarbejde?
1: Det er det jo, fordi der er folk, der arbejder ved det her vejarbejde, og de skal også gerne hjem til deres familier i aften, og de skal ikke udsættes for unødig fare ved at arbejde på vores veje, som de er med til at gøre mere og mere sikre for os alle sammen. Så pas nu på dem derude.
0: Der var som sagt 8 bilister, der blev snuppet på en bestemt strækning ved Tvis i går. Er der noget med, at I har været i gang igen?
1: Ja, vi har været i gang igen i dag, og der tror jeg, der bliver taget omkring en 10-12 stykker, uden at være helt sikker på tallet. Og igen med en meget diversitet, altså det er alle aldre, der bliver fanget, så at sige. Det er fra 19 år så op til 77 i dag, så jeg kan

0: ikke engang sige, at det er en speciel overgang eller noget. Det er vigtigt, at vi alle sammen passer på.
1: Ja, der ville jeg jo nok lige præcis have tænkt, det er sikkert unge mænd bag rattet i de der biler, men så enkelt er det ikke.
0: Nej, det er det ikke. Og jeg ved ikke, hvad jeg skal sige heldigvis, men det viser sig i hvert fald, at det er os alle sammen, der kan falde i, og derfor skal vi også lige lette foden for speederen, når vi kommer til et vejarbejde, og følge de forskrifter, der er.
1: Og hvordan er det med straffen, når det er sådan en dobbelt forseelse, altså både at man kører stærkt, og at det er ved vejarbejde?
0: Jamen helt generelt, så er det simpelthen dobbelt bøde ved vejarbejde. Og den næste her igen, det er, at før, altså i en almindelig zone, der er det den her overskridelse på 60%, der giver en betinget frakendelse. I vejarbejdszoner, der er det altså 40% overskridelse, der giver en betinget frakendelse. Så man skal være ekstra påpasselig i det.
1: Er du overrasket over, hvor mange der overser den fartbegrænsning?
0: Og jeg vil gerne sige ja, men nej, det er egentlig ikke. Jeg tror, det er det, vi ser sådan generelt derude. Det er også derfor, jeg synes, det er rart, at I tager den op nu her. Altså, få lidt fokus på det. Det tager cirka 20 sekunder længere tid at komme igennem det vejarbejde. Så let nu foden fra speederen, så den kommer igennem, sådan også, at dem, som arbejder ved vejarbejde, kan komme sikkert hjem og ikke blive udsat for unødig fare.
1: Sagde altså fungerende vicepolitiinspektør Peter Kirkegaard fra Midt- og Vestjyllands Politi, som vi har talt med tidligere på dagen. Og klokken blev 5:45.

0: Så er vi i gang.
1: Godt, at I kunne komme så hurtigt.
2: Hvad gør vi, hvis Danmark rammes af et hybridangreb?
3: Kæmpe strømsvigt i Sydeuropa.
2: I et tv-eksperiment skal en krisestab håndtere et fiktivt angreb på Danmark.
4: Så det er en lidt svår situation, fordi mennesker kommer til at dø uden at få hjælp til at trække vejret.
2: Og træffe de svære beslutninger.
5: Altså kan jeg på ingen måde anbefale, hvis jeg tiden
6: anden. Og jeg kunne også være bekymret for, om vi har nok tid.
2: Kriseøvelse. Hybridangreb på Danmark.
7: Det er et vildt scenarie, men virkeligheden overgår bare ofte fantasien.
2: Nu på DRTV.

0: Love Shop, en nat bliver det sommer. Når jeg her i P4 eftermiddag har spillet den sidste sang, og det har jeg ganske snart, og når du har hørt en radioavis, så åbner Britt Berglund for P4 Aften. Og der er kommet en hilsen til dig fra Aftenstudiet, den får vi det her.
1: Og skulle du have lyst til at være med og bidrage til aftens playliste, så er du velkommen til at sende mig en mail. Allerede nu, p4aften@dr.dk, så kan det jo være, at det er dit forslag, som jeg spiller lige efter radioavisen. Jeg håber, vi høres ved.
2: P4 Aften.
3: Det bliver en god aften.
0: Ja, og det er jo altså 4 timer, du kan underholde dig med P4 Aften. Her på P4 Midt og Vest var det Christine Kammersgaard, Bjarke Felt og Torben Møller, der leverede P4 eftermiddag til dig. Vi når også lige Sissal, for hun er her med Blond for dig. Ha' en god aften. Vi høres ved.

0: Nu kommer der igen til at køre dieseltog mellem Odense og Fredericia. De bliver sat ind, fordi den sædvanlige togdrift stoppede, da en af Energinets ledninger tidligere på dagen faldt ned og ødelagde kørestrømsanlægget. Det første dieseltog ventes at køre 18.08 fra Odense mod Jylland, og så var der køre et tog i timen, og der er også indsat togbusser. Drop tanken om at renovere alle Danmarks 1700 offentlige beskyttelsesrum i parker og grønne områder. Sådan lyder det fra en ekspert, efter at minister for samfundssikkerhed og beredskab Lisbeth Bech-Nielsen har sagt, at det vil koste 2-3 milliarder kroner, hvis alle rummene skal gøres klar til en nødsituation. Det giver ikke mening at bruge så mange penge, siger lektor i samfundssikkerhed på Roskilde Universitet, Rasmus Dalberg.
1: Måske skal man overveje at bruge en halv til en hel milliard på den halvdel, som er i nogenlunde stand, men resten, det lyder altså for mig som at smide gode penge efter dårlige.
0: Der er beskyttelsesrum til omkring 4,5 millioner personer her i Danmark. De fleste beskyttelsesrum ligger i forbindelse med etageejendomme og andet eksisterende byggeri. Men rundt om i parker og på grønne arealer er de næsten 1700 offentlige beskyttelsesrum, der kan rumme 113.000 personer. Minister for Samfundssikkerhed og Beredskab Lisbeth Bech-Nielsen stiller ikke op til interview om sagen i dag. Boligkøbere er ikke længere så villige i varmen efter at få fingre i københavnske ejerlejligheder. For efter lang tid med prisstigninger bliver hver anden ejerlejlighed nu solgt med afslag. Daniel Enhus fortæller.
2: Og lad mig lige begynde med at slå fast. Det koster stadig spidsen af en jetjæger at blive boligejer i hovedstaden. Men noget har ændret sig. Vi er på Østerbro for at se på lejlighed sammen med Jeanette Bækmark.
3: Ja, det er virkelig veludnyttet, det må man sige.
2: Og Jeanette er netop billedet på det, der har ændret sig.
3: Jamen, det er meget gennemført.
2: Hun er nemlig ikke klar til at betale de 8.495.000, som sælger beder om for sine 86 kvadratmeter store lejlighed.
3: Det lyder jo umiddelbart som en høj pris, men det er jo også en lækker lejlighed. Men det er nok ikke lige det, jeg vil give.
2: Nej, der skal pruttes om prisen. Og det bliver der lige nu gjort langt oftere på de københavnske ejerlejligheder.
3: Lige nu det er købers marked. Altså, vi har jo netop solgt vores egen lejlighed, og de købere, der har købt den, jamen altså, de lagde jo også et bud, og der var noget forhandling.
2: Efter år, hvor man bare bød prisen, eller måske over, så bliver flere nu solgt med afslag. Og for anden måned i træk falder priserne på hovedstadens ejerlejligheder efter en lang periode med stigninger. Men Jeanette Bækmark frygter ikke, at den lejlighed, hun snart skal til at købe, bliver en dårlig forretning.
3: Så hvis man ser det over tid, så mener jeg ikke, at der er noget at bekymre sig for. Erfaringen er, at priserne går opad på det københavnske boligmarked.
0: På bare 2 måneder er 80 kvadratmeter i gennemsnit blevet ca. 100.000 kroner billigere i hovedstaden. Tusinder af utilfredse franskmænd demonstrerer igen i dag i store dele af Frankrig. Den senere tid har der været næsten daglige demonstrationer, hvor især studerende protesterer mod forholdene på landets skoler. Utilfredsheden går især på dårlige og nedslidte skoler. En af demonstranterne er 17-årig Léa Marie Taverat.
4: Der er
0: elever, der går på gymnasier, hvor loftet falder ned over hovedet på dem, og lærerne er også helt udmattede. De får ikke nok i løn. Vi er her virkelig for skolesystemet og for det franske system generelt, siger hun. Lav Svensson, vores mand i Paris, er Léa Marie Taverats udsagn generelt for den utilfredshed, du møder i dag.
5: Jeg er helt bestemt umulig undskyld, hvis jeg snøfter lidt. Der er ganske meget
0: tårgas
5: i luften lige nu. Det har bestemt været en gennemgående overskrift, at man taler om dårlige fysiske forhold på skolerne, lange skoledage, mangel på lærerne. Og nu har det også stået på i noget tid, så man kan se i dag, at der er flere, der tilslutter sig, eleverne, sundhedspersonale, lærere og forældre.
0: Lav, det lyder jo voldsomt. Hvad sker der lige nu?
5: Ja, men egentlig er det i det store hele forløbet ret roligt i løbet af dagen her. Der har været 2 demonstrationer her i hovedstaden i Paris. Samlet sig her, så er der begyndt at opstå tumult, og politiet de svarer igen med tåregas.
0: Tak skal du have, og pas godt på dig selv. Vi får udbredt regn i aften, men det klarer op fra vest, og så bliver det ned til mellem 8 og 12 grader. Maria Don havde sat radioavisen sammen i studiet Nina Høgsberg.
6: P4. Du lytter
4: til P4.

0: her er P4 Aften.
1: God aften, jeg hedder Britt Berglund. Jeg er her frem til 22. Jeg har glædet mig, for jeg kan godt lide at stå her og læse alle de mails og sms'er, der kommer ind. Sådan lige tjekke ind, hvad sker der rundt om i landet på sådan en helt almindelig tirsdag aften, som jo ikke er så almindelig igen. Der er jo rigtig mange, der har efterårsferie. Uanset om du har ferie eller ej, så er du altså velkommen til. Hvis du har lyst at skrive til mig, det kan du gøre på p4aften@dr.dk. Og det, du skal skrive til mig, det er selvfølgelig et forslag til noget musik, som du synes, vi skal høre i aften. Hvilket popnummer synes du skal med på aftens playliste? Helst udgivet inden for de seneste sådan 25-30 år. Send det i en mail. Meget gerne lige skrive din mail, hvorfra du sender den. Også gerne, hvis det er fra udlandet. Fordi nogle gange, så kommer vi jo med på ferie. Det kan vi godt lide her i P4 Aften. Men uanset om du er i Danmark, udlandet eller hvor du er, så er du altså velkommen. Du kan også sende mig en sms. Det skal du gøre til 1212. Du skal skrive P4. Så laver du et mellemrum, og så skriver du din besked. Og meget gerne lige skrive dit navn, bare dit fornavn. Og igen, hvorfra du sender din sms, og så sender afsted. Så læser jeg alt igennem, så du behøver bare sende en enkelt. Og så vælger jeg dem ud, som jeg synes passer godt ind i den øvrige musik. Det første nummer lige efter Nina Høsbergs 18 radioavis, det kom fra Maroon 5. Det var Sugar. Og vi bliver lige et øjeblik derovre i det amerikanske. Nu med Stella Lifty.
2: Du lytter til P4 Aften.

Sean Kingston med Beautiful Girls, og før Sean Kingston Stella Lefty, og det var med Boston. Og så skal vi have aftens første forslag. Det er på mail, det er kommet. Det er Sander, der er en tur hjemme på Bornholm og er på besøg hos Momse og bedstefar. De hygger sig, de kunne godt tænke sig at høre denne i P4 aften. Det er en klassiker. Det er Carl Emil Petersen og de næste 4 minutter. Amager Forbrænding.

0: Når familien tager på søndagstur, er der én ting, I ikke behøver at diskutere.
1: Du lytter til det der med Anders Breinholt.
0: Nemlig, hvad I skal høre.
1: Husk at bruge mere end faktor 3, hvis man går ud i solen.
2: Det er 50 på hele kroppen over rundt.
1: Du har jo farve i ansigtet nu. Hvordan kan det lade sig gøre?
2: Det er de dage, jeg glemmer det.
0: Først kan I grine sammen med Breinholt og hans gæst, og derefter kan et minde og Kenneth K. er musikquizmaster.
1: Første ledtråd er, han er rapper.
3: Benjamin Hav.
1: Er fuldstændig rigtigt.
0: Det er søndag i godt selskab på P4.

Casey Musgraves med Dry Spell før Carl Emil Petersen. Det var Sander på Bornholm, der havde foreslået Amager-forbrænding. Så skal vi til en mail, der er kommet fra Norma Palma, Christina og Anders. Der skriver, vi på vej hjem af E20 efter en fantastisk efterårsferie i København. De har godt en time tilbage i bilen, og alle store som små kunne godt bruge et Christoffer-nummer. Det nummer, der hedder Elsker dig så meget, jeg kunne gå i stykker.

sang, Christoffer, lige om lidt, der skal du have genhør med Kvadronen og det store hit, som de havde for efterhånden en 12-13 år siden. Men først så tager vi endnu en fra forslagsbunken. Det er Anna, der skriver fra København K, altså Indre By København. Her der står den på oprydning, udsmidning og maling. Slut med overspringshandlinger og vente til i morgen. Jeg har, skriver Anna, inviteret til et stort middagsselskab i begyndelsen af næste måned, så jeg er simpelthen nødt til at få gjort alt det her. Og så er hun faldet pladask for denne her sang, så vi så skal have med på aftens playliste. Det er Andreas Odbjerg, der er sammen med Medina på Den Forbandede Kærlighed.

til det her nummer ude på dansegulvet. Dernede fra årtusindskiftet genhør med Mojo og Lady Hear Me Tonight. Og nu skal vi så op til nutiden, for der er kommet en sms fra Karin, der skriver, vi sidder i et sommerhus på Langeland, og vi nyder efterårsferien. Og efterårsferien, den begyndte med at høre Apaka i Parken, og derfor synes de selvfølgelig, at vi skal have gutterne med på aftens playliste. Og det skal være med det her nummer, som vi nu skal høre. Det hedder Flue i et spænd.

Abacca, som du også kender fra Smelte under månen og blandt andet også En drøm om et menneske. Her var det med Flue i et spændende forslag, der var tækket ind på sms'en fra Karin. Tusind tak for det. Har du et forslag, så er du velkommen til at sende mig en sms. Du skriver P4, laver et mellemrum, og så skriver du din besked og sender afsted til 1212. Efter altså, at du har skrevet dit fornavn og hvorfra du sender din sms. Du er også velkommen på mailadressen p4aften@dr.dk. Jeg læser alt igennem, og mens du skriver, så gør du det til Lis Sørensen, og du tænder lys.

Vi lidt ned i tempo, der er kommet en sms fra Gita i Faxe, der skriver, hun kunne godt tænke sig at høre denne her. Det er en smuk sang, synes hun, og derfor så skal den på aftens playliste. Rasmus Seebach er sammen med Artie Artie, et

0: sig. Rasmus Ebak var sammen med Arti Arti på Sandheden, og her Mads Langer.
1: Det er mellem linjerne, alting står.
0: Og mellem linjerne, der er kommet hilsener fra Eva, der skriver, at jeg har haft en mor-datter-dag med min fantastiske datter Marie, mens mine to seje drenge, det er Walter og Viggo, de har cyklet 18,5 km på mountainbike i skoven sammen med deres mormor. Nu er alle børn så hjemme hos mormor i Ramløse og lytter til B4, ligesom Eva gør, mens hun er hjemme i Helsinge, da hun skal en tur på arbejde i morgen. Og så synes Eva, at vi skal have et særligt nummer med på aftens playliste. Det er nemlig et nummer, som er datteren og Evas fællessang. Det er Willow Sage Hart, der sammen med Mor Pink på Cover Me in Sunshine.

0: Rasmus Botoft, velkommen.
1: Tak.
2: Det sidste måltid.
1: Jeg er ikke sur på mine forældre på nogen måde. Jeg har tilgivet dem alle de fejl, de begik, og alt, hvad der ikke gik godt. Jeg har dem sådan tit med før et show, jeg skal lave. Så har jeg ligesom en lille ritual, jeg tit gør, hvor jeg ligesom lige nikker op til dem i himlen.
0: Ja.
1: Og hilser på dem.
0: Ja. Og det føles rart.
1: Ja, ja. Det gør det.
0: Det er en fin måde at bære dem med.
1: Ja. Skål, skål.
0: Skål, skål. Ja.
2: Find det sidste måltid i DR Lyd.

Albert Heath var sammen med Darlin her på Lille Hus i Jylland. En person mere, der er med på dit tirsdagshold her på B4, det er Daniel Enhus, og ham kan du møde om 3 minutter. Daniel, det er ham, der sørger for at holde dig opdateret med nyheder i radioavisen. Og sådan en kommer altså om lige under 3 minutter. Det er lige efter denne sang, der kommer fra Blæst. Det er den, der hedder Den Nye Pige.

0: Køreledninger, der ikke vil stå, signaler, der signalerer forkert og sporskifter, der ikke skifter. Fejlene på det danske jernbanenet har hobet sig op den seneste tid, og nu er den så gal igen. Et højspændingskabel fra Energinet er faldet ned i et kørestrømsanlæg på Vestfyn og er skyld i, at al togtrafik har været sat på pause mellem Odense og Fredericia. Her til aften er man så begyndt at køre med enkelte dieseltog, samtidig med at der er indsat togbusser. Og netop togbusser er noget, der kan skabe kaos og få det værste frem i os, så lyder det fra nogle af de utilfredse passagerer, som vi har talt med på Tommerup station, hvor hundredvis af togrejsen blev sat af, da toget ikke kunne komme videre.
1: Det, der er det værste, er den der fuldstændig kaos. Der er ikke nogen, der tager ansvar for det. Der er togpersonale med. Hvorfor går de ikke ud og deler folk op? Lad os få ungerne ind i den første bus, de gamle i den næste bus, og det ene og det andet. Men folk, de farter bare rundt, og ingen ved, hvad de skal gøre. Altså, og ingen beskeder. Det synes jeg er det værste.
2: Altså, jeg bliver lidt skuffet over, at vi er, som vi er, når vi kommer i sådan en situation som mennesker. At vi... det bliver bare første mølle og albuerne frem, og om børn, der er børnefamilier, så det er lige meget, vi skal bare fremad. Det synes jeg er ærgerligt, og jeg synes måske også godt, det kunne taktes lidt anderledes af DSB, at man havde noget mere information. Vi står mange og venter.
0: Fortalte her Gitte Helbo, og før det var det Cindy Frid. Og ifølge DSB og Bane Danmark, så vil togene forhåbentligvis køre normalt i morgen tidlig. Mens priserne på ejerboliger er bremset op på det københavnske boligmarked, så fortsætter priserne på huse op i resten af landet, viser tal fra boligsiden. Men prisstigningerne på huse er ulige fordelt. For eksempel så huspriserne i Nord- og Vestjylland steget med i gennemsnit 3-4% det seneste år, siger boligøkonom i Nordea Kredit, Lise Nytoft Bergmann.
3: Boligmarkedet er i øjeblikket tredelt, så man har store dele af hovedstaden, hvor priserne stiger med raketfart. Så har vi de øvrige dele af Sjælland, Østjylland, Fyn og Sønderjylland, hvor det er, at man kan sige, at de ligger lidt på en midterposition. Og så er der altså også Vestjylland og Nordjylland, hvor det er, at priserne stiger stadigvæk, men i et noget mere moderat tempo end i de øvrige dele af landet.
0: Prisen for at sætte landets offentlige beskyttelsesrum i stand er så høj, at det er bedre at finde andre løsninger, sådan lyder det fra en række partier efter nye oplysninger fra beredskabsminister Lisbeth Bech-Nielsen, der anslår, at det vil koste op til 3 milliarder kroner at gøre offentlige beskyttelsesrum klar til brug. En af dem, det er Danmarksdemokraternes beredskabsordfører Dennis Flydtkjær.
4: Der tænker jeg altså, at man kan få mere for pengene, hvis vi tænker anderledes ved at lave lokaler, der kan bruges som beskyttelsesrum, der kan bruges sådan til dobbeltbrug. Altså det kan være en kælder under en daginstitution, eller en skole, eller en parkeringskælder.
0: Her i aftentimen er overskyet med udbredt regn vestfra, men sidst på aftenen klarer det op i Jylland, og i løbet af natten klarer det op i hele landet vestfra. Temperaturer mellem 8 og 12 grader. Det var Radioavisen med Daniel Enhus.
5: Du lytter til P4 med dig hele vejen. Du lytter til P4 Aften. SMS til os på 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Det koster en krone plus eventuelt takst.

0: P4.
1: P4 Aften.
0: I dag med Britt Berglund.
2: Og så er det Daniel Enhus, der sørger for at holde os opdateret med radioviser. Og det første nummer, som jeg spillede lige efter Daniels 19'er, ja, det var Carl William og det nummer, der hedder Blind igen. Jeg skal da love for, at vi var flyvende i den første time af P4 Aften. Lige så flyvende som en vis Faduma af Tobias Rahim. Hold nu op, der er kommet gode mails og sms'er, som ligger og venter på at blive spillet i P4 Aften. Der er stadigvæk plads til flere, så send du bare din mail, hvis du har lyst. p4aften@dr.dk på noget nyere popmusik, du synes, at vi skal have med i aften. Netop det har Helena fra Silkeborg gjort, der har sendt en mail. God aften. Jeg kunne virkelig godt, skriver Helena, bruge Save Us, og det skal være med Traitors, fordi så vil hun skråle med for fuld hals og gøre ungerne dybt pinlige.
0: P4. Det her er P4.

Savers med Traders Lars og Inge skriver hej P4-aften. Vi tager hele vejen fra Jylland til København, og derfor så kunne vi godt tænke os at høre sangen af samme navn. Den hedder så Hele vejen med Omar og Mumle, og den skal vi selvfølgelig have på aftens playlist, så den finder frem, og så kommer den efter. Det her, det er debutsinglen, der er kommet fra Timber City. Den hedder Self Aware.

Sammen med Mumle her på hele vejen, der er kommet nyt fra Marie K. Jeg har tænkt mig at spille Du holder mig vågen. Det gør jeg om 3 minutter. Allerførst, så skal vi have det her forslag, der er kommet fra familien Ravn Rasmussen. Der har været en tur i Aarhus, hvor de har været på efterårsferie shopping. Nu er de 5 så i bilen på vej hjem mod Haderslev, og de kunne godt tænke sig. Og selvfølgelig høre denne søn af Aarhus. Det hører sig næsten til, når man har været en tur i Smilets by. De peger specifikt på nummeret Stupid Man. Her er Thomas Hemming.

0: Jeg bor stadig hjemme lige nu, i en alder af 23. Men ved I hvad, jeg hygger mig. Mig og min mor, vi har et genialt forhold.
1: Bliver man nogensinde for gammel til at være morstreng?
2: Jeg minder slet ikke om hende. Nej, du var meget selvcentreret.
3: Ja, æblet falder ikke langt.
4: Jeg synes egentlig, vi er meget gode til at snakke om svære emner.
3: Er vi det?
5: Jeg kan også være den irriterende, og det har jeg det fint med.
3: Jeg tror også, at jeg skal lære at sætte nogle grænser.
6: Han har haft kortere lunte over for mig.
1: Morstreng.
7: Du er den vigtigste karakter i mit liv.
1: Nu på DR TV.

Efterhånden nogle år siden, at den her udkom, vi spiller den stadigvæk i ny og næ her på P4. Kasper Winding var sammen med Lars Muhl på Sjæl i Flammer. Du hørte den lige her i P4 Aftenprogrammet, som du kan lytte til frem til kl. 22, hvor vi er sammen om at danne en playliste. Og det her, det er Martin i Solrøds forslag. Han synes, vi skal høre The Minds of 99 og sangen om

En kort sag fra The Minds of 99, sangen om Emil. Og hvis du endnu ikke har opdaget det, så ligger der i DR Lyd. Der ligger der faktisk efterhånden en del udsendelser med og om The Minds of 99, som du kan kaste over, hvis du for eksempel skal ud og gå en lang tur eller træne eller noget andet. Nu skal vi en tur til det amerikanske. Det bliver sammen med Ariana Grande.

Ariana Grande i P4 Aften. Ida, Laura, Sara og Emilie skriver, at de er taget en tur til Bornholm i sommerhus, hvor de går og hygger og laver sådan lidt lækker mad, og så vil de elske at høre den her i P4 Aften. Det er Jada med Dreaming of You, Dreaming of Me.

med Coldplay, der ikke så tit finder vej til B4, men det gjorde det i aften, du hørte The Scientist. Susanne fra Valsø er kommet hjem fra frivillig job i Valsø Bio, og der skal laves lidt mad, og god musik, det er jo altid fremmende for arbejdet, skriver hun, og det

Forslaget kom fra Susanne i Valsø. Det var bifald og sætter alt på spil. Der er kommet en sms fra Flemming og familien. Jeg ved ikke, hvor i landet de er. De skriver, at det er skidt kørevejr her i Danmark. Jeg står i København, jeg står på Amager. Der er det sådan, det er fint, det er tørvejr. Det blæser lidt, men det er tørvejr. Men jeg kunne forestille mig måske, at Flemming og familien er vest for Storebælt med noget regnvejr eller noget. I hvert fald, så kan de godt bruge en sang til at peppe det hele lidt op. Og den sang, den skal komme fra Denne Gut. Vi skal have et genhør med George Ezra og Shotgun.

Det var endnu et succesfuldt album, han udgav dengang for 8 år siden, Staying at Tamara's, hvorfra det her nummer, det kommer fra, det var Shotgun, du hørte med George Ezra. Det var Fleming og familien, der synes at vi skulle have det nummer.

0: Ungerne siger, ja, der er mange gode. Og så kommer de en time senere, hulken og siger, jeg har haft en lortedag.
1: Vi er i gang med forældremødet. Her der inviterer vi hver uge to helt almindelige danske forældre.
2: Ind. Deres konflikter, de stiger i samme takt med, at min kurve er overskud falder.
1: Det er ligesom med hunden. De kan lugte frygt. Ja.
3: Sebastian Lynggaard og psykolog Sofie Mønster taler med forældre om alt det, vi står med.
2: Det der var så charmerende, der ikke var børn, det er nu pisse irriterende, for nu at være helt ærlig.
3: Hør forældremødet i DR Lyd. We'll be right back.

Kvinden, hvis høje toner nærmest kan få glas til at sprænge, det var Mariah Carey, du fik igen hør med Fantasy. Du lytter til P4 Aften lige om lidt. Om 3 minutters tid, der skal vi have en radiovis. Det er Daniel Enhus, der giver dig den. Og inden vi når så langt, så skal vi selvfølgelig også have et forslag, og det er fra Charlotte, der skriver: Hej, jeg er omgivet af 40 flyttekasser, der skal tømmes, og ting og sager skal have ny plads. Det går bare meget lettere med P4 Aften som underholdning. Tak, tak. Og så skriver Charlotte: Jeg vil nyde så meget, hvis du vil spille Tim Skovs udgivelse Nobody Says I Love You. Jeg skal høre Tim live på lørdag på Hotel Cecil i København, og det bliver top godt. Mange hilsner fra Charlotte og flyttekasser, der er i Aarhus, og vi tager den altså frem til radiovisen, der kommer om lige over 2,5 minutter.

0: Igen i dag har DSB ikke kunne køre tog på Banedanmarks skinner. De seneste uger har der været flere forskellige uheld og fejl, der har betydet store forsinkelser og indsatte togbusser. I dag var det så et højspændingskabel fra Energinet, der faldt ned over et kørestrømsanlæg på Vestfyn. Og det betød, at alt togtrafik mellem Odense og Fredericia blev stoppet, og der blev dannet kilometerlange menneskekøer for at komme på togbusserne. Vores reporter Helle Smistrup har her til aften spurgt DSB's informationschef Tony Bisbeskov, om man godt kan forstå, hvis de rejsende er ved at miste tålmodigheden med togdriften.
1: Vi forstår godt, at for kunderne så er forsinkelser, og uagtet om det er den ene eller anden årsag, jamen så er det for kunderne jo ensbetydende med, at de får en mere bøvlet rejse, og det er vi ikke tilfredse med, det er de selvfølgelig heller ikke, og derfor glæder vi os selvfølgelig også over, at det ser ud til, at vi kan køre normalt igen fra i morgen tidlig. Det er i hvert fald den seneste melding.
2: Men vi står jo altså her med passagerer i denne her omgang bare, der har stået og ventet længe, og de mangler også information. Og det er jo trods alt jeres ansvar. Har I gjort det godt nok, synes du?
1: Vi har jo gjort det den her gang, at vi har oprettet blandt andet en live-blog på vores hjemmeside, så man hele tiden har kunne gå ind og se, hvordan ser det ud. Vi skaffede 40 togbusser, vi har skaffet...
2: Er det nok?
1: Det var nok i den her situation. Vi kunne sikkert godt have brugt endnu flere. Men nu har vi kunne begynde at køre tog igen. Nu kører dieseltog igen. Og det vil sige, at nu begynder det faktisk at blive bedre for vores kunder. Men når det lige sker, jamen, så er der jo altså en periode, hvor det kniber med at få folk frem. Det kniber med at få busser frem. Men vi kommer selvfølgelig til at evaluere på, om der er ting i den her hændelse, vi kan gøre bedre.
0: USA's præsident Donald Trump har bedt landets ambassadør i Grækenland, Kimberly Guilfoyle, om at forlade sin post, og det sker efter en række anklager om korruption, det fortæller vores internationale korrespondent Stephanie Suryk.
3: Den ene sag handler om, at hun har forsøgt at få kanaliseret nogle penge fra en donor ved det republikanske parti over på sin egen private American Express-konto, $100,000, hvor han så til gengæld skulle blive præsenteret ved hjælp af ambassadøren her for nogle centrale personer i Donald Trumps netværk, som skulle kunne hjælpe ham med nogle forskellige juridiske og finansielle anliggender. Altså simpelthen sælge adgang til Det Hvide Hus.
0: Kimberly Guilfoyle er Trumps eks-svigerdatter og havde ingen erfaring med diplomatisk arbejde, inden hun blev udpeget til jobbet af Trump. Det er ikke længere muligt for afghanere at lytte til FM-kanaler fra BBC, det skriver BBC. Dermed så har styret lukket for adgangen til den sidste internationale nyhedskanal i landet. Ifølge en talsperson for Taliban, så er BBC blevet suspenderet på grund af gentagne overtrædelser, men det bliver ikke uddybet, hvilke overtrædelser der er tale om. Her i aftentimerne overskyet udbredt regn vestfra, men sidst på aften så klarer det op i Jylland og ud på natten i resten af landet. Temperatur mellem 8 og 12 graders varme. Det var Radioavisen kl. 20 med Daniel Enhus i studiet.
4: Det her er P4.

0: P4 Aften.
1: Og det første nummer, som du hørte lige efter Daniel Enhuses 20-radiovis, det var det gamle Dieters Liter-nummer. I nye forklædninger, et nummer, som Hjalmar lavede en coverversion af for efterhånden 7 år siden. Det var dig og mig. Velkommen indenfor denne aften. Jeg hedder Britt Berglund. P4 Aften i din radio frem til kl. 22. Det er altså Daniel og jeg, der sørger godt for dig frem til dig før natten på P4. Og det er jo blandt andet med, at vi sammen finder ud af, hvilken musik vi skal mødes om i aften. Det her, det var mit bud. Lige om lidt, der skal vi have et bud, der er kommet fra Anne, der bor i Haderslev, fordi hun har haft en fantastisk tur til Manchester, hvor det stolte fodboldhold Manchester United har hun set spille. Hun har været på rundtur på stadion, og så kunne hun jo godt tænke sig at høre lidt Robbie Williams, fordi han er jo sådan næsten fra Manchester, ikke helt, men han kommer lige sydfra. Og hun synes, at vi skal have et nummer, der sætter gang i festen. Det er Rock DJ, og hvorfor ikke en fest på en tirsdag aften? Den skal vi have om ganske få minutter. Allerførst, så fortsætter vi lige lidt med den danske musik med et lille kort nummer fra Mille, der hedder Gør Noget. Du lytter.

Seneste var han hovednavnet på Smukfest her for et par måneder siden i Skanderborg. Her der var han så i B4 aften. Det var Anne i Haderslev, der synes at vi skulle have en lille fest på sådan en helt almindelig tirsdag aften på P4. Robbie Williams og Rock DJ'en. Du er velkommen til at sende mig en mail med netop det nummer, som du synes, vi skal høre. p4aften@dr.dk eller en sms til 1212. Du starter med P4, og så husker du at skrive dit navn og gerne hvorfra du sender din sms.

19 år efter denne her udkom, så kom der en coverversion, der blev lavet af No Doubt, som havde Gwen Stefani i forgrunden. Men her, der var det altså originalen tilbage fra 1984, Talk Talk, It's My Life. Der er kommet en, lad os bare sige, meget, meget kort sms-budskabet. Det er ikke til at misforstå. Det er familien Lovring, der er på vej hjem fra Hamburg, der synes, at vi skal høre Scarlet Pleasure og Limbo.

0: indtaget alkohol. Derfor er jeg mere eller mindre stoppet med at drikke. Nu er jeg inviteret til oktoberfest, så hvad gør jeg?
1: Jamen, så kommer den ædru alkoholiker her på banen. Fester er grundlæggende ikke særlig sjov, hvis du ikke drikker. Der kommer shots ind, og de er i gang, og man bliver en stor nej-maskine. Det er ikke fedt, og det er offeret. Men jeg synes, han er sej, han lytter til, at her er noget, der er et problem. Yes. Der kommer nogle ofre, men han er på den rigtige vej.
2: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR

Lige om ganske få minutter, der smider vi ørerne til det svenske, for der er kommet en single fra Victor Leksell og Molly Sandén. De er sammen på det nummer, der hedder Tænk Om. Men allerførst, der skal vi hjem til dansk musik, et nummer, som vi har spillet hen over hele sommeren her på B4. Det er det skønne nummer, der hedder Badebro med Emma Sehested Høgh. Det er ikke den, vi skal høre nu, men vi skal have fat i hende som kunstner, og så skal vi helt ned i gear. Der er sendt en sms fra Lukas og Alma, der skriver, vi står her i køkkenet i Vandløse med lasagne i ovnen og forsøger at have et romantisk øjeblik. Og det kan hjælpe med denne her.

Emma C. stod i hø sammen med vokalensemblet Vigtigt her på Øjeblik. Det var Alma og Lukas i Vandløse, der smed det her nummer ind på aftens playliste. Tak fordi vi fik sat et flueben ved det her fine nummer. Skulle du have lyst til at skrive til mig, så er du velkommen. P4 som det allerførste i din sms. Så laver du et mellemrum, skriver din besked, og så gør ligesom Lukas og Alma lige skriver dit fornavn og gerne hvorfra du sender din sms. Og nu skal vi så til det svenske og den der sang, der er kommet fra Victor Lexell og Molly Sandén, den hedder Tænk.

Pågår med Honey I'm Home. Der er kommet hilsner fra Ella, familien, der holder efterårsferie. De er på vej til deres skønne sommerhus i Grærup efter 2 timers benhård svømmetræning i Odense. Og så kunne de rigtig godt tænke sig at høre det, der er deres yndlingssang. Det er Wiz Khalifa, der er sammen med Charlie Puth på See You Again.

Det var Dasha, som du hørte med Austin, og før hende, der var det jo altså Wiz Khalifa, der var sammen med Charlie Puth på den, der hedder See You Again. Anne-Kirstine i Køge skriver, at vores aften står på pakning inden turen i morgen tidlig går til Helsinge, hvor vi skal se vores to el-

Et forslag fra Køge, det var The Weeknd og nummer, der hedder Blinding Lights. Nu skal vi have et nummer, der ligger på min liste. Vi skal hjem til den danske musikscene og til Medina og klokken 10.

Lucas Graham sammen med G-Eazy på Share That Love. Maria med børn i Ballerup skriver, vi på vej hjem i mørke og blæsevejr. Vi har brug for lidt let stemning, og det skal komme fra denne her.

0: Når der sker noget særligt i Danmark, er det vigtigt, at der bliver givet klar besked.
1: Her er radioavisen med en beredskabsmeddelelse.
0: Det er nemlig en del af det danske beredskab. Og hvis vi en dag står og intet virker, som det plejer, hvis strømmen forsvinder eller internettet ikke virker, så er der én ting, du stadig kan regne med. FM-radioen. Find P4 på din batteridrevne radio, for så er det nemlig FM-signalet, vi bruger til at nå ud til dig.

Nick & Jay med København eller KBH. Du hørte den i P4 Aften, hvor vi nærmer os en radioavis. Det er Daniel Enhus, der kommer i studiet og præsenterer den for dig. Frem til radioavisen, der skal vi selvfølgelig også have et nummer. Det er familien Christiansen, der er på vej hjem fra Sverige, der skriver, at de kunne godt tænke sig, at vi skal have et nummer med Olivia Rodrigo. Så frem til radioavisen, der skal vi møde som denne her, der hedder Stupid Song.

0: De 1.700 offentlige beskyttelsesrum i Danmark er så hærget af skimmelsvamp og skadedyr, at det kommer til at koste op til 3 milliarder kroner at gøre dem klar til brug i en krisesituation. Det skriver beredskabsminister Lisbeth Bech-Nielsen i et svar til Folketinget. Et af beskyttelsesrummene ligger lige midt i Aarhus, fortæller Thomas Buhl her.
1: Beskyttelsesrumbestyrer Troels Buus Thomsen slår en metallåge op og går 7 trin ned under en græsklædt bakke, hvor Aarhus tjekkede unge hænger ud.
2: Jamen, velkommen under hipsterhøjen.
1: Til et umøbleret beton- og beskyttelsesrum.
2: Den består af 4 rum og en masse væg til at forstærke med.
1: Der har kendt bedre dage.
2: I kan se, der er meget fugtigt her. Det driver jo ned fra luft og fra alle steder.
1: Der er 1700 offentlige beskyttelsesrum som det her i Danmark. Mange af dem er i så dårlig stand, at det vil koste i alt 2-3 milliarder kroner at gøre dem klar. Det i Aarhus vil nok godt kunne bruges i nødstilfælde.
2: Hvad skal der til? Der skal nok lidt forplejningsting hernede. Måske nogle bænke.
1: Selvom Troels Buus Thomsen erkender, at det er ret fugtigt klamt.
2: Hvis man kommer mange mennesker hernede, så kommer der rigtig, rigtig meget kondens hernede.
0: Nu skal tilstanden af alle de beskyttelsesrum, der ligger i forbindelse med beboelsesejendomme og andre bygninger, undersøges, før at Lisbeth Nielsen hun vil tage en beslutning om, hvad der skal ske. Mange rejsende har i dag skulle væbne sig med tålmodighed, efter at DSB måtte indstille alt togdrift mellem Odense og Fredericia og indsætte togbusser. Vi har talt med flere passagerer, der følte sig dårligt informeret og som var træt af, at der igen var problemer med Banedanmarks skinner. DSB's informationschef Tony Bisbeskov forstår de utilfredse kunder, men slår fast, at det er svært at forudse ting, der sker, som det skete i dag.
3: Der er jo sjældent to hændelser, der er en til. I det her tilfælde så er det jo en højspændingsledning fra Energinet, som ryger ned over nogle af Banedanmarks køreledninger og skaber problemerne. Det er jo selvfølgelig noget, der er svært at forudse, at det skulle ske. Når det så sker, jamen så gør vi jo alt i forhold til vores beredskab, og vores anstrengelser går jo på at sikre, at kunderne så oplever det bedst muligt. Kan vi blive bedre til det? Ja, det kan vi, og det er også vores ambition, at det gør vi også.
0: Der er begyndt at køre et dieseltog i timen på strækningen, suppleret af togbusser. Banedanmark forventer, at der kan køre tog som normalt fra i morgen tidlig. Ungarns parlament har i dag vedtaget et lovforslag, der ophæver en anti-LGBT-plus-lov, der blev indført under den tidligere premierminister Viktor Orbán. Loven fra 2021 forbød visning og fremme af homoseksualitet og kønsskifte i medier, der kan ses af unge under 18 år. Loven den har været et stridspunkt mellem den tidligere Orbán-regering og EU. Vejret her i aften overskyet med udbredt regn vestfra. Sidst på aftenen klarte op i Jylland, og i løbet af natten klarte op i hele landet. Temperaturer mellem 8 og 12 grader. Det var Radioavisen med Daniel Inhus.
4: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: P4
1: Aften.
0: I dag med Britt Berglund.
2: Og jeg er ikke den eneste på dit tirsdagshold. Daniel Enhus er her også, og det er os der sammen med dig frem til kl. 22. Og derefter der er der før natten på P4 i aften med Sofie Bobby Kony. Men inden da, der skal vi jo have det allersidste brygget på aftens playliste. Der har været rigtig gode forslag i aften. Tusind tak for alle mails og sms'er. Der kan være flere grunde til, at jeg ikke lige har grebet fat i dit ønske. Det kan være blandt andet, fordi jeg ikke har adgang til al musik, der er udgivet i hele verden. Men der mangler stadigvæk at blive brugt nogle af de forslag, der er tækket ind. Blandt andet det her fra Jane. Hun skriver, hun er på vej fra Laurbjerg Horsens i øsende regn. Og så peger hun på et nummer, som hun synes, at vi skal have med i aften. Jeg kan ikke helt genkende titlen. Jeg tror måske, det er fordi, der lige er blevet forvekslet noget med noget. Jeg tror, jeg har fundet den rigtige sang, den som Jane peger på. Det er en sang med Claus Hempler, som vi skal have med på aftens playlist. Det er lang tid siden. Ham skal vi have med i aften, og det skal vi med det nummer, der hedder Navnet er Hempler. Den kommer om ganske få minutter. Har du lyst til at skrive til mig, så er du velkommen på p4aften@dr.dk eller en sms til 1212, og bare husk, at du ligesom Jane gør, lige skriver bare dit fornavn og meget gerne, hvorfra du sender din sms, inden du smider den afsted til 1212. Navnet er Hempler. Den skal vi have lige efter Damiano David med Born with a Broken Heart.

Claus Hempler med navnet Hempler. Det var Jane, der synes, at vi skulle have ham med i aften. Og tak for det forslag. Det er lang tid siden sidst. Nu skal vi lytte til en kunstner, der for ikke så forfærdeligt længe udgav en ny single. Vi skal høre hende med det nummer, som hun debuterede med for 18 år siden. Så nu skal vi en tur til 2008. Og ja, det er Sys Bjerre og sangen om Malene.

0: med mig.
1: Sang Søs Bjerre. Der er kommet en mail fra Bente i Bryrup, der skriver, hun er ved at lave mad til i morgen aften, hvor Bentes mand kommer hjem efter næsten et halvt års cykeltur rundt i Tyskland. Og fordi hun så fra i morgen af ikke længere er alene, ja, så skal vi selvfølgelig have denne her, Mads Langer, You're Not Alone.

0: din drøm?
1: I tirsdags, der fik min fantastiske fætter et hjertestop. Hans to brødre ønsker, at der skal spilles. Min bror er uro akustisk til hans begravelse.
2: Jeg er meget berørt af, at min sang kan få den betydning for jeres familie. Jeg tog i studiet, og så lavede jeg en akustisk version.
1: Og det er løgn.
2: Og jeg har lagt nogle ord, som er helt jeres, som ellers ikke er i sangen.
3: Jeg ved, det kan for hårdt at skulle sige farvel.
2: Hvor er det modigt at ringe ind med sådan noget her?
1: Tusind tak. Jeg er tak for hjælpen.
4: Drømmeholdet live i DR Lyd.

lytter til P4 Aften, og har du netop tændt for din radio, så velkommen indenfor her i det her univers, hvor vi jo er sammen om at finde ud af, hvilken musik vi skal lytte til i aften frem mod kl. 22. Det her, det var fra min liste, og det er det næste faktisk også. Og det er sådan en sang, der til trods for, at det i år kan fejre 40 års jubilæum, så kan det fylde et hvert dansegulv, uanset om det er sådan ægte voksenfest eller teenagefester. Her der er det Dodo and the Dodos, og det er med Vågner i natten.

titelnummeret fra det succesfulde album, der udkom for, ja, det efterhånden 4 år siden fra Andreas Odbjerg. Det var Hjem fra fabrikken. Vi bliver lidt ved dansk musik, ved nyere dansk musik. Vi skal lytte til en forholdsvis ny kunstner. Hendes navn, det er Berg. Hun har faktisk Svea S. med på kor på den her sang, som du skal høre nu. Hvem er det, der græder nu?

Med i karrierekanonen i DR. Hun har banket på alle pladeselskabers døre. Hun fik nej alle steder. Der var ikke nogen, der ville udgive hendes musik. Men det tog ikke mod fra hende. Hun blev ved med at kæmpe og kæmpe og kæmpe. Og i dag der har hun så en pladekontrakt, der laver musik på fuld tid. Hendes navn det er Berger her. Du har hørt hende med det nummer, der hedder Hvem er det, der græder nu? Der er kommet en sms. Det er Kim, der skriver, at han er på vej hjem fra en lang dag på jobbet. En time på E45 kunne gøres meget kortere med denne her fra Magtens Korridorer.

0: Kim, der har en lang køretur foran sig, synes, at vi skulle have Magtens Korridor med i aften. Tak for det. Det var med nummeret, der hedder Vandet under broen. Maj-Britt og Emma er mor og datter, der er på vej hjem fra to skønne dage i Hamborg, og de kunne rigtig godt tænke sig, at vi skal høre det nummer, der hedder Sweater Weather, der er udgivet fra The Neighborhood. Så den finder jeg frem, og så får vi den lige her i P4 aften om ganske få minutter. Allerførst, så skal vi lige lidt længere tid tilbage i tiden til det her kæmpe hit, som vi fik tilbage i nullerne, der taler om Jason Mraz, I'm Yours.
1: Well, you done me and you bet I felt it. I tried to beat you, but you're so hot that I'm

0: hvis en politiker garanterer at blive, så er det faktisk lige præcis der, hvor man gerne må lyve.
1: Jamen, hvad skal du gøre? Lige med det her, der bliver man nødt til bare ligesom gode miner til stedspil. Og så passe sit arbejde. Der er ikke andet for.
2: Et nyt politisk år er begyndt. Og bag borgens tykke mure er der som altid mere på spil.
3: Hvis man lagde det hele frem i en pærevælling, så vil de onde forslag ligesom tage magten over de gode. Og så får man ikke den opmærksomhed omkring alle de rare ting, man vil gøre for befolkningen, hvis man også skal stå og trækkes med at have kritiske spørgsmål omkring, hvad med de stakkels familier?
2: Magten i DR Lyd. Det er ikke

Det var Rosa, som du hørte med min ven næstsidste nummer, som vi når på denne side af Radioavisen. Og den kommer Daniel Indhus i studiet og præsenterer for dig om 3,5 minutter. Og når du så har fået nyheder og en vejrudsigt, så skal du være sammen med Sofie Bobbikoni i Før natten på B4. Det skal du resten af den her tirsdag aften. Jeg hedder Britt Berglund. Tak for i aften. Det sidste nummer, som vi når frem til Radioavisen, kommer fra The Minds of 99. Det er en engel.

0: kører togene igen som planlagt mellem Odense og Fredericia. Tidligere i dag der faldt et højspændingskabel fra Energinet ned i et kørestrømsanlæg på Vestfyn, og det var skyld i, at al togtrafik blev sat på pause, togbusser blev indsat, og der var kaos på perronerne. Og der var stor frustration blandt dem, vi talte med på Tommerup station på Fyn, hvor hundredvis af togpassagerer blev sat af, fordi toget ikke kunne komme længere.
1: Det, der er det værste, er den der fuldstændig kaos. Der er ikke nogen, der tager ansvar for det. Der er togpersonale med. Hvorfor går de ikke ud og deler folk op? Lad os få ungerne ind i den første bus, de gamle i den næste bus, og det ene og det andet. Men folk, de farter bare rundt, og ingen ved, hvad de skal gøre. Altså, og ingen beskeder. Det synes jeg er det værste.
0: Og lyder det fra Cindy Frid. Næsten halvdelen af os mener, at elløbehjul skal forbydes. De er simpelthen for farlige, svarer 44% af de danskere, Epinion har spurgt. Nu skal du møde en kvinde, som godt kunne tænke sig et forbud for de tohjulede køretøjer.
2: De kom faren derfra med to piger på.
3: 91-årige Lisa Holgaard var ude at handle.
2: Jeg så dem ikke. Jeg lå der bare klat.
3: Da hun for 2 år siden blev kørt ned af et elløbehjul.
2: Jeg synes, det var chokerende at opleve.
3: Det gav hende kæmpestore blå mærker og en hjernerystelse.
2: Jeg kunne ikke se fjernsyn om aftenen. Jeg fik ondt i hovedet.
3: Og så har det sat sig som en skræk i hende for de hurtige løbehjulstrafikanter.
2: Når jeg ser løbehjul, så skal man passe ekstra på.
3: Så hun vil heller ikke have noget imod, at de bliver helt forbudt. Men det vil 15-årige Marie Lyngdal Galista.
4: Jeg bruger det til at komme i skole, og så til sport, og så til mine venner.
3: Hun er glad for sit løbehjul.
4: Altså, jeg kan godt mærke, at det er sjovere, og sådan, man har mere lyst til at, sådan, ikke at blive kørt af ens forældre.
3: Og selvom hun godt forstår, at andre kan blive forskrækket, især hvis nogen kører ulovligt på løbehjulene og for eksempel kører mere end de tilladte 20 km i timen, så vil hun være ærgerlig over et forbud, som også vil gå ud over hende.
4: Jeg har den lovlige fartgrænse, og så bruger jeg cykelhjelm. Og så holder jeg så øje med trafikken også.
3: Og 91-årige Lisa kan da også godt se, hvorfor nogen er glad for de tohjulede køretøjer.
2: Jeg kan også se det praktiske i det, men tager man nok hensyn. Det er jo det også mange gange, ikke?
0: Det var Pernille Stigsdal, der fortalte. Fodboldklubben FC København kan være på vej på nye hænder. FCK de skriver på sin hjemmeside, at bestyrelsen i selskabet Parken Sport & Entertainment har besluttet at se sig om efter muligheden for helt eller delvist frasalg af koncernens fodboldaktiviteter. Ifølge bestyrelsen så er det ikke sikkert, at der sker et salg, men man vil undersøge, om en køber kan bidrage til at styrke den fortsatte udvikling af fodboldklubben. Opklaring fra vest i de senere aften og nattetimer, dog stadig med spredte byer og så temperatur, der holder sig mellem 8 og 12 graders varme. Det var Radioavisen med Daniel Enhus.
5: Du lytter til P4.

0: lytter til Før Natten på B4.
1: Før Natten
0: med Sofie Bobby Kony.
2: Og her var der Ariana Grande med Interview, vi lyttede til. Med det velkommen indenfor her til et par timers Før Natten. Jeg sidder her frem til midnat. Og vi skal i dag forbi samme titel, ny sang. Vi skal høre en helt ny sang, og så skal vi høre en helt gammel sang, har jeg lyst til at sige. Vi skal i hvert fald høre to sange, der hedder det samme, men kommer fra to helt forskellige perioder. Alt muligt andet er der også selvfølgelig en skulderklapsang i næste time. Og lige her er det Malte Ebert, vi skal høre på Sæt det fri. Velkommen til.

0: Mit navn er Sis Bjerre. Jeg elsker at lytte til musik selv.
1: Du kender deres hits, men hvad hører kunstnerne selv?
0: Så lægger jeg kursen og bliver nødt til at gå hen og skrue op, fordi det er da bare for sindssygt, det her nummer. Og så finder jeg ud af, at kunstneren hedder Mina Okabe. Halv dansk, halv japansk. Wow, what a combination, altså. Hvorfor er det, jeg får det så vildt over at høre det? Jeg føler jo, at det kan sådan drikkes med isklumper.
1: Find i mine ører i DR Lyd.

Smukke nye toner fra Jada. Dreaming of you, dreaming of me. Lige om lidt skal vi høre samme titel, ny sang. Og lige lidt mere musik til dig. Blæst får du med Elsker dig så meget lige efter Elton John og du.

0: Samme titel. Ny sang.
1: Ja, vi skal høre to sange, som hedder det samme, men kommer fra helt forskellige tidsperioder. Den første, vi skal høre, den kommer fra 2026, og den anden, vi skal høre, den kommer fra 1981. Den ene er fra Tøsedrengene. Den anden er fra Sira Jovina. De hedder begge to Sig, du kan lide mig.

Samme titel, ny sang. Vi har hørt sange med titlen Sig du kan lide mig fra Sira Jovine, som er en helt ny sang her fra 2026 på hendes nye album, Det man mander vokser. Og så hørte vi altså også Tøsedrengenes version. Det er fra et album, der hedder Tiden står stille fra 1981. De begge hedder altså Sig du kan lide mig. Nu skal vi høre Depeche Mode. Og den, der hedder Enjoy the Silence.

0: Så er vi i gang.
1: Godt, at I kunne komme så hurtigt.
2: Hvad gør vi, hvis Danmark rammes af et hybridangreb?
3: Kæmpe strømsvigt i Sydeuropa.
2: I et tv-eksperiment skal en krisestab håndtere et fiktivt angreb på Danmark.
4: Så det er en alvorlig situation, fordi mennesker kommer til at dø uden at få hjælp til at trække vejret.
2: Og træffe de svære beslutninger.
5: Altså kan jeg på ingen måde anbefale, hvis jeg tiden an.
6: Og jeg kunne også være bekymret for, om vi har nok tid.
2: Kriseøvelse. Hybridangreb på Danmark.
7: Det er et vildt scenarie, men virkeligheden overgår bare ofte fantasien.
2: Nu på DRTV.

0: Mange rejsende har i dag skulle væbne sig med tålmodighed, efter at DSB måtte indstille alt togdrift mellem Odense og Fredericia og indsætte togbusser. Vi har talt med flere, der følte sig dårligt informeret, og som var trætte af, at der igen var problemer med Banedanmarks skinner. DSB's informationschef Tony Bisbeskov forstår de utilfredse kunder, men slår fast, at det er svært at forudse det, der skete i dag.
1: Der er jo sjældent to hændelser, der er ens. I det her tilfælde så er det jo en højspændingsledning fra Energinet, som ryger ned over nogle af Banedanmarks køreledninger og skaber problemerne. Det er jo selvfølgelig noget, der er svært at forudse, at det skulle ske. Når det så sker, jamen, så gør vi jo alt i forhold til vores beredskab, og vores anstrengelser går jo på at sikre, at kunderne så oplever det bedst muligt. Kan vi blive bedre til det? Ja, det kan vi, og det er også vores ambition, at det gør vi også.
0: Og togene er igen begyndt nu at køre som planlagt. Mens priserne på ejerlejligheder er bremset op på det københavnske boligmarked, fortsætter priserne på huse op i resten af landet. Det viser tal fra boligsiden. Men prisstigningerne på huse er ulige fordelt. For eksempel er huspriserne i Nord- og Vestjylland kun steget med i gennemsnit 3-4% det seneste år, siger boligøkonom i Nordea Kredit Lise Nytoft Bergmann.
2: Boligmarkedet er i øjeblikket tredelt, så man har store dele af hovedstaden, hvor priserne stiger med raketfart. Så har vi de øvrige dele af Sjælland, Østjylland, Fyn og Sønderjylland, hvor det er, at man kan sige, at de ligger lidt på en midterposition. Og så er der altså også Vestjylland og Nordjylland, hvor det er, at priserne stiger stadigvæk, men i et noget mere moderat tempo end i de øvrige dele af landet.
0: USA's præsident Donald Trump har bedt landets ambassadør i Grækenland, Kimberly Guilfoyle, om at forlade sin post. Det sker efter en række anklager om korruption, fortæller vores internationale korrespondent Stephanie Suryk.
3: Den ene sag handler om, at hun har forsøgt at få kanaliseret nogle penge fra en donor ved det republikanske parti over på sin egen private American Express-konto, $100,000, hvor han så til gengæld skulle blive præsenteret ved hjælp af ambassadøren her for nogle centrale personer i Donald Trumps netværk, som skulle kunne hjælpe ham med nogle forskellige juridiske og finansielle anliggender. Altså simpelthen sælge adgang til Det Hvide Hus.
0: Lød det fra Stephanie Suryk, og Kimberly Guilfoyle er Trumps eks-svigerdatter og havde altså ingen erfaring med diplomatisk arbejde, inden hun blev udpeget til jobbet af Trump. Og herfra skal vi til en vejrudsigt. Vejret det byder på opklaring fra vest i de sene aftentimer i nat, dog med spredte byer. Temperaturen den bliver ned mellem 8 og 12 grader, og vinden den drejer til vest og bliver let til frisk, ved kysterne op til hård vind og stedvis cooling. I morgen der bliver det først på dagen, endnu enkelte byer over de nordlige og østlige egne. Det var Radioavisen med Christian Klein.
4: P4. Du lytter

0: lytter til Før Natten på B4.
1: Før Natten.
0: Med Sofie Bobby Kony.
2: Og DNCE her på Toothbrush. Det er vist også ved at være den tid på dagen, hvor vi skal have børstet vores tænder. I hvert fald, hvis vi er på vej i seng, som de fleste nok er på denne her tid. Medmindre du er sådan en, der arbejder eller ikke har efterårsferie, eller har efterårsferie, så er du længe op. Whatever. Du er velkommen til at hænge på her frem til midnat. Jeg har masser af dejlig musik til dig. Jeg har også en skulderklapsang. Den tager vi om 20 minutters tid. Lige her, der tager vi Søren Torbegård Lund og Festen Stopper Aldrig.

Unwritten her fra Natasha Bedingfield. Christoffer har længe gjort sig i engelsk musik. Nu har han kastet sig over dansksproget sange, og det har altså også vist sig at være en rimelig stor succes. Blandt andet denne her Ringer om natten. Du

0: 3 guld bliver for sindssygt i år.
1: Du kan nemlig følge med fra alle vinkler.
0: Fra den gyldne løber.
1: Backstage.
0: Fra scenen.
1: Blandt fansene.
0: Og helt tæt på musikerne.
1: Hos mig kommer du helt tæt på fansene. De er jo de ægte stjerner.
0: Jeg jagter de der øjeblikke, hvor folk glemmer, at der er overhovedet kamera på. Og jeg lover dig et show, der giver dig gåsehud, store øjeblikke og bare virkelig god musik.
2: 5 streams. 1 P3 guld. Fredag på DRTV, YouTube og i DR Lyd.

0: før natten præsenterer et skulderklap før natten.
1: Vi skal sende lidt god energi ud i universet, og det gør vi altså bedst her i før natten, i hvert fald med en dejlig sang. Og her til aften skal vi høre musik fra en artist, der hedder Chappell Roan. En meget modig artist, et forbillede for rigtig mange. Hun fik et stort gennembrud med den her, der hedder Good Luck Babe.

Good Luck Babe, aftens skulderklapsang fra Chappelle Rowan. Har du lyst til at bidrage med forslag til skulderklapsang, så er indbakken altså åben hver eneste dag. Hele dagen. Natten@dr.dk.

Cyndi Lauper her, hvor The Girls Just Wanna Have Fun. Vi fik også Gracie Abrams med Hit The Wall, og TV2, for dig kunne jeg gøre alting. Og nu skal vi have Mille. Den her hedder Beholder Mit Tøj På.

0: Jeg kan huske, at i det låsen går, så tænker jeg, hvad så nu? Hallo? Fuck, hvor er det kedeligt, det her. Det var den første, der sådan lige ramte mig. Jeg skal ud herfra.
1: Kom med ind i fængslet til en verden, de fleste udenfor ikke kender.
2: Så kommer lige tre af de store, og de vil gerne lige se mine papir. Og så står der bare 14 sigtelser.
3: Så var du godkendt.
2: Specielt de der 319'er der gjorde det nemt for mig at være derinde. Både mod tjenestemand i funktion.
3: Den er gangbar.
2: Det er kvalitetsstempel.
1: Fængsel. Lige nu i DR Lyd.

In the arena, her var det The Script. Ikke mere fra natten for i aften. Jeg hedder Sofie Borvikone, og jeg vender tilbage i din aftenradio igen i morgen. Lige her på P4 kl. 22 til midnat. Du får en midnatsradioavis lige om et øjeblik, og så er der natradio med masser af musik frem til i morgen tidlig. Nu skal du få musik fra Seal. Den her, den hedder Kiss from a Rose.

0: I dag begynder retssagen mod den ukrainske statsborger, som er tiltalt for at være en del af sprængningen af Nord Stream gasrørledningen i september 2022. Det 108 sider lange anklageskrift er rettet mod en nu tidligere officer fra den ukrainske hær. Han anklages for at have ledet et team på i alt 7 personer, der i samarbejde placerede i alt 6 højeksplosive sprængladninger på gasrørene. Men de er ikke de eneste, som det tyske politi mistænker i sagen. Det fortæller Niels Fastrup, der er undersøgende journalist i DR.
1: Det, der gjorde mest indtryk på mig i anklageskriftet, det var jo, at de tyske anklager peger på, at det ikke alene var en gruppe ukrainske militærfolk, der havde opereret på egen hånd, men at den ukrainske stat var involveret, at det var en ukrainsk militær statsoperation, der stod bag.
0: Og et af de store ubesvarede spørgsmål i sagen, det er altså, om Ukraines præsident Zelensky kendte til planerne om sprængningen. Retssagen den er sat til at begynde kl. 11 ved retten i Hamburg. Send mindst 30 millioner kroner, ellers må vi lukke mange busruter i landdistrikterne. Sådan lyder et opråb til regeringen fra regionen Nordjylland. For den kollektive transport i Nordjylland er presset, og derfor er hjælp fra regeringen nødvendig, siger regionsrådsformand fra Venstre, Mads Duedal.
2: Det er det jo afgørende for at have et samfund i balance, hvor folk, der bor uden for de største byer, også kan komme frem og tilbage fra A til B, når de har brug for det. Og jeg synes, det er meget vigtigt, at vi finder en løsning, hvor vi ikke skal ud og lukke de her busser. For lukker man først bussen, så begynder man også at lukke livsnerven til rigtig mange landdistrikter og landsbyer.
0: Region Nordjylland har i forvejen skåret i busruter de seneste år på grund af dårlig økonomi. Men ifølge Mads Duedal er der i den her sag udefrakommende ting, som også rammer.
2: Der er ubalancer i verden, der er stigende brændstofpriser, blandt andet på grund af uro i Mellemøsten. Og derudover så har regeringen jo truffet beslutninger om, at man giver fradrag for unge mennesker, der kører frem og tilbage for uddannelse. Og det koster også mange penge i tab af passagerindtægter. Så det er faktisk udefrakommende beslutninger, der nu rammer os i Region Nordjylland. Og det er det, jeg gør opmærksom på.
0: Og derfor er det ifølge Mads Duedal på sin plads, at regeringen træder ind og giver kompensation. Vi har forsøgt at få en kommentar fra transportminister Signe Munk fra SF, men hun har ikke ønsket at stille op. Det amerikanske eliteuniversitet Cornell University forbyder nu fester og andre sociale begivenheder i broderskabshuse, på engelsk kaldet fraternity houses, resten af studieåret. Det oplyser universitetets ledelse tirsdag, ifølge nyhedsbyrået AP. Forbuddet det kommer efter, at en kvindelig studerende har sagsøgt 7 mænd for gruppevoldtægt. Vejret det byder på en opklaring fra vest i de sene aftentimer og i nat, dog med spredte byer. Temperaturen den bliver ned mellem 8 og 12 grader. Vinden den kommer fra vest, og den bliver let til frisk. Ved kysterne kan der være hård vind og stedvis cooling. I morgen der kan der først på dagen komme enkelte byer, ellers tørt bliver det med nogen eller en del sol. Og temperaturen den bliver altså mellem 12 og 15 grader. Det var Radioavisen. Mit navn er Christian Klein.
3: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Vi kommer i dag måske et skridt nærmere opklaringen af sprængningen af Nord Stream gasrørledningerne. Klokken 11 i Hamborg, der begynder retssagen nemlig mod den ukrainske statsborger, som er tiltalt for at have ledet operationen i september 2022. Udover den mistænkte ukrainer, lægger den tyske anklagemyndighed en række beviser frem, som knytter den ukrainske stat til sprængningerne. Det blev nemlig udført af ukrainske militærfolk, fortæller Niels Fastrup, der er undersøgende journalist i DR.
3: På det her tidspunkt, da den her operation blev udført, der var de aktive medlemmer af speciale enheder i det ukrainske militær, specialiseret i sabotage og infrastruktur. De lægger også frem, at den særlige form for sprængstofblanding, der blev brugt, er en militær sprængstofblanding, som er svær for civile at få fat i.
2: Den ukrainske stat, heriblandt præsident Zelensky, har gentagne gange nægtet noget kendskab til sagen. Mens priserne på ejerlejligheder er bremset op på det københavnske boligmarked, fortsætter priserne på huse op i resten af landet. Det viser tal fra boligsiden. Men prisstigningerne på huse er ulige fordelt. For eksempel er huspriserne i Nord- og Vestjylland kun steget med i gennemsnit 3-4% det seneste år, siger boligøkonom i Nordea Kredit, Lise Nytoft Bergmann.
4: Boligmarkedet er i øjeblikket tredel, så man har store dele af hovedstaden, hvor priserne stiger med raketfart. Så har vi de øvrige dele af Sjælland, Østjylland, Fyn og Sønderjylland, hvor det er, at man kan sige, at de ligger lidt på en midterposition. Og så er der altså også Vestjylland og Nordjylland, hvor det er, at priserne stiger stadigvæk, men i et noget mere moderat tempo end i de øvrige dele af landet.
2: USA's præsident Donald Trump har bedt landets ambassadør i Grækenland, Kimberly Guilfoyle, om at forlade sin post. Det sker efter en række anklager om korruption, fortæller vores internationale korrespondent Stephanie Sryk.
5: Den ene sag handler om, at hun har forsøgt at få kanaliseret nogle penge fra en donor ved det republikanske parti over på sin egen private American Express-konto, $100,000, hvor han så til gengæld skulle blive præsenteret ved hjælp af ambassadøren her for nogle centrale personer i Donald Trumps netværk, som skulle kunne hjælpe ham med nogle forskellige juridiske og finansielle anliggender, altså simpelthen sælge adgang til Det Hvide Hus.
2: Kimberly Guilfoyle er Trumps eks-svigerdatter og havde altså ingen erfaring med diplomatisk arbejde, inden hun blev udpeget til jobbet af Donald Trump. Vejret det byder på opklaring fra vest i de sene aftentimer og i nat. Dog med spredte byer. Temperaturen den bliver ned mellem 8 og 12 grader. Vinden den kommer fra vest og bliver let til frisk. Ved kysterne bliver det op til hård vind og stedvis cooling. I morgen der kan der først på dagen komme enkelte byer. Ellers bliver det tørt og nogen eller en del sol. Temperaturer mellem 12 og 15 grader. Det her var Radioavisen. Mit navn det er Christian Klein.
0: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Vi kommer i dag måske et skridt nærmere opklaringen af sprængningen af Nord Stream gasrørledningerne. Klokken 11 i Hamborg begynder retssagen nemlig mod den ukrainske statsborger, som er tiltalt for at have ledet operationen i september 2022. Den tyske anklagemyndighed lægger en række beviser frem, som også knytter den ukrainske stat til sprængningerne. Det blev nemlig udført af ukrainske militærfolk, fortæller Niels Fastrup, der er undersøgende journalist i DR.
3: På det her tidspunkt, da den her operation blev udført, der var de aktive medlemmer af speciale enheder i det ukrainske militær, specialiseret i sabotage og infrastruktur. De lægger også frem, at den særlige form for sprængstofblanding, der blev brugt, er en militær sprængstofblanding, som er svær for civile at få fat i.
2: Den ukrainske stat, heriblandt præsident Zelensky, har gentagne gange nægtet at have kendskab til sagen, og vil blive sat i noget af et dilemma, hvis de tyske anklager kan bevise det modsatte. Det fortæller lektor ved Forsvarsakademiet Peter Viggo Jacobsen.
4: Det er bare svært, hvis det viser sig, at Ukraine nu står bag det her, fordi så vil der komme stemmer indenrigspolitisk i Tyskland, der vil sige, og derfor skal vi ikke længere give flere penge til Ukraine. Og så giver man jo pludselig mindre tid til sig selv til at bygge forsvaret op. Så man har en retspolitisk interesse i at få efterforsket sagen og fordømt de skyldige, men man har en strategisk og en sikkerhedspolitisk interesse i at kigge den anden vej.
2: Send mindst 30 millioner kroner, ellers må vi lukke mange busruter i landdistrikterne. Sådan lyder et opråb til regeringen fra Region Nordjylland. For den kollektive transport i Nordjylland er presset, og derfor er hjælp fra regeringen nødvendig, siger regionsrådsformand fra Venstre, Mads Duedal.
5: Det er det jo afgørende for at have et samfund i balance, hvor folk, der bor uden for de største byer, også kan komme frem og tilbage fra A til B, når de har brug for det. Og jeg synes, det er meget vigtigt, at vi finder en løsning, hvor vi ikke skal ud og lukke de her busser. For lukker man først bussen, så begynder man også at lukke livsnerven til rigtig mange landdistrikter og landsbyer.
2: Region Nordjylland har i forvejen skåret i busruter de seneste år på grund af dårlig økonomi, men ifølge Mads Duedal er det i den her sag udefrakommende ting, som rammer.
5: Der er ubalancer i verden, der er stigende brændstofpriser, blandt andet på grund af uro i Mellemøsten. Og derudover så har regeringen jo truffet beslutning om, at man giver fradrag for unge mennesker, der kører frem og tilbage for uddannelse, og det koster også mange penge i tab af passagerindtægter. Så det er faktisk udefrakommende beslutninger, der nu rammer os i Region Nordjylland, og det er det, jeg gør opmærksom på.
2: Vi har forsøgt at få en kommentar fra transportminister Signe Munk fra SF, men hun har ikke ønsket at stille op. Det amerikanske eliteuniversitet Cornell University forbyder nu fester og andre sociale begivenheder i broderskabshuse, der også på engelsk kaldes fraternity houses. Og det sker altså resten af studieåret, det oplyser universitetets ledelse tirsdag ifølge nyhedsbureauet AP. Og forbuddet det kommer altså efter en kvindelig studerende har sagsøgt 7 mænd for gruppevoldtægt. Vejret byder på opklaring fra vest i nat, dog med spredte byer og temperaturer ned mellem 8 og 12 grader. Vinden kommer fra vest og bliver let til frisk. Det var Radioavisen med Christian Klein.
0: Du lytter til P4.